trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodaja da manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodni, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: izmed kandidatov ste ravnokar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, saj boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino odsilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeniča. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec skuhal in če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bo Lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognji, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride s dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, kodi pa hodiš tako dolgo, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so moža topili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in jo odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozabi. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite, gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domu prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarje, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival ali na kratko LIFE je zaznamoval z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je nenazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo lovit črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Koz na potih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, je rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prevzame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh, brez para na svetu. V roki je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega,

materi, da se jim je brat neki izgubil, in ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo. Vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil Arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalo se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in Carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal Arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je Carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil Carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 7 nadstropi v globino, ga je vrgal oven s sebe in Carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tadaj pa je poskočil Carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel Carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel Carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal Carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel Carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode.
Ptica je letela, letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je ves obupan pograbil nož, si odrezal z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla.

0: marveč ga je spravila pod jezik.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih, odprtih, štirikolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo. Dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna. Voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingalls, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini, obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, toda razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, toda tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas jo je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Obujem nove čevlje po dolgem času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Torej je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, s starim se dobro sliš, kaj je ful star, ne? S komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa je na dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles s komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30 največkrat predvajanih.

pisarne Kubate zadnjega tedna poslušaš, da najbolj in z tvoje strani najbolj zaželene z naše strani največkrat vrtene. Tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart. Na dvojki. In your eyes in the weekend in na Enici. Mi, Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do Enice. Se res, dokud smo pa prišli, takole, lej. Mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes. Na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprtoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev, ne? Zdaj pa gremo na petico.
2: 30.
1: Ta teden na petici, Joss 685, Savage Love.

0: Eva Max, Kings and Queens, njen komad Sol se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavljal z lestvice, je ta teden na številke 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka na

0: in BBB, Deathbed, dvojka, tkole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa BBB, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Ko pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, takole je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje,
2: sarad sonči.
3: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
4: Več poletja
5: in več dobre glasbe.

0: Superstank in The Reason. Dobro jutro, ekipa. Zamujemo eno minutko in pol, dve, tri. Zakaj se te ne čuje, Zara?
1: Vidim, da se...
0: zdaj pa ja, lega ti hudiča, Lučka je bila, tebe pa ni bilo. Gremo k svežim novicam, mi imamo vse redi. Gas, gas, gas.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Darjaš. Dobro jutro, voščim Darjaš Travstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadov ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkudar so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi med vročino leta 2022 umirale za približno 56% pogosteje kot moški. Zdravniki svetujejo dovolj tekočine, hlajenje in prepoznavanje znakov vročinske izčrpanosti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zdaj gremo k vremenu.
1: Precej jasen dan nas čaka, najvišje dnevne temperature med 28 do 32 stopin. Sicer popoldan so možne krajevne plohe in nevihte, ampak čez celoten dan pa ne bo dežval, jutr pa še bolj jasno. Trenutne temperature Veržej 11, Maribor 12, Kočevje 13, Slovenjgradec 14, Celje 16, Ljubljana 19, Portorož 20 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odličnost.

0: Ok, poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Zaenkrat še nič, na srečo. Edino nekaj malega zastoja je na Štajerski avtocesti med Krtino in Donžalami proti Ljubljani. Srečno!
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Poletje je ta pravo.
2: Ko z vami dan začne Iztok Gustinčič. Radio
0: Ena. In še lepše je, ko smo v živo. Dobro jutro iz Laškega. Dobro, imela sva nekaj tehničnih težav na začetku, ne?
4: Dobro, brez tega ne more iti. A veš, če ne, se ne bi vedel, da smo sploh se predstavili studijem.
0: Pa se, to je finta, veš, ko je človek uživo, se mu vse živega zgodi. Torej, dobro jutro iz Laškega, Iztok in Zala sva že tukaj na terenu. Festival Laško pivo in cvetje je v polnem zamahu, razmahu. Se pravi, mi smo svojo nalogo štartno opravili, prišli smo, zdaj pa čakamo samo še na vas.
4: Zdaj, danes Laško se ne bo zbujalo normalno, ne? Danes se bo zbujalo z odrom, s tonskimi vajami, prvimi ljudmi, ki že zjutraj hodijo mimo in izgledajo, kot da imajo v glavi že sobotni večer.
0: Ja, se tudi midva. V glavnem, festival Laško pivo in cvetje se danes začne. Radio Ena oddaja z lokacije festivala, kar pomeni, da boste čez naš radio in vaš radio dobili čisto vse. Vzdušje, nastopajoče, zakulisje, pogovore, malo kaosa. S tem smo štartali. Predvsej dokazal, da se petek lahko začne že ob 6 zjutraj in če že nimate plana za danes ali pa za vikend, ne komplicirati, Laško je plan. Festival je tukaj, mi smo tukaj, vi pa samo še pridite. Dobro jutro vsem skupaj.
4: Jutro.
0: Gremo super muziko. Za štart, mi da se rabiva tudi še malo zbuditi, ne?
4: Ja, malenko ste še
0: bova. Rafaela Carrà in Pedro. Tako.

0: Anne-Marie in Shania Twain, Unhealthy, 16. čez 6. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Istok in Zala sva z vami, uživo iz Laškega, in to je tisti lep moment, ko je festival še čisto na začetku. Oder stoji, eden in drugi in tretji, ker leto so trije. Nekdo že vmes preverja zvočenje, oziroma smo to videli že včeraj, nekdo vmes že razmišlja, ali je prezgodaj za prvi festivalski obrok.
1: Ja, nikoli ni prezgodaj za, če si na festivalu.
0: Točno tako, točno tako, lepo, da si me prekinila. Mimo grede, pivo stane 3,5 €, mi dva, to je zdaj v tem momentu malo napačen podatek, ne?
1: V tem momentu?
0: Ja, ker te lahko zavede. No, danes se torej uradno začne festival Laško pivo in cvetje. Zvečer bojo tukaj Vlado Kreslin, Mali bogovi, Parni valjak, Šank Rok, Vili Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaja in še mnogi, mnogi drugi.

0: V glavnem, pred vsem naštetim pa še Dunja Vrhovnik in Cherry Flavored, izbrani na Laško poligonu.
1: Splača se prit, ne?
0: Ja.

0: glavnem vremenska napoved je odlična, sončno vreme, prijetne temperature, ravno prav, da človek nima izgovorov, pa še nekaj prostih mest je v kempu na voljo, če želite iz tega narediti pravi festivalski vikend. Se pravi, vikend ima program, vikend ima karakter in vikend ima Laško.
1: Točno tako, jutri pa pride med drugim tudi Nika Zorjan in ona zelo dobro ve, kaj pomeni prijetna tak festival.
2: Nika Zorjan tukaj. Jo, jaz vam ne morem povedati, kako komaj čakam naslednji vikend, ko bo pivo in cvetje Laško. To je moj najljubši festival in jaz sem tam v soboto 11. Je pa res, da tudi vi lahko prijete tako kot jaz že v petek, da se malo ogrejemo. Potem pa v soboto finiš pri meni v polnoči. Komaj čakam, ker energija šprica in to bo najboljši festival in najboljši nastop ever. Vabeni vsi.
1: Da ne bo kdo zgrešil, ne naslednji vikend, ampak danes.
0: Danes,
1: ljudje.
0: Jutri pride Nika, dan se pa že zjutraj ogrevamo. In ker smo na festivalu, kjer se ne prije stati ob strani, ne, kot okrasna rastlina, ampak pet, plesati, zgubiti malo glasu. In če ste zdaj rekli, da se je tole slišal kot kliše, se ne? Tole zdaj se bo slišal kot kliše.
1: Tri, štiri, zdaj.

0: Mika Zorjan in Masaja in Kliše. 23.6. Dobro jutro. Istok in Zala vas pozdravljava direkt iz Laškega, kjer že odštevava do odprtja festivala Laško pivo in cvetje. Zdaj pa ena zadeva iz Denisa Avdićova, ki je zelo nevarna za ob 6:20. Ampak, smo na festivalu, danes so vse meje malenkost bolj mehke.
1: Ja, recimo, drugače se v Denisa Avdićova pogovarjali o tem, a je zelo narobe, če med Gigi Midžijem izgovoriš ime bivšega.
0: Že to je narobe, da omenjamo ob tej uri Gigi Midži, ampak
1: no,
0: jaz mislim, da je to ena tistih situacij, kjer ne pomaga nobena raziskava, lahko ti znanstvenik razloži, to so samo spominske poti v možganih, telo avtomatsko reagira. Ja, seveda, super. Probe ti to razložiti človeku, ki leži zraven tebe in je pravkar slišal ime, ne vem, Rijana.
1: Rijana, dober si se ognil. Ja. Zdaj smo slišali, kaj si Istok misli, ne?
0: Ne, čakaj.
1: Zdaj pa poslušimo še, kako so se tega lotilo Denis Avdićova.
2: Ja, zdaj po moje, jaz mislim, da demenca.
3: Demenca je lahko razlog.
2: Pozabiš, a ne?
4: Pozabiš.
2: Ja.
4: Ne, no.
2: Ja, zakaj ne? To je demenca. To je bolj, to se mi zdi zelo dober.
3: A imaš še kaj?
2: Ja, dober, možno je pa tudi obratno od demence, a veš, da je predober spomin, ne?
3: Ja.
2: Recimo, se v žaru ekstaze spozabiš in te spomin odnese v preteklost, ko si bil mlajši, imel več kondicije, pa butneš kakšno ime zraven ven iz tebe.
3: Butne ven, ne?
2: Ja. Samo od sebe.
3: Prav razlog je lahko predober ali pa preslab spomin, ne? Oboje, ne?
2: Oboje možno, ja.
4: Ker argumenti ne moram vrediti.
3: Ej, lahko gre pa za vzpodbudo v bistvu tukaj, ne?
4: Kako to misli vzpodbudo?
3: Ja, pač ti vidiš, da partner ni toliko zmisleni pri stvari, ne? Pač rečeš ime bivšega ali pa bivše, ne? In to malo bolj vse skrat požene.
4: Ja. Še malo šeškanje v meni.
3: A veš, ja. Kada daš malo šnopska v čajček.
2: Pospišiš malo.
3: A ni? A je kjera že rekla?
4: Ne. Med Gigi Midžijem ne.
3: Demo takole, vsi, ki nas zdaj poslušate, začer med Gigi Midžijem, kar rečete, Denis, no, jaz garantiram, da bo to stvar pošbil. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. iVent. Prvi prezračevalni sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Zdaj do 65% ceneje. iVent, vedno prvi.

0: Миша Дляке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si.
2: Изберите пълнилнице Мун и изкористите субвенция. Занесливо пълнение. Дългорочно партнерство. Мун.
3: Zala, izvoli, gremo k vremenu.
4: Danes bo večinoma sončno, čez dan tudi nekoliko bolj vroče, kar pomeni, da se bodo najvišje temperature gibale med 28 in 32 stopinjami. Tu pa tam možna kakšna krajevna ploha in nevihta. Jutri pa še nekoliko bolj jasen dan.
3: Ok, to pomeni, da se obeta res dober festival Laško pivo in cvetje.
4: Seveda.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno. Neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: In pa na cestah pokvarjena vozila. Zaradi tega zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Oviran promet je na primorski avtocesti na izvozu Unes proti Kopru in na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Oviran promet je na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Oviran promet na podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškoju. Oviran promet na gorenski avtocesti

0: Zelen istok so tam, kjer se danes začne najboljši, največji in zagotovo najbolj legendaren žur tega poletja. Lahko se gledamo tudi v živo, ker smo v kombiju, ker imamo kamere, smo na terenu na Radio 1 TV. Torej, to je festival Laško pivo in cvetje, Smido sva v Laškem, če ste pa vi bili recimo na poroki od Taylor Swift, pa dejte preveriti žepe, če vam je ostal kakšen prtiček ali pa slamica. Oboževalci Taylor Swift so namreč razgrabili odpadke z njene poroke do besedno smeti. Ja. En človek je pobiral pokrovčke, slamice, bombone, policijski trak, celo eno slušalko, AirPod je našel, tam je ležala nekje na poroki in jih je zelo uspešno prodal preko spleta.
1: Wow, a se drugače to smeti ali spominki?
0: Mislim, odvisno, kdo jih je vrgu stran, ne? Tukaj je ta finta. Recimo, če jaz pojem sendvič in pustim folijo na mizi, je to nered, je to smet. Ja. Če to naredi Taylor Swift, je to zbirateljski artefakt.
1: O, moj bog, in ja. So vse drugače pokupili, da
0: Vse, v 24 urah. Torej, Taylor Swift je edina oseba na svetu, pri kateri tudi kanta za smeti dela meet and greet, ne? Torej, da spoznaš človeka od blizu, ne? To v bistvu da nov pomen izrazu trash muzika, ne? Ona prav dela trash hite.
1: Trash
0: hite dela.
1: Si drugač predstavljaš to pri nas?
0: Mislim, jaz imam načrt, ne, da bom danes in jutri v Laškem pobral en prtiček od parnega valka, slamico od fehterjev, pokrovček od šankroka, potem dam to na splet in potem greva midva na kam?
1: Na bled.
0: Ker se rima, drugače pa na Bahame. Jo, ti si naperla. Zakaj?

0: Boš kaj pela, Zara?
1: A jaz sam odpiram usta. Če hočeš, da še kdo stane na drugi strani,
0: tekma, lov. Zala je v playbacku. 17 je do 7. Dobro jutro vam želiva. Zala, Istok in cel Radio 1 in celotna ekipa, ki je v studiu in tudi na terenu, ker mi smo in ostajamo v Laškem. In to ves vikend, ker se danes začne festival Laško pivo in cvetje, oziroma včeraj se je že začel z dnevom Laščanov.
1: Tako je in je bilo zelo zanimivo.
0: Ogromno ljudi, igrice, super muzika in vse še zraven naprej in nazaj. Danes večer prijajo tudi Parni Valjak v Laško in to je eden od teh bendov, pri katerem ima čisto vsak človek na tem svetu in svoj spomin.
1: Ja, to niso sam komadi, ne? To so maturanci, vožnje domov, prve ljubezni, ja. Zadnji plesi ali pa kontra. V glavnem žuri, kjer si bil prepričan, da poješ super. Pa je pa sanje nekdo ubil, ki te je posnel.
0: No, Parni Valjak bodo danes tukaj, v Laškem, ob 10:30 zvečer na odru Zlatorog, za vse, ki tega ne razumete, ob 10:30. Mi pa smo predtem ujeli frontmena Igorja Drvenkarja, ki ima očitno s pivom in cvetjem malenko zdaljšo zgodovino, kot pa s Parnim Valkom. Prvič boš na festivalu Laško pivo in cvetje. Vi boste v petek na velikem odru. Kaj pripravljate? Kaj bomo slišali od Parnega Valka?
2: Pa evo, za početak mogu reći da neću biti ja osobno prvi puta na Laškom in cvetje, zato jer sam bio, koje je to godine bilo, ja se stvarno ne sjećam, ali sigurno je prošlo pa barem 15 godina, ako ne i više.
0: Ja?
2: Da, i to sam pjevao na festivalu i sjećam se jednog jako dobrog frižidera gdje su bile Laško pive i tu smo mi jako često se i puno družili.
0: Torej poznaš Laško pivo, to je glavno.
2: Da, da, Laško pivo je fenomenalno, mislim.
0: Dobro.
2: A što Valjak priprema? Valjak priprema jedan malo kraći set, zato jer koliko sam ja primio informaciju, ne sviramo kao kako što mi znamo 2-3 sata, nego nešto kraće, tako da ćemo probrat ono najbolje i pripremit ono šta publika, vjerujem, najbolje zna. A to što je kraće, nema veze, mi ćemo dati naravno najviše od sebe, ko da sviramo i najveći koncert.
0: Veš kaj, Pinta? Človek se določenih zadev, tako kot komadov Parnega Valka, spomne od nazaj, ne?
1: Ja.
0: Jaz se bom za naprej spomnil to, da je imel Igor največji spomin na hladilnik pol laškega piva.
1: Mislim, to ni tak nemogoče.
0: Seveda ne, seveda ne. Ker po določeni uri, ne, se ta hladilnik spremeni v eno veliko srce.
1: Raj.
0: Ja, točno to. Okay.
1: In mislim, da boš imel ti danes ta raj pred sabo.
0: Govori zase. Danes večer, Parni Valjak v Laškem, mi smo že tukaj, festival se začne danes, vi pa še vedno vabljeni. Lahko se spetkastično obrnete v pravo smer in zavijete do Laškega. Karte se lahko danes kupijo še na blagajni v Laškem, pa če je le mogoče, pridite na festival z vlakom. Vozni redi so objavljeni na uradnih kanalih dogodka, pa še bolj festivalsko je, ker ste v družbi vseh ostalih ljudi, ki se bodo zvalili proti Laškemu, proti tej prestolnici žuranja in vseh mogočih užitkov. Avto je logistika, vlak pa je lahko že en tašen zanimiv uvod v zgodbo. Zdaj pa, če smo že govorili o njih, jih dejmo slišati, evo jih, Parni Valjak, gremo v leto 85, gremo takrat v središče dogajanja, oziroma središče njihove tradicije, njihovih uspehov in vsega, kar so ustvarili. Ugasi me! Radio na glas, če rabite malenko sveč energije,

0: tudi letos na mega festivalu Laško pivo in cvetje. V Gasime smo slišali 10 do 7, zdaj pa iz Laškega še malo po Sloveniji. Ker veste, da Radio 1 ne miruje in tudi to poletje potuje. Ekipa Radio 1 prihaja v vaš kraj in danes gremo v Litijo.
1: Ja, tako da, če nas poslušate v Litiji ali pa njeni okolici, no, pošljite SMS na 051-300-300, napišite kraj, svoje podatke, ime, priimek, seveda. In pol držite pesti, ker ja, morda že danes pri vas doma ali pa v službi pozveni ekipa Radio 1, ki s sabo nosi fajn, super poletje in pakete.
2: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: Ma hvala lepa, to je bila Jolanda. Ja, kot je rekla Zala, s seboj vozimo poletne pakete in če vas obiščemo lih takrat, ko poslušate Radio 1, je nagrada vaša. Zelo enostavno, samo Radio 1 mora biti prižgan. Fejs na glas, da ne bo potem, joj, sem lih imel na tiho, joj, sem lih nekaj zamenjal. A to pač ne velja. Ne, ta mesec mora biti Radio 1 na glas po vsej državi.
1: Ja, del tega super poletnega paketa so tudi Terme Čatež, ne? In to je tista rešitev, ko ne potrebuješ letališča, recimo, ali pa kakega čakanja na trajekt, ali pa 7 ur pregovarjanja na meji, ne? Ti greš samo v Čatež, tam imaš bazene, imaš vodo, imaš poletni občutek, otroci se ti lahko zlaufajo, odrasli za trenutek dobijo občutek, kot da živijo tako vse, da imajo pod kontrolo in to je to, ne? Vse je tam, od dobre hrane do sproščanja, animacije, jaz ne vidim boljšega razloga kot...
0: Ne, ti si rekla, odrasli dobijo občutek, ti se še nimaš za odraslo?
1: Dobijo občutek, seveda.
0: Mislim,
1: ja,
0: se, če zdelaš z roškarjem, se ne moreš imeti za odraslo. Torej, v poletnem paketu te čaka tudi vstopnica za Terme Čatež in tam pa je seveda, kot je rekla Zala, enkratno poletno vzdušje. Litija in okolica, danes je vaš dan. Dejte se že zdaj pofočkat oziroma prijaviti na 051-300-300, ne pozabiti na svoje podatke in mogoče Radio 1 lih danes pride do vas, ampak samo, če nas poslušate na glas.
3: Wow! Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
0: Kršterime.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Jaz v življenju še nisem bil v Braziliji, ne vem, če bom kdaj šel, mi je pa všeč muzika.
1: Oh,
0: to pa ja. Michel Telo, Aj se učipego, čez par trenutkov na festivalskem Radio 1.
6: Radio 1 TV. Poletna jutra na Radiu 1.
7: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
8: Dobro jutro.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion, ta mislim, da vas je in nas je zbudila. Mi smo v Laškem, z novicami z Darjo bomo zamudili minuto, ampak če si na festivalu, a se komu kam mudi?
1: Čist ne.
0: A je to kakšen problem? Ena minuta, gor ali dol? Eno gor ali dol? En na zdravje gor ali dol?
1: No.
0: Paš nikamor se nobenmu ne mudi in prej sem ga obljubil in zdaj ga dobimo. Mišel Telo,

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Delovni ljudje zamujate, 7 je in minuta.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksplozije v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
2: Svašta.
5: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
6: Fina, fina Čika Tridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Zale najprej v nebo.
8: Ja, tako je. Ne? Zdaj danes bo sončno, pa čez dan tudi nekoliko bolj vroč. Je pa res, da jutri tu pa tam je možna kakšna popoldanska krajevna ploha ali pa nevihta, ampak se vemo, poletje je, te tu hitro, ko pridejo, tudi grejo, tak da večjih naliva v nebo. Trenutne temperature Maribor, Kočevje, Slovengradec 14, Slovenska Bistrica, Bohinj 15, Celje 16, Brežice 17, Ljubljana 19, Portorož 20 stopinj, šlo bo pa tam med 28 in celo do 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, če držite za volan oziroma se bo to zgodilo v naslednjih minutah. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, na primorski avtocesti A1 od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, ker promet poteka izmenično enosmerno, opazili ste pa tudi en radar, in sicer v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Srečno, varno in previdno še naprej.
5: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
3: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Gustinčič.
2: Mislim, danes sem laški princ.
8: Ja, sam imaš Japonke gar, tako da.
2: Samo boje.
8: Svoje kože pa ne moreš.
2: 7 in 5 minut, dobro jutro iz Laškega. Zala in Istok sva že na lokaciji. In sicer festival Laško pivo in cvete je v polnem teku. Danes vse skupaj začne, torej prvi ta pravi festivalski dan. In to je tisti del jutra, ko je Laško še mirno. Čekaj, samo malo. Slišiš, da nič ne slišiš?
8: Slišim tišino, ja.
2: Ja, Laško je še mirno. Miro so dobila, hvala lepa nec, žemljice. Krasne žemljice iz pekarne.
8: Oh. Ta pekarna drugače tudi po noč dela, tako da pride zelo prav.
2: Ja, vedno. Ob vsakem momentu. In sva vam lih ta trenutek dala že en namik. Kam it, če boste prži na pivo cvetje. Ampak, zdaj pa tako. Laško je sicer mirno, ampak mirno na način, kot je lahko mirno pred enim takim žurerskim neurjem, ker vidi se pa že mravljice, ki pridno delajo in rihtajo. In res imamo lepo vremensko napoved in se veselimo vsega, kar je pred nami.
8: Ja, danes je petek, prvi dan festivala. Radio 1 je tu, vi ste pa z nami, ne? In če ste ravno na poti v službo, naj vam povem, da obstaja tudi boljši cilj kot služba, recimo Laško. No?
2: Ja, v tej uri imamo fehtarje, imamo Baluja, ki bo napovedal tekme, imamo Šankroke, Zjutrajno kroniko in še en kup festivalskega utripa. Laško se torej danes odpira, Radio 1 so že spustili noter, midva sva z avtom zamudila ta spust noter in sva parkirala malo bolj ven.
8: Mogoče ampak, bom še lahko zmenila, kaj?
2: Mogoče, ampak ne preveč računati na to, ker se mesto zapre. In zdaj še čakamo vas in smo kompletni. Avicii, Hey Brother in Sixpence, Non the Richer, Kiss Me.

0: Evans, Non the Richer in Kiss Me, komadi moje mladosti in Zalinega niča.
1: To je res, da
0: je res, ja.
1: Zala ni obstajala.
0: No, tako. V glavnem, 14 je čez sedmo. Ljudje, jaz sem malo ponosen. Se mi zdi, da mi neko vodo čutim v očesu. Kaj je to?
1: Solzica.
0: A je to solzica? A je to solzica?
1: Kaj se dogaja?
0: Poslušajte to.
2: Uživo iz Laškega. Iztok Gustinčič in Zala Perlič na Radiu 1.
0: Mislim, sploh ni fora, da sva Iztok Gustinčič in Zala Perlič. Uživo smo iz Laškega. To je ta solzica. Danes se začenja festival Laško pivo in cvetje, ampak ti vidiš, da imam res orošene oči.
1: Ja,
0: poglejte ljudje na Radiu 1 TV.
1: Ti prav čutiš, seveda.
0: Danes boste videli in slišali, kaj se bo dogajalo. Vlado Kreslin in Mali bogovi, Parni valjak, Šank Rok, Vili Resnik Band, Ines Erbus in tako naprej.
1: In če je petek tu za žurersko otvoritev, je sobota prav tako potvoritvena žurerska, ne? Z New Game Over, mi dva, Heleno Blagne, Niko Zorjan, seveda Fehtar in še ostalimi.
0: Ja, zdaj, Fehtari so eden od teh bendov, ko ljudje rečejo, ne, jaz pa tega ne poslušam.
1: Ja.
0: In potem čez 3 minute na mizi, ne? Vsa besedila ja. Na pamet. Zgleda so ujeli en tak glasbeni genetski zapis, ki ga imamo v Slovenci. Jaz sem ta teden Blaža Jenkoleta vprašal, če Fehtari v Laškem pripravljajo tudi kaj posebnega.
3: Jaz mislim, da pričakujete lahko točno to, kar vam Fehtari damo oziroma se potrudimo dati. Zapravo, orang žur, specialne efekte z naše strani, z naših prstov, iz naših grlov. Skratka, je dobro žurno. Zdaj, če ste bili že kdaj na Fehtarjih, točno veste, kaj vas čaka.
0: Glede na to, da ste na polni križanke, a lahko pričakujemo še kakšno presenečenje, kot ste ga imeli tam na odru?
3: Jaz mislim, da je noč v Laškem posebej zanimiva, kakor je pač vsaka noč, vsako ja. Leto v Laškem, tako da pustimo se presenetiti. Ne bom rekel, da ja, ne bom pa rekel, da ne. Tako da Fehtarji smo dali tudi pa skrenosti.
0: Blaž, hvala lepa in se vidimo ta vikend na pivu in cvetju.
3: Ja, enako, tudi Fehtarji vas lepo povabimo iz sobote na nedeljo bomo na največjem odru v Laškem naredili eno tako lepo fehtarsko noč, seveda z Laškotovim zelenim izdelkom. Tako da se vidimo, na zdravje in srečno.
0: Tipi, res. Uknjen.
1: No.
0: V glavnem, Fehtarji bodo jutri v Laškem, danes pa se festival začne, tako da če nimate plana za vikend, ga imate lih kar ta moment, right now. Vstopnice lahko kupite tudi na blagajni festivala, če je pa le mogoče, pa dejte prijet z vlakom, da bomo skupaj trajnostni in seveda varni. Vozni redi in vse ostale informacije so na pivoincvetje.si in še to organizatorji pravijo, da se v kampu tudi še najde nekaj malega prostora.
1: Zdaj pa Fehtarji,
0: Ja,
1: da
0: seveda.
1: Vidimo, kuk ljudi zna ob sedmih zjutraj že malo premakniti stopala, pa rame, pa boke.
0: Samo malo, draga moja. Ura je sedem.
1: Ja.
0: Jaz nočem, da bi o pol osmih poročali o petih dodatnih prometnih nesrečah. Jaz sem izbral nekaj malo bolj lahkotnega, še vedno Fehtarji.
1: Dober.
0: Ampak tokrat z Lukom Seškom.
1: Ampak tako, da zaspali pa ne bomo, ne?
0: Zaspali ne bomo, res bolušno. A ti veš, poznaš nas od tega komada?
1: Ja, seveda poznam.
0: Seveda, alkoholiki, to znate. Tennessee Whiskey in Fehtarji in Luka Sešek.
1: Jaz si to razlagam kot razgledanost, ok?
0: Seveda. Mislim, razgled imaš, ko si vse natočiš, ne? Zato se temu reče razgledanost, Zala.
1: Ja.

0: Ja, še ena, ki mi je ratela, Fehteri in Luka Sešek, Tennessee Whiskey Fehteri bodo ta vikend na pivu in cvetju. Kateri dan, Zala?
1: Jutar.
0: Bravo, sem že mislil, da si pozabila. Ampak si počakala 2 milijoninki sekunde, ne?
1: Veš, da sem počakala, ja. Ker ti me vedno testiraš nekaj, mogla sem se malo zbrati.
0: Seveda, pa to delamo ljudje. Ja. Strokovnjaki testiranja. Testiramo.
1: Ja, 27 je, dobro jutro.
0: Dobro jutro v Laškem, sva že zgodaj zjutraj skupaj z vami, Zala in Istok, oziroma Džizi, oziroma Gustinčič, oziroma karkoli pa želite. Pomembna je druga zadeva. Zdaj imamo trenutek, ki ga jemljemo izredno resno, približno tako resno kot horoskop, ko napove ves denar na tem svetu, vso ljubezen in krajši delovni dan. In sicer, gremo!
1: Ja, Balu napoveduje tekme nogometnega svetovnega prvenstva, Balu je drugač moj kuža za vse, ki ne vete. In verjetno boš da prvo pogledamo, kako mu je šlo včeraj, ne? Francija, ja. Maroko.
0: Kljukica, prijem Balu, tudi tokrat mu je uspelo. Danes ima pa pred sabo Španijo in Belgijo. To je že kar močen evropski paket, Španija je temperament, tehnika, samozavest. Belgija pa je sesula Ameriko, prav sesula, 4-1. Torej imajo veliko simpatij, veliko ljubezni po vsem svetu so sprožili. Prav, cel svet je zvedel, da obstaja neka Belgija, razumeš?
1: Ja, pa da obstaja karma tudi. Ne?
0: In kaj pravi Balu, tudi to, ja?
1: Ja, mi da smo že to včeraj zvečer napovedla, zaradi tega, ker danes je bilo vse skupaj v Laškem, ne, ja, nisem ga mogla vzeti sabo. V glavnem postavila sem mu spet 2 skledici pred sabo in mu rekla, naj izbere svojo. Pa čaki, spet sem mu dala brikete noter. Ja, kaj moram počakati?
0: Aplavz iščem, kar, dej, izvoli.
1: No, spet sem mu mogla dati brikete noter, zaradi tega, da ne bo kdo rekel, da je pristranski do ene ali druge zelenjave sadja, kakorkoli. A moram ti povedati, kaj je napovedal?
0: Seveda, pa to čakamo.
1: Drita je šel proti Španiji. Direkt, brez oklevanja.
0: Španija, torej direkt.
1: Direkt.
0: Okay, nisem našel aplavza. Mam to božje sporočilo, slišite? Aha. Torej, če za Dane je Balu res vele, vele, vele strokovnjak.
1: Zema 3/3, ne?
0: Doktor Balu. Torej Španija danes.
1: Doktor nogometa.
0: Ja, Španija, Belgija, zmaga za Španijo, pravi Belu.
1: Ja.
0: Ok. Žoga je okrogla, to vemo vsi.
1: Je.
0: Balu je pa kakšen?
1: Balu bo pa 100% tudi jutri.
0: Ok.
2: Najboljša družba za dobro jutro.
3: Radio 1 z Istokom Gustinčičem.

0: Niko Santos in festivalski Radio Piva in cvetja. To je Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Na hitro čez vreme, sonce in to je to.
3: Ja, pa vroče, pa mogoče tu pa tam jutri kaka ploha, ampak se nam bo zapasal, ker bo itak vroč.
0: Absolutno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Žal pa precej več dogajanja na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti A1 od Krtine in na Primorski avtocesti A1 od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici oziroma proti središču Slovenije, na Štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, ker promet poteka izmenično enosmerno, in pa pazite, da ne pride do naleta. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija, med Galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Še enkrat opozarjam, dejte pazi, da ne prije do naleta. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija, med Galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Previdno in na slabo označeno delovno zaporo opozarjam tudi na regionalni cesti Dragomer-Domžale. Dejte res biti previdni na cesti, varno, srečno in predvsem strpno. Petek je, dejte vikend

0: Na TV zaenkrat je še razmeroma tiho, ampak čez dan, zvečer in po noči definitivno ne bo, zato bodo danes o polnoči poskrbeli tudi legendarni Šankrok.
1: Jo, meni se zdi, da vsak prvi pravi festival rabi en dober rokerski zaključek.
0: A ti prav točeš po mizi?
1: Ja.
0: Pravilno, zato ker rokeri more toč po mizi.
1: Vidiš, ja. Pa si se navadila.
0: Tako, tako.
1: In da se ljudi navadijo na to, da bo pač tudi drugi dan divje.
0: No, tudi Matjaž Jelen nam je že povedal, da ne rabite recimo pridet preveč oblečeni.
2: Živjo vsem skupaj, jaz sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in Cvetje, ki je z vami in Šankrokom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki, seveda bo z vami tudi Šankrok v petek 10. julija, komaj čakamo.
0: Ja, ste slišali, Matjaža smo posneli prejšnji vikend, zato je rekel naslednji vikend, v bistvu je pa to ta vikend. In Šankrok bo dvignil temperaturo v Laškem, festival se začne danes, vreme je odlično, v kampu je še par prostih mest, vrček piva je samo 3,5 €, spremljevalni program pa tudi zelo fajn, več o tem čez 40 minut z Mihom Mirtom, direktorjem Stika Laško.
1: Zelo konkretni razlogi, da petek ne ostane navaden petek, ne?
0: Ne, ma kje pa? Mislim, petek na Pivu in Cvetju je petek z jajci.
1: Z jajci.
0: Ja, petek z jajci. In vem, da ne bo spadl nobeden, tako da Šankrok

0: Fever Dream, to je Radio 1, festivalski radio piva in cvetja, 18 je do...
1: O, z domoljubi si povsod doma.
0: Ah, hvala, Veronika. Gremo na zjutrnjo. Na Radio
1: 1. Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. NATO ni zadovoljen z našim prispevkom klubsko blagajno. Pred novo vlado so novi izzivi, o rešitvah pa Jure Bidona sogovornikom.
2: Zadnji pogovori s poveljstvom NATO niso prinesli miru v naše obramne vrste. Major Arambrust je ob meni, pozdravljeni.
3: Zdravo, ja.
2: Ja, iz Ankare ste se vrnili, če se po vojaško izrazim, poraženi od zaveznikov, ne?
3: Ja, lejte, mi smo predstavili svoje rešitve, teh 2% BDP, ampak smo dobili košarco.
2: Ja.
3: No, zdaj smo jo prinesli domov in treba jo pač nafilati pa nesti nazaj, druge ni.
2: Ja, no, vem, da se je prejšnja vlada trudila z uveljavitvijo nekih alternativnih možnosti vložkov, obrambo in blagajno NATO, ne?
3: Ja, sej, to smo zdaj poskušali, ne, samo, veste, ta rute, to je res, lahko rečem, zoprn tip.
2: Ja.
3: Ne, nobene šanse nismo imeli, da...
2: Ja, uveljavljali ste gradnjo infrastrukture v tretji tir avtoceste, ne,
3: ja.
2: Da je tudi to obrambno strateško za NATO, ne, to
3: ja.
2: Je...
3: Lejte, dober ta vlak, ja. Ne, ampak tudi lovske preže so nam zavrnili. Ne.
2: Lovske preže.
3: Ja, jagrske preže smo postavili na strateške točke, tam, kjer ne hodijo sam divje živali, ampak bi lahko prodaril tudi sovražnik in bi v vojni služile kot stražni stolpi, a ne?
2: Aha, in ni šlo čez.
3: Ja, mislim, rute se je samo smejal.
2: Ja,
3: ja, no, pol smo pa skušali v NATO proračun vnesti tudi strateške prehode za žabe, po cestami te podhode, ko se...
2: Ja, dobro. Kaj pa ima to veze z NATO in obrambo?
3: Ja, nobene, ne. Ampak, glejte, če ne probaš, ne veš. Ne.
2: Aha, in seveda ni...
3: Ja, ne, mislim, tukaj se je pa rute nehal smejati.
2: Ja.
3: Ja, no, ko sem pa omenil, da imamo rešitev za 8 kolesnike,
2: ja.
3: Ko sem vprašal, če vela, da na džipa montiraš prtlažnik, pa daš gor 2 bicikla, pa dobiš 8 kolesnik, a ne, pravzaprav z rezervno gumo 9, a ne. Ja, no, pol me je pa rute ven poslov, ne, konc.
2: Aha.
3: Ta rute je izjemen trčlok. A ne, ga ne premakneš, za boga ne.
2: Ja, dobro, kaj pa zdaj?
3: Ja, nič, zdaj gremo pa spet od začetka, ne.
2: Kaj, kako od začetka, odkot?
3: Ja, lejte, te 8 kolesniki, ne, nazaj k Patriji, se veste.
2: Ja.
3: Najprej bomo kupili tanke brez kupole pa topa, pol bo treba to doplačati, a ne.
2: Ja,
3: na pol bojo spet te provizije, kar tudi nekaj nanese, pa še Robijeva vlada bo to spremljala iz sence vsa spočita in na konc bo šel spet Janez na dob štenge betonirati in bomo nazaj leta 2008, a ne.
2: Ja, dobro, kako bi pa vi rešili ta začaran krok?
3: Da, jaz mislim, da je treba začeti intenzivno pogozdovati.
2: Pogozdovati, mislim.
3: Ja, lejte, gost rabimo, ne? Gost.
2: Kaj gost?
3: Ja, gost rabimo, da se bomo lahko skrili, ne? To je edina opcija. Preže pa že imamo.
2: Dobro, hvala, major Arambrust, vso srečo z obrambnimi strategijami.
3: Ja, služimo narodu.
2: Ja, hvala. Veronika, toliko.
1: Jure, hvala.
2: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stan.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Če mi bo šlo v naslednjih minutah po sreči, bom probal Zalo in vas peljati do Španije. To je Radio 1 in Roxette in Dangerous. Dobro jutro, 15 do 8.

0: Adventures. Dobro jutro vsem skupaj.
1: Jutro.
0: Kje si ti, Zala?
1: Opravičujem.
0: Opravičuješ komu? Meni ali poslušalcem?
1: Poslušalcem.
0: Kaj, po telefonu brskaš? Upam, da ne med vožnjo. Na srečo ne med vožnjo.
1: Ne.
0: To moram zdaj zavrteti. Čakaj, stop igra. Čakaj, stop igra.
2: Uživo iz Laškega. Isto Gustinčič in Zala Perlič.
0: Eja.
2: Radio 1.
0: Midva kome čakava začetek dogajanja v Laškem, v duhu tako cvetja, kot tudi piva in pa seveda kome čakava tudi vas.
1: Zdaj, vremenska napoved je odlična, cenovna tudi, ker stane pivo 3,5 €. Vstopnice za pivo in cvetje pa lahko kupite tudi na blagajni festivala. Vse informacije o programu in spremljalnem dogajanju pa najdete na pivoincvetje.si. V kampu so še prosta mesta in če le mogoče, ja nič, v Laško pridite z vlakom. No.
0: Ja, sicer pa še več podrobnosti čez 20 minut. In potem, ko ste tukaj, dogaja se na polno. Dogajati pa se je začelo, mimo grede, tudi v Pamploni, to moramo omeniti, kjer se jim dogaja malo manj s pivom in več z biki. Na vsakoletnem festivalu San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki, so prvi dan zabeležili že 5 poškodovanih. Čestitke. Za enkrat, če noben ni bil zaboden.
1: Ti si tak bolj avanturist, da bi šel na to?
0: Mislim, na to ne. Jaz bi šel pogledat Pamplono, ampak mogoče ne tisti teden, ko po ulicah divjajo poltonska podivjana goveda.
1: Yeah,
0: to okay. Zagotovo. Jaz imam eno teorijo, kako je to postala turistična znamenitost. Pač v Pamploni sem prepričan, da svoj čas niso imeli radi turistov in so na vsakega, ki je prišel k njim, pač naščuvali bika. Štekaš? In potem so tja začeli hoditi ti ljudje, ki so zgubili stave, ali pa jim je vmes dorekel, ajde, pedi za Jurja. Pa da vidimo, ne? Kaj se bo zgodilo. In s časoma je bilo tega vedno več, na kar so jim lokalci začeli to še računati in prodajati na koncu koncev magnetke za hladilnik.
1: Wow, kjera teorija.
0: 100% je bilo, to ni teorija, to se je pač zgodilo.
1: Ja, se pravi, v glavnem, definitivno ne.
0: Torej, imam rad Laško, ne Pamplone.
1: Ja,
0: okay. Štima, edina stvar, pre katero bežiš tukaj, je deželak, ko ti reče, a veš, da mi je Irena spet pozabila napolniti kartico. To je edina.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.
3: Radio 1 Ribnica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1. Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Do 8. ure čas je za sveže novice, Darja je pripravljena, mi smo pa itak vedno pripravljeni, rojeni pripravljeni, ker smo festivalski radio letošnjega piva in cvetja. Ta vikend je, mi smo začeli. In ura je 8.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štrasnisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policistem. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih popadov je v Ukrajini že prek 100. V Laškem se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelje živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena. Letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah. Tokrat prvič mednarodna ženi namreč prihaja z Nizozemske.
0: Ja, malo nas zafrkava signal, zato ker smo na terenu, vse ostalo pa iz studija, ampak bomo preživeli, ne?
3: Ja, hlej, tudi to mora biti.
0: Živemu človeku se vse zgodi, nimaš kaj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Mislim, če ne drugega, je to pač dokaz, da smo uživo na terenu, ne?
3: Ja, točno tako.
0: Točno tako. Zala, kakšno bo vreme uživo na terenu?
3: Ja, vroče bo, med 28 in 32 stopinjami bomo danes imeli, drugač pa večinoma sončno, jasno. Prav tako jutri deloma sončno, popoldan možna kakšna mini krajona ploha nevihta, hujšega pa naj ne bi bilo, no.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Trenutno dogajanje na slovenskih cestah je sumljivo za to uro in sicer zastoje samo na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Če vi karkoli opazite, nič 80 22 55, najhitrejši prometni servis Radia 1 vam je na voljo, je brezplačen, povejte, da sporočimo še naprej. Srečno, varno in strpno v vikend!
1: Pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Isto Gustinčič in Zala Perlič. Radio
0: 1. Mati moja, kako se to lepo sliši, a?
4: Dobar!
0: Ja, dobro jutro in lepo zdrav iz Laškega. Zala in Gizi sva že na prizorišču najstarejšega, največjega festivala pri nas, Laško pivo in cvetje, ki vas vabi na festival fantastične glasbe, družbe in zabave in piva.
4: Piva. Ja, človek se mora pelati kar daleč, da dobi sveže pivo po festivalski ceni za 3,5 €.
0: To je res tašen, skoraj da unikum, sredi poletja in s toliko koncerti, s toliko zabave. Malo več o festivalu nam bo čez par minut povedal Miha Mirt, direktor Stika Laško. Zala, naj upa čaka kar težko delo danes, kako se pripraviti na festival, da ne bo zmanjkalo energije, ko bo šlo zares. Kako bova mi da to izvedla?
4: Mislim...
0: Kaj, par sklec, počepov, kaj narediti?
4: Gizi, pri tvojih letih mogoče boljš, da greš prvo malo po programu zadremat, ne? Po pa zaradi mene tudi, če delaš sklece pa počepe, kar koli želiš,
0: Sam
4: jaz vsaj mislim, da boš ti najbolj znan treniral komovc.
0: Torej, najprej moram iti na segrevanje komovca, potem na en dremež, potem skočim v bazen.
4: Dober.
0: In prijem nazaj spočiti.
4: Ja, recimo.
0: Sliši se kot dober načrt, ne?
4: Čuje se okej,
0: ja. Dobro, okej.
4: Sicer imam občutek, da ste pozalomili, ampak...
0: Kaj pa, če se tako zmeniva? Tisti, ki gre danes prvi spat, časti jutri kosilo, si za?
4: Jo, s tabo. Mislim, sej leta so na moji strani, ne? Sam izkušnje so pa kar na tvoji.
0: Izkušnje, vidiš? To šteje... Ko si nad 40, izkušnje.
4: Ja, ko si nad 40.
0: Izkušnje vedno zmagajo, Helena tako pravi in naslednja pesem je za celotno ekipo, ki dela tukaj pridno festival Laško pivo in cvetje in celotno ekipo Radia 1 na terenu. Nace Junkar in Helena Blagne vrniva se na najino obalo, Helena pa pošilja še tale pozdravček.
5: Zdravo, Helena Blagne tukaj, prisrčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam, 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
0: Helenca, bo jutri. Ali pa že zdaj na enki.

0: ne.
1: Pa pa to.
2: Uživo iz Laškega. Istok Gustinčić in Zala Perlič na Radiu 1.
3: Zdaj se ti je zatopažil, ne?
1: Ja, zdaj mi je mega. Slovenija, dobro jutro.
3: Jutro.
1: 13 je čez 8. Ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje in danes je dan, ko se začne ta najbolj legendarni poletni festival. 61. izvedba, ljudje. To je taka tradicija, to je tako življenje, to je taka energija. Džiz in Zala in cel Radio 1 je že tukaj to je v bistvu edina prava stvar, ker smo uradni radio piva in cvetja. Cel vikend bomo tukaj, komaj čakamo, da vam povemo vse, kar se bo dogajalo in najboljše, da to naredimo z Miho Mirtom, direktorjem Stika Laško. Mika, pozdravljen, dobro jutro.
3: Ja.
1: Čakaj, zakaj te ni? Probaj zdaj.
3: Še vedno
1: te ni. Jaz bom, aha, vidiš, lej. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Zdaj pa ja. Čakaj, jaz sem zdaj smo pa zrihtali. V glavnem, še nekaj ur in mesto se bo dejansko zaprlo, ne? Maš kaj pozitivne treme?
4: Itak, zmeraj. Po moje bi bilo to čudno, če ne bi imel. Vidiš, da se cel mes spreminja v neko veliko festivalsko prizorišče, urejajo se zadnji detajli, tako da more biti malo treme, pričakuješ več tisoč ljudi, ampak to je tista pozitivna trema, no? Ko smo že vsi na trnih, ko čakamo, da pihalna godba zaštarta in da se vse skupaj požene v
1: in predvsem, da se odpre prvi soček, ne? Da se zabije prvi soček.
3: Ja, jaz sem že prej sprašvala, ker imamo tako lep pogled tle na jurčke, če že delajo.
4: Ja, nektere smo že včeraj poskusno sprobali, zato da smo videli, če je pivo to pravo na tradicionalnem dnevu Leščanov. Pa moram reči, da je pripravljeno in je pravo.
1: Ja, Zala je tako neučakana ponovadi, da ona proba še iz žita iztisniti še preden, kaj nastane, ne?
3: To se čuje kot jaz, ja.
1: Ja, to se čuje.
3: Tam hodim po travnikih in med hmeljema, ne?
1: In vohaš, kaj bo nastalo v prihodnosti, ne?
3: Tako.
1: Ok, kako pomembno je, Miha, da festival ostaja povezan z lokalnim okoljem in domačini, ki dejansko živijo in dihajo z vsem skupaj?
4: Ja, za mene, jaz ne odgovarjam tle kot direktor, odgovarjam bolj kot Leščan, ne, to je za mene najpomembnejši del tega festivala, ker pač tukaj sem odraščil, s festivalom Pivo in cvetje sem odraščil in ja, vsak Leščan ima svoj festivalski spomin, ne, na samo Pivo in cvetje, ne, se pravi, nekdo se spomni prvih koncertov, drugi se spomni godbe, tretji srečan s prijatelji, nekdo prvih zmenkov, ljubezni, tako da ogromno je tle nekih spominov. Je pa definitivno, festival je del naše identitete, ne ustvarjamo ga samo za obiskovalce, ustvarjamo ga skupaj in za domačine in pa predvsem skupaj z ljudmi oziroma domačini, ki tukaj živijo, se pravi, poleg njih sodeluje ogromno društev, posameznikov, zavodov, firm, podjetij, gostincev in to vse skupaj daje to srce festivalu, no, kakor si že prej samo omenil in jaz tudi verjamem, da to obiskovalci začutijo in to je ena posebnost tega festivala in zato ima tudi že tak dolgo tradicijo.
1: Ja, ker če ne bi laufalo, pač ne bi toliko časa obstajal, ne?
3: Ja, dihajo kot eno.
1: Točno tako. Prej si rekel, bo več tisoč ljudi, jaz mislim, da si tukaj pozabil reči več 10 tisoč ljudi, ne?
4: Ja.
3: Tukaj smo se zmotili, ja,
1: ena nulca je zmanjkala. Lej, kar se tiče tega povezanosti lokalnega okolja in vsega skupaj, včeraj, mi smo prišli že včeraj sem in smo bili tudi na dnevu Leščanov, ljudje iz cele Slovenije, jaz vam priporočam, zdaj ste že zamudili, ampak naslednja leta, ko boste prišli na pivo in cvetje, pete kdaj še v četrtek v Laško, resto.
3: To je
1: noro. Ker je pač drugačen feeling, ni pač nekih velikih koncertov, je tam pač na prizorišču, so domače in godba in mažoretke in domači bendi in je prekrasno vzdušje, ker so res sami domačini. Poleg tega pa, včeraj sem bil v trgovini, so se blagajničarke z obiskovalci oziroma domačini pogovarjali o pivu in cvetju. Sem šel na večerjo, so se pogovarjali o pivu in cvetju. Tukaj dejansko so si pogovarjali o pivu in cvetju. Čakajo nas vrhunski koncerti. Parni Valjak, Fehtari, Nika Zoren, Vlado Kaslin, Ines Erbus, Dejan Dogaja, Vili Resnih, Helena Blagne, Šank Rok, mi dva. Poleg tega, da imamo dva odra, stop izvajalci je še etno odr. Zdaj, kaj bi še mi dva izpostavila, kar se tiče obrobnega dogajanja festivala?
4: ja, če rečemo temu obrobno dogajanje, jaz pravim, da je to pač festivalska srčika, oziroma bistvo, srce,
1: ja,
4: ne,
1: tako.
4: Bistvo, oziroma etnografsko bistvo je pač tudi, tudi na naš etno odr na, občinsko, na občinskem dvorišču, tam res, kaj ne rečem, obiskovalci lahko začutijo, kogar si že sam pač zelo, zelo dober opisal, ne, se pravi, odkot, odkot so korenine festivala, se pravi, odkje je festival nastal, odkot izhaja njegova zgodba in to je tudi prostor, kjer nas čaka v, v nedeljo še Ohcet po stari šegi, ne.
1: Oh. Ampak kaj pa, kaj pa je ta, kaj je ta Ohcet? Mislim, to smo vsi vabljeni, da pogledamo, kaj se to dogaja.
4: Ja,
1: se ta par zares poroči, ali čem je finta?
4: Ja, za začetek odgovor je absolutno ja, par se zares poroči. Je pa, to je Ohcet po stari šegi, ki ni sam poroka, to je prikaz starih šeg in običajev, tako kot so jih poznali pri nas, od šrange, prihodov, svatov, starih običajev, glasbe, oblačil, živa dediščina bi jaz temu, rekel enostavno. In najlepše je, da vsi, ki pač pridete to pogledat, niste samo gledalci, lahko ste svatje, lahko navijate, zaploskate, čestitate, nazdravite mlado poročencema in dejansko postanete del te zgodbe. In to se mi zdi, da je ena izmed tistih stvari, ki jih lahko doživiš samo v Laškem oziroma na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Odlično, tako da ste vsi več kot vabljeni danes in jutri in kot ste slišali tudi v nedeljo, če bi radi videli tudi živo kulturno dediščino. Ok, preden šibnemo naprej z eno po tvoji izbiri in sicer Liquido Narkotik.
4: Drži.
1: Ker festivalskih bomo še veliko zavrteli. Dokončaj, Miha, stavek, festival Laško pivo in cvetje ni pravi festival brez
4: ljudi.
1: Brez ljudi. Dobrodošli vsi, 61. festival Laško pivo in cvetje, 3

0: Liquido in Narkotik 22 čez 8 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lej,
1: se ogrevaš, ne?
0: Jaz se ogrevam. Najprej en velik pozdrav iz Laškega. Kako ti všeč, Zala, delati zjutraj v Laškem?
1: Utopija, lahko bi večkrat.
0: Lahko bi večkrat.
1: Mislim, če bi pol tudi sledila žurka, veš, zato ker pač imaš nek zagon, imaš neko veselje, vse se pripravlja, mesto živi že nekak in ni vse zaspano, ki je ponavadi verjetno ob 6 zjutraj. Ne?
0: Verjetno, zato pa smo tukaj.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.
0: Ampak vmes moramo dati še en mini športni intermeco, preden nadaljujemo.
1: Ajde.
0: Tadej Pogačar je včeraj pokazal, zakaj je prvi favorit na Tour de France. V prvi resni gorski etapi je Jonasa Vingegaarda pustil za sabo 2 minuti 40, vse ostale pa še več. Bravo, Pogi!
1: Bravo.
0: Bomo nazdravili z enim mrzlim Laškim tudi na tvojo čast, takoj, ko se odprejo jurčki.
1: Ja, me te koni kolesarjo na 40 stopinja.
0: Me sploh ne briga, mi bomo uravnovesli našo in njihovo temperaturo na našo notranjo optimalno.
1: Aha.
0: Tako, ker jaz mislim, da se spodobi, da če on dosega take rezultate, da se mi zabavamo. Ker on zaradi tega kolesari, štekaš?
1: Dober.
0: Ker drugače bi kolesari trpeli brez veze.
2: Gostinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
2: Samo na Radiu 1.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
5: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: I love rock and roll, 8:32, Zala Perlič je na vodi.
1: Ja.
0: Mi smo pa v Laškem. Zgodaj je, se vem, zgodaj.
1: Drugače se je tudi tisto tekoče, je kuk 90% vode.
0: Seveda, večino.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Zdaj, a bo padalo v naslednjih dneh kaj vode ali samo pivo?
1: Ja, dejmo upati, da samo pivo, no, vsaj tle. Sicer nekaj, jutri je lahko kaka mini plohica popodanska, večjih padavin ne bo, če ne bomo se kaj polivali. Drugač pa visoke temperature med 28 in 32 in lahko se grete, če ne druga, ufrišati.
0: Točno to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: In spet se veliko dogaja na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. Prosim, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti A1, tokrat smer Koper, med Vrhniko in Logatcem zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti A1 smer Maribor, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. In pa na nič 80 22 55 ste sporočili tudi radarsko kontrolo. Radar na stojalu je na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Radio 1.

0: čuti jutrni utrip našega najstarejšega in enega od najboljših, če ne najboljšega festivala. Kako bo še le dobro, ko se začne zares proti večeru oziroma v popoldanskih urah?
1: Ja, jaz upam, da imate svojo vstopnico, ker se je prodaja na spletu ustavila. Bo pa še priložnost kupiti nekaj malega vstopnic na licu mesta.
0: Zadnje karte na svetu, na planetu in v vesolju. Upam, da ne boste ostali pred vrati vsi, ki že imate karto, pa ste v Laško vabljeni z vlakom. Kjerkoli Slovenije se lahko pripeljete zares za simbolično ceno, manjšo kot recimo stanejo 3 ure parkiranja v Ljubljani ali pa ob morju.
1: Ja. Pa drugače tudi v kampu še nekaj malega prostora za vse, ki bi ostali cel vikend tle.
0: Absolutno, vremenska napoved, ko ste slišali, odlična, cene so prijazne, ostane samo še odštevanje 3, 2, 1 do trenutka, ko bodo zabili pipo v lesen sod piva in bo festival Laško pivo in cvetje tudi uradno odprt in tudi tale gospodična bo na velikem odru.
2: Čau in servus, tukaj je že odštevan dneve do Laškega, se vidimo 10. julija in pridite vsi povabiti svoje frende, da se bomo imeli fajn.
0: Ines Serbus, to so njene sekunde, letos tudi na festivalu Laško pivo in cvetje 2026.

In Serbus in Sekunde, tudi letos na festivalu Laško pivo in cvetje oziroma premierno bo nastopila s celim bendom. 20 jih manjka do 9, še eno si bomo privoščili žurersko, da vas pripravimo na prihajajoči vikend. Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk, dobro jutro iz Laškega!

0: na Radiu 1, 18 do 9, Gizi in Zala z vami.
1: Dobro jutro,
0: Slovenija. Miro so že v Laškem, Radio 1 je tudi uradno radio festivala Laško pivo in cvetje. Zala, a si ti prvič letos v Laškem v službi?
1: Ja.
0: Prav res?
1: Ja.
0: Okay.
1: Prvič sem tla v službi.
0: Ja, to pomeni, da pa nisi prvič na pivu in cvetju.
1: Ne, to pa nisem. Vsejen sem jaz Štajerka, veš.
0: Ja, ampak glede na to, da si mlada, a si bila lani prvič?
1: Ja, bila sem lani prvič. Veš zakaj?
0: Štajerka ona.
1: Neh je. Veš zakaj? Ker smo bili vedno mi na morju tak termin. In lani prvič nisem na morju tak termin. Vsaka, o moj bog, pri svojih 23 letih moram iti na Laško pivo in cvetje.
0: Ja, vidiš,
1: ja.
0: Zdaj te je bog kaznoval in moraš delati.
1: Ker
0: si
1: kaj?
0: Bila prvič pri 23 letih.
1: Jaz vsem zvečer ne rabim delati, koliko rabiš ti, tako da.
0: Ne vem, komu je bilo to namenjeno, meni ne. Meni se zdi, da si gledala ti skozi naše studijsko okno tukaj na terenu.
1: V glavnem, delavca, ne?
0: Ja, Laško pivo in cvetje je super zadeva. Večina obiskovalcev si tukaj ustvari nepozabne spomine. Predvsem ti imaš od lani nepozabne, ker...
1: Velike pozabljenih.
0: Veliko pozabljenih, tako. Ernest Kramar, naš radijski kolega, se je včeraj pogovarjal z veterani tega festivala.
2: Spomnim se, da smo... se pelali na pivo in cvetje in potem se spomnim, da smo se pelali nazaj. Umestnega filma pa ni.
0: No.
1: Ja, sej.
3: Ja, hudo. E, koliko časa ste pa žurali?
2: Ja, celo noč. Zdaj proti jutru smo šli enkrat domov na ta na vlak proti Celju, pa pa s taksijem domov.
3: Pol je bil hud žur in huda noča.
2: Huda noč, res.
3: Ej, kaj če nekdo zdaj razmišlja na kauču, a bi šel na festival Laško pivo in cvetje ali ne? Kaj bi mu rekla?
2: Da naj gre in tudi jaz grem, ker si grem popraviti ta spomin, evo.
3: Ja, dej, pa se nam moraš v ponedeljki out pa nam poročati, kako je bilo, če si popravila ta spomin ali je spet kje izgubljen.
2: Bom poročala.
0: No, tako, slišali ste Katjo, torej nič spomina je tudi nepozaben spomin, ne?
1: Ja.
0: Katja, uspešen popravni izpit ti želimo letos, Matej pa pravi tako.
4: Ja, dejansko mi ga žuramo, vse je bilo super, pol pa proti koncu, kličen kolega pa pravi, da je na mostu, grem na mostu, okoli njega reševalci. Leži na tleh, ga nalakajo rešilca, ker je stopil na hodok in si je kolen ven vrgane.
0: Wow.
3: Se pravi, kaj je nauk te zgodbe oziroma kaj je sporočilo, da tudi če stopite na hodok in se spotaknete, pa vam kolen ven vrže, da vas bodo reševalci dobro skrbeli, a ne da?
4: Točno to.
3: Točno to. Daj mi povej, letos greš na ta festival, greš v Laško?
4: Ne, letos, na žalost ne, ampak...
3: Ti je pa verjetno žal, da ne greš, a ne?
4: Je, definitivno.
3: Lej, pa bo pa drugo leto spet šansa. Če kdo razmišlja, bi šel ali ne, kaj mu svetuješ?
4: Vredno je, pejte. Sam paste na hodoke po tleh, pa je to to.
0: Ja, samo en popravek, ni hodok, laški pjes je. In odlični so, si ga probala že?
1: Pjes.
0: Ja, ne tvojega.
1: Pjes.
0: Pjesa.
1: Laški pjes.
0: A sem prav rekel? Pjes.
5: Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.

0: Steven Tyler, Aerosmith in Crying na Radiu 1, 10 do 9, dobro jutro iz Laškega. Ste opazili, da zdaj, ko so Američani spadli svetovnega prvenstva, pozornost preusmerjajo na en drug del tega dogodka, v bistvu na šov, ki nima kaj dosti veze z nogometom.
1: Ja, le moraš jih razumeti, da so v šovu boljši kot v nogometu, ne?
0: Ja, dejansko, ja. Včeraj so potrdili, da bo na finalu oziroma med polčasom nastopil tudi Justin Bieber in to poleg že potrjenih Madone, Shakire, BTS in še par drugih glasb.
1: Čak malo, oni vejo, da je med polčasem sam 15 minut pauze?
0: In pa je za glasbeni program celo samo 11 minut. Jaz ne vem, če se zavedajo tega, jaz ne vem, kako bojo to speljali. Mislim, dragi Američani, super, da pripeljete vse te zvezde, ampak vse ima svoj prostor. Recimo, mi smo ga v Laškem rezervirali za zvezde, kot so Parni Valjak, Midva, Vlado Kreslin in na festival Pivo in cvetje pašejo kot mujo na fato. Kaj pa imajo Justin Bieber in BTS skupnega s finalom svetovnega prvenstva nogometu, mi pa ni jasno.
1: V glavne hočeš reči, da je boljš biti na Pivo in cvetju, kot pa na svetovnem prvenstvu.
0: Mislim, glede na to, da tam ne nastopa Slovenija, absolutno je boljše biti tukaj. Tudi, če bi bila Slovenija na svetovnem, pa bi tudi v tem primeru v Laškem, po mojem, spremljal tekme, ker si tukaj ni potrebno vzeti kredita, da se imaš bombastično dobro. Dobrodošli v Laško.
2: Uživo iz Laškega. Iztok Gustinčič in Zala Perlič. Na Radiu 1.
3: Radio 1 Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Kočevje v letu 2026 ponovno razpisuje finančne spodbude za sofinanciranje poenotenjem tipske zaščite zbirnih mest za odpadke. Razpis je namenjen večstanovanjskim in poslovnim objektom z večjimi količinami zabojnikov, ki želijo svoja prevzemna mesta zapreti in zakleniti. Od leta 2018 je občina tako uspešno sofinancirala že 20 tovrstnih objektov. Premete lahko do 50% vrednosti tipske zaščite brez DDV-ja in gradbenih del oziroma največ 5000 evrov. Zasnova, ki so jo oblikovali lokalni projektanti v sodelovanju s komunalo Kočevje, zagotavlja visoko trajnost z uporabo pocinkane kovine, lesene obloge in pločevinaste kritine. Da bi bili upravičeni do sredstev, mora videz vaše zaščite slediti tej poenotni podobi. Primere dobrih praks si lahko gledate na več lokacijah v občini. Rok za oddajo vlog je 3. avgust do 15. ure, vsa dokumentacija pa je na voljo na občinski spletni strani.
5: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup Eurospin.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
8: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1, poletje je.
2: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

Let's get loud. To je Radio 1, povežemo se kmalu z našim studijem. Mi smo namreč na terenu na pivu in cvetju. Še šup šup song, potem pa gremo na sveže novice z Darjo.

0: Cher in the Shoop Shoop Song, ker smo na terenu, ker smo v Laškem, novice pa gremo iz studia oziroma predvajamo in se povežemo. Bo mogoče kaj pokalo, ampak to je tudi zato, ker tako poka v Laškem, da lahko kaj pokajo tudi novice.
1: Wow,
0: ja, pa tako je. Nisem se zmuznil, to je realnost, Zala, navadi se. Ura je 9.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih,

0: je umrlo najmanj 12, tudi 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrden vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Brusel pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj je sploh sme nositi ime sajder. Po predlogu bi danes jo smeli uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
1: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
2: Fina Cicatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
4: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Na kratko rečeno, vreme nam ne bo v breme.
7: Wow, ja, res je. Trenutne temperature še lahko pogledamo. Sodražica 18, Tržič 19, Pesnica Maribor 20, Črnovel Novo mesto 21, Celje 22, Nova Gorica 24, v Piranu že 25 stopinj, tako da lepo se višamo. Nekje med 28 in 32 stopinjami se bo danes ogrelo, tako da bo čez dan nekoliko bolj vroče, jutro pa tudi no, sončno, tu pa tam mogoče kakšna kaplja dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Poglejmo torej, kaj je na cestah. Kar nekaj težav, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, še vedno pred počivališčem Ravbar komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila in sicer v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec in vseh zastojih, kot vedno rečemo, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami in pa opazili ste tudi eno radarsko kontrolo. Radar je na stojalu v Drami pri Šentjerneju in pa lihkar sporočena še dva, radar na stojalu na cesti Vojnih Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču in radar tudi v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Srečno, varno in previdno, če karkoli opazite, nič 80 22 55, dejte sporočiti, da bomo obvestili še naprej.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
6: Ma seveda.
1: Uživo iz Laškega. Isto Gustinčič in Zala Perlič. Radio
6: 1. Lep pozdrav vsem, Jeezy in Jala iz Laškega z vami.
7: Ja, dobro dan.
6: Ura je 9 in 5 minut. Kaj bo tak čas, če se preselimo v večerni termin?
7: Danes na odru Zlatorog bo začel Vlado Kreslin z Malimi bogovi, na odru Laško pa Vili Resnik band, no pa tudi na jedno odru bojo igrali, tako
6: absolutno.
7: Da dogajanje na polno.
6: Torej, 3 mega odri, skratka veselo bo, drugače pa danes še Dunja Vrhovnik in Cherry Flavor pred Kreslinom, to so tisti, ki so prišli s pomočjo Laško glasbenega poligona na letošnji festival, potem pa Parni Valjak in pa staroste festivala Šankrok, to bo na Zlatorogu. Na odru Laško pa Jacksoni, Dvojčici, Vili Resnik, Ines Erbus, Dejan Dogaja band, ogromno muzike, ki se začne ob 7. zvečer in traja do zavedno.
7: To zavedno.
6: Ja, vsi našteti igrajo danes, jutri pa med drugim tudi Tile Fantje, ki so skozi leta postali malenko starejši, kot pač vsi mi.
10: Hej, tukaj Denis iz New Game Over. Se vas lepo vabim, to soboto na pivo in cvetje v Laško. Drugič nastopamo tudi z New Game Over, tokrat bomo razpalili v živo z bendom. Prvič boste New Game Over slišali z bendom pred 20 leti na Matrice, kot mulci, zdaj pa kot odrasli moški po 20 letih z bendom. Tako da se vidimo tam.

0: Dance Band in Ray na Radio 1, 13 je čez 9, gremo v središče dogajanja.
1: Uživo iz Laškega, Iztok Gustinčič in Zala Perlič na Radio 1.
0: Lepo zdrav sem.
2: Živjo, kako se ti tole dopade.
0: Ja, krasno mi je, da imamo take napovednike, da vse poka šprica in nori. Dobila so obisk, popravi nas, če kaj povem na robe. Z nami je menedžer blagovne znamke Pivovarna Laško.
3: Drži.
0: Urban Kramberger, pozdravljen, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Je dobro jutro ali je dober dan, glede na to, da smo tik pred začetkom?
3: Ja, mi smo že včeraj začeli na dan Rešanov,
0: ja?
3: Je za mene dobro jutro, dobro dan.
0: Vse in še dober večer, vse naenkrat. Ok, kako hitro po zaključku lanskega festivala ste začeli pripravljati letošnjega oziroma novega?
3: Ja, to se začne takoj po dopustu. To meni septembra, smo tu. Septembra začnemo in potem to traja veliki dinozaur je tale zadeva,
0: ja.
3: Pač največji, najstarejši glasbeni festival v Sloveniji, vpletenih preko 100 ljudi v nekaj širši zasedbi, v oži 20, tako da je zalogaj, tako da se splača priti sem.
0: Absolutno.
2: Samo pripravo 100 ljudi, ja, ne? Kaj šele, kukih pol tle dela,
0: ne? Cela izvedba, fizično. Po mojem se niti ne da prešteti tega, ne?
3: Ma da se prešteti, vse se da prešteti, vse se da prešteti, sam mi ne štejemo.
0: Ne štejemo vrčkov in ne štejemo ljudi, ne?
3: Ja, tako
0: je. Tako, okay. Danes je končno ta dan, torej ko meseci dela postane nekaj konkretnega, festival Laško pivo in cvetje letos poteka že 61-ič, lani smo imeli okroglih 60, leto še na več. Kaj je po tvojem mnenju razlog, da ostaja tako priljubljen tudi po več kot 6 desetletjih, Urban?
3: Ja, vsak tis, ko je enkrat obiskal pivo in cvetje, se je po mojem zaljubil ta festival. Ta festival poteka v strogem mestnem jedru,
0: ja.
3: In to je pravzaprav njegova unikatnost. Ne? In potem, če imaš to unikatnost samega festivala, pa razumeš, da te ljudje tu živijo za pivovarstvo, da je to del njihove identitete, kulture, je pač to neka taka sinergija, ki pride potem z poslom in tradicijo in narodom in z ljudmi in to je pač njegova unikatnost. Ne?
0: Ok, Zala ima eno konkretno vprašanje zate in sicer jo zanima nekaj glede tega točenega zlata.
2: Ja, res je. Kako se ga stoči v celem vikendu?
3: Kako se ga stoči?
0: Ja, imaš ta podatek, ki si rekel, da se da vse prešteti.
3: Imam ta podatek, da se vse prešteti.
2: Recimo lani, kaj je bilo razprodano.
3: Kako se ga stoči, da so ljudje zadovoljni.
2: Si se izmuzno, kot politik.
3: Da so ljudje zadovoljni in da noben ne gre lačen in žejeno tu.
0: Urednica, zakaj nam daješ take politike v studio?
2: Mati!
3: Ne.
2: Hočem številke. Lahko,
3: dobro, številka je, da je 1,5 vrčka na osebo. To je tak, ko mi izmerimo poprečje, 1,5 vrčka na osebo, tako da dospije več je nadpoprečje, dospije manj je pod poprečje.
2: Tako da pazi ta vidva, da ne bo ta štrlela iz poprečja.
0: Konkretne in korektne številke, Urban. Ok, dobro. Kaj bi svetoval nekomu, ki pride na festival letos prvič?
3: Ja, letos prvič, vreme bo lepo, ampak vse je treba vedeti, da zvečer temperature pade. Tako da, dejte si obut primerno, dejte si vzeti zraven kako jopico. Savinja je zraven, dobro voljo, pridite, odpravite se prav čas, poskrbljeno je za prihod in kot z vlakom,
0: ja.
3: Da meni to je dobro poskrbljeno, drugo je pa vse na vas, da se bo imeli fajno pa slabo.
0: In če vam slučajno zmanjka jopica, dejte biti pri preomenjenih številkah nad poprečjem, pa vas tudi ne bo zeblo. Če bi moral izbrati en trenutek festivala, ki ga mora vsak Slovenec doživeti vsaj enkrat v življenju, kateri bi to bil? Je to prihod na festival, ko vidiš, da je celo mesto polno, je to polnoč, kateri del festivala je zate, recimo vrhunec ali pa kaj misliš?
3: Jaz letos Nina mi je povedala, da bo to vprašanje in sem razmišljal, kaj bi lahko rekel. Ne? Seveda, cel vrveš je fajn, pa potem sem pa rekel, ko Matjaž Jelen ob 12. ponoči zapoje pravljico o mavričnih ljudeh, je to za mene vrhunec.
0: No, torej ga imaš, ne?
3: Ga
0: obstaja,
3: vam,
0: obstaja ta vrhunec. Ok, dragi Urban, dokončaj stavek, festival Laško pivo in cvetje ni pravi festival brez...
3: Kaj bi to bilo? Laškega piva.
0: Ker Mir te rekel brez ljudi, ampak mislim to... Eno gre z drugim, ker če ni ljudi, ne rabimo piva, če ni piva... Ni ljudi?
3: Tako je.
0: Ja, tako. Ok, zdaj pa si privoščimo še enega junaka, ki bo tudi letos na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje, kamor ste vabljeni vsi, torej vstopnic na spletu več ni, so pa še nekaj jih je, če boste prišli direktno na festival. Hvala lepa in uspešno 61. izvedbo.
3: Hvala lepa.
2: Bravo.
0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran, dobrodošli na pivo in cvetje, mi smo tukaj, dejte se nam pridružiti. zažurili bomo skupaj, spoznali boste tudi voditelje Radia 1, pa tudi vsi bendi se sprehajajo okrog, tako da ni vrag, da ne boste koga srečali, pa stisnili kakšnega selfija.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran, 21:09, dobro jutro, dober dan.
1: Živjo.
0: Istok in Zala tukaj, pred par minutami je bil z nama menedžer blagovne znamke pivovarna Laško, ker smo v živo, torej v Laškem, Urban Kramberger, in nekaj hudiča sem ga pozabil vprašati.
1: Kako pa?
0: Kako je danes z nogometom, ker vem, da mu danes grejo druge stvari po glavi, in tudi mi smo pač bili osredotočeni na festival, sem ga pozval vprašati, ker je tudi on sodeloval v stavnici Radia 1.
1: A ja, a je še na igre? Mislim, v igre?
0: Ni več, Brazilce je dal, tako da me je zanimalo, če ga kaj boli tistih 50 evrov.
1: Danes smo čisto se.
0: Ja, je pa v igri Lara, danes igra njena Španija proti Belgicem.
1: Ja, dobro kaže, kar se mojega psa tiče.
0: On je napovedal Španijo, ne?
1: Tako je.
0: In po mojem, da bo zmagala. Bomo videli, vse je še odprto, čas bo pokazal, žoga okrogla. V nadaljevanju pa Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. In ostanite v najboljši družbi, mi smo uživo v Laškem, pridite uživo v Laško, tudi mi.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno

0: Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Plača se.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
10: Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Živo iz Laškega. Istok Gustinčič in Zala Perlič.

0: Dobro jutro, šov Radija 1 v živo iz Laškega. Meni se zdi, da je Zala Perlič malo pozabila, da ima Pivo in cvetje vmes tudi pivo, ker ona je že malo v cvetju. Upam, da prije pravočasno za vreme.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ti si bolj za pivo ali si bolj v cvetju? Zdaj izberi, zdaj izberi.
4: Zaenkrat še pri pivo. Cvetil si po noč.
0: Boš kasneje, dobro. Ja. Kakšno bo vreme kasneje?
4: Lepo bo, večinoma sončno, pa kar precej vroče. Drugače trenutno se gibljamo še med 22 in 28 stopinjami, šlo bo pa do 32, tako da bo vroče, vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: En kup dogajanja na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda je zastoj, prav tako tudi na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na nič 80-22-55 ste sporočili tudi kar nekaj radarskih in policijskih kontrol. Radar je nastojalo v Drami pri Šentjerneju, potem radar je na Razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, radar tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 oziroma A2 na razsepu Kozarje, z Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Radar je v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica, radar tudi v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro in Citroen Berlingo, radarski je v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delni zapori smer Center. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
0: Še vedno.
3: Uživo iz Laškega. Isto Gustinčič in Zala Perlič. Radio
4: 1. Ja, tudi to še vedno.
0: Ja, in Jana Morel je že pripravljena, ker čez pol urce štarta z deželakom. Gustinčič in Perlič tukaj. Lep pozdrav vsem, draga Slovenija.
4: Juhu.
0: Naši prijatelji Sursa so objavljeno spodbudno novico. Lani se je v Sloveniji z vlakom pripeljalo 20,9 milijona potnikov, četrtina več kot leto prej.
4: Wow, to pa je rost.
0: Je, ne? Torej, čestitke, drage slovenske železnice, verjetno ste malo zahvale dolžni tudi Darsu, ki se letos trudi, da so potovanja z vlakom veliko bolj atraktivna opcija
4: in
0: trajajo dosti krat manj, kot če bi šli recimo na pot z avtomobilom. Tudi na festival Laško pivo in cvetje je najboljše prid z vlakom. Kjerkoli Slovenije vas vlak do Laškega pripelje za res simbolično ceno. Pivo in cvetje.si, tam dobite vse informacije. Lej, stroški parkiranja so izničeni in pa stroški vseh mogočih pihanj in ustavljanj in lizik in gospod, dokumente, prosim, tudi to je izničeno.
4: Drugač pa itak se ne da z avtom prideti noter, ker se mesto zapre, tak
0: se
4: da je najbolj kamot.
0: Parkiraš.
4: Ja, pa bolj hodiš, a ni bolj kamot iti na vlak.
0: In te pripelje direktno v center Laškega.
4: Točno
0: to. Zadnje karte za

0: Marija Meki, show me heaven. Ja, nebesa so zdaj samo na enem placu na svetu, na planetu in vesolju, in to je Laško.
1: Uživo iz Laškega. Iztok Gustinčič in Zala Perlič na Radiu 1.
0: Gizi in Zala smo...
2: Smo, ja.
0: To je čista primorska, ne?
2: Smo z vami.
0: Oziroma samo Zala, ker sem se jaz odločil, da bom zdaj gost. Enkrat toliko bi lahko bil jaz gost.
2: Ne moreš biti gost v lastnem programu.
0: Lahko. Glej me. Gost.
2: Dej ti gost, povej še kaj.
0: Bom zdaj nekaj povedal.
3: Mi z Jano sma gosta.
0: Ja, tako. Ste gosti. Ja, po štajersko.
2: Ste.
0: Ok, Jana Morel in Miha Deželak tukaj. In še Vidmar je vmes. Vidmar bosta prevzela program od 10 do 14. In to na dveh postajah naenkrat. Ne vem, če se je to že zgodilo. Kaj takega. Na Radiu 1 in na Radiu 1 Rock. Miha, pazi danes, ker ti bo Gargamel duplo gledal pod prste. Zala, od tukaj naprej pa sem jaz tudi gost. Ti predajam mikrofon. Izvoli.
2: Ja, zdravo, Miha in Jana. Zdravo. Vaju poleg programa čaka tudi delo zvečer, ne?
0: Mislim, samo malo, zakaj bi jo pozdravljal, če sta zdrava?
2: Dej, adio. To
4: si poslušala včeraj.
2: Ja, pač je včeraj. Rekel si, da si gost, torej mi pust, prosim.
0: Nisem redek, sem gost.
2: Glavne video sta na odrih skupaj z Gizijem pa Blažen, ki še pride z party vlakom, ne? Kaj pričakujete od letošnjega festivala?
4: Moš ti poveda.
0: Ajde, Dežo.
3: Ja, jaz pričakujem, da bo to ena taka razpaljotka, ne? Tukaj je Laško, tukaj je party doma. In danes začnemo, jutri pa vrhunc. Ampak v bistvu vrhunc se kar nadaljuje. In jaz pričakujem res dobre bende, veliko obiskovalcev, pa tudi neki žeje bo.
4: Pa velik cvetja, tako kot si ti rekla, po noči vidimo cvetje.
2: Smo v cvetju.
4: Okay.
2: Zakaj je v Laškem vedno najboljši žur tega poletja?
0: Lahko jaz kot gostka jim povem, ali
2: kako? Lahko zdaj
4: odgovoriš na to vprašanje. Samo on je res tudi na odru, on ima tudi perspektivo.
2: Sej, glih, kar sem ga vprašala, lahko odgovoriš na vprašanje.
0: Jaz pričakujem največjo petardo letošnjega leta, kar se tiče dogajanja.
2: Sej ste pa vprašala, zakaj je v Laškem vedno najboljši žur tega poletja?
0: Zakaj? Zato, ker se vsi zlijemo v eno.
2: In smo vsi eno. Okay.
4: Ne, nismo
0: ja,
4: vsi eno.
0: Ja, na Dežo.
2: Tle imamo jo tudi bolj kulturne.
4: Se malo pridružujem. Ja, v redu.
3: Se pravi, mi smo vsi pritoki Savinje.
4: Iz notranjosti.
2: Mi smo čist zašli. Ne vem, če bi sploh to vprašala, če si upam, glede na to, kam smo že šli, ampak imate kako zgodbo iz zakulisja iz vseh teh let, ko ste vodili festival?
4: Seveda, iz odra, ne iz zakulisja, ne?
2: To sem čula včeraj, pa mogoče se ti ognemo.
0: Okay. Jaz samo povem, da smo pač nenamerno ali dan dejem ali šankrokom spraznili cel hladilnik.
4: Si spraznil.
0: Ampak kako si?
4: Pa kdo pije štok?
2: Wow, zdaj se pa že kažeš s prstom, ne?
0: Seveda, tako se bomo šli.
4: Bor ni bil vesel, mogoče si ti takrat zanetil ta problem, Santo.
2: Joj!
0: Ali pa ju združil z Urško.
4: Nikoli ne bomo vedli.
2: Vidiš, moški lahko pogledajo na vsako stvar iz dveh kotov.
0: Gremo naprej, naslednje vprašanje.
2: Naslednje vprašanje. Katerega muzičarja najbolj komi čakate, da ga slište? Ali danes, ali jutr, vidite, kakorkoli.
4: Jaz v bistvu par ni valja, ker jih v tej zasedbi še nisem.
2: Nisi Dežo? Še, Igorja, slišala.
4: Ne, in tukaj hvalijo, da komi čakam.
2: Ja, vesel se ga.
4: Ja, evo to.
2: Ja.
3: Absolutno Ines Erbus.
2: Predvsem vidiš, a ne? Ko mi čakaš, da jo vidiš, ne?
3: Jaz mislim, da moramo mi te naše slovenske predstavnike vedno hvaliti in Ines Erbus je absolutno naša. In jaz jo komi čakam.
4: Kaj pa Helena?
0: Helena, jaz sem hotel reči Heleno.
3: Kako sem ho prezrl?
0: Jaz sem hotel reči Heleno.
3: Takoj Helena Blagne, popravljam napako, pol imamo tudi Dejan Dogaja band, imamo en kup dobrih slovenskih bendov, Šankrok, Mali
0: Bogovi. V novi zasedbi, Šankrok z dvemi kitaristi. Halo, ljudje.
2: Tako so začelo v bistvu.
0: Včeraj mi je rekel Ranjek, končno imam rock band. Wow, to je bila kuda. Sem preveč
4: povedal.
0: V glavnem, dobrodošli v Laško, pridite sem na prizorišče, na spletu smo vstopnice, prodajo zaprli, o polnoči, vi spet prevzemamo vlogo voditelja. Torej, o polnoči smo zaprli prodajo, lahko pa prijete na prizorišče. Ja.
3: Zakaj nisi omenil cherry flavor?
0: Tudi, pa pol grem, pa še mnogi drugi. Poglejte, na pivoincvete.si, pridite sem, se vidimo v Laškem.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje.

0: David Guetta, Teleswim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Vidimo se tudi na Radio 1 televiziji. Midva počasi zaključujeva oziroma prepuščava studio Deželaku in Jani Morel Vidmar. 9 je čez do 10. In sicer... zdaj, tako, opcija je, da poslušate Radio 1 ali pa, če ste ljubitelji Radia 1 Rock, istočasno se bo ista stvar predvajala, ker smo pač uživo iz Laškega Pivo in Cvetja.
1: Je v bistvu je vse, na kaj preklopiš, zaradi tega, ker pač poskup, ne?
0: Ja, tako. Ja. Midva pa rečeva, a revoir, se la vi.
1: Hiter je šlo.
0: Ja,
1: gon, dokaj gon, hitro. Gon,
0: veliko stvari se bo dogajalo danes v Laškem in tudi jutri in tudi še v nedeljo s tisto poroko, ki je omenil prej.
1: Ja, kjer smo vsi vabljeni.
0: Ja, Miha. Torej, glasba, zabava, druženje, smeh, malo dela še vmes za ekipo Radia 1. Še več druženja, smeha in glasbe, spalo pa se ne bo kaj dosti. Še zadnje vabilo z najne strani, pridite vsi v Laško na pivo in cvetje. Tukaj vas čakamo, če se vidimo, super. Če se pa ne, pa se slišimo v ponedeljek.
1: To pa.
0: V ponedeljek.
1: V ponedeljek.
0: Oživajte.
1: Ajde.
0: A ja, sem pozabil, da imamo še napoved naslednje komada pred novicami. Ja, Jermaine Jackson in Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, Rejna ne bo, sonce bo, pivo in cvetje pa bo.
1: Ja, na zdravje.
2: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
2: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova.si. Že 30 let. Radio 1 Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Poletje v Ribniško dolino ponovno prinaša čarobne glasbene večere pod zvezdami. Občina Ribnica in lokalni organizatorji vabijo na cikel tradicionalnih grajskih večerov, ki bodo potekali v edinstvenem ambijentu Ribniškega gradu. Po uvodnem koncertu se bo dogajanje na grajskem dvorišču nadaljevalo že ta teden. Danes, v petek 10. julija, bodo obiskovalce z domačo in ljudsko pesmijo ogreli priljubljeni prifarski muzikanti. Skupaj z gostjo Petro Vrh-Vrezec. Grajski utrip se bo nato po krajšem premoru vrnil v drugi polovici avgusta. 21. avgusta bo pod zvezdami nastopila odlična vokalistka Eva Boto, cikel letošnjih poletnih koncertov pa bodo 28. avgusta s prepoznavnimi melodijami sklenili člani Klape Rajta. Priznani glasbeniki bodo med grajskimi zidovi znova pričarali nepozabne poletne izkušnje, zato ste toplo vabljeni k obisku.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

Radijska mreža Radio 1. Radijska mreža Radio 1. Isto Kustinčič in Zala Perlič uživo z festivala Laško pivo in cvetje. Za še več dobre glasbe uživo.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami! Ok, 1152 plus 432 plus...
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Vreme danes dokaj sončno, čez dan okej nad hribi, nekaj kopaste oblačnosti, ampak nič hujšega, bo pa precej toplo, temperature od 28 do 32 stopinj. Zdaj za jutri se popoldne nakazujejo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, ampak jaz držim pesti, da bo vse skupaj lažko preskočilo.

0: asistencu SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih pa, saj veste, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radarji. Na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, omejitev tam 80 km na uro, radar pa tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom, smer pa Brezovica. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Super si to povedal.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
0: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock. Radio
3: 1. A vidiš, ko je mi da prideva v studio in pa se vse malce spremeni, vse se malo obrne na glavo, ampak zato smo tukaj. Živjo, lepo zdrav z frekvence Radija 1 in Radija 1 Rok. Tokrat sva jo združila Miha Deželak in Jana Morel Vidmar.
2: Mi rokamo. In seveda, kdo je še združil vse skupaj? Festival Laško pivo in cvetje. Ta združuje mlado in staro in to že več kot 60 let.
3: In mi dva sva, v bistvu je že od včeraj, Miha od danes v Laškem, v samem središču dogajanja.
2: Ja, in danes vam bova pričarala to vzdušje festivalsko in to še pred prvo tonsko vajo.
3: Deža, ti boš imel še eno nalogo, malo se boš javil, malo boš šel preverjati situacijo. Se pravi, ko bo že prvi bend, mogoče malo preizkusil mikrofone, če vse deluje, za ogrevanje pa bomo štartili kar s himno, sem se odločila.
2: Odlično.
3: Ja, zato, ker lani je festival praznoval 60 let in dobil tole fantastično pesem, ki sta jo skupaj ustvarila Tokac in pa Maja Kevc. 200 let, pa ne traja še 200.
2: Rokamo.
3: Ajde, rock on.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Uživo z prizorišča festivala Pivo in cvetje v Mahavi, Jana Morel Vidmar in pa Miha Deželak. Naredila sva en tak, lahko rečemo, poseben reunion v čast najstarejšemu festivalu na slovenskih tleh.
3: Ja, res je, prav zato smo združili Radio 1 in Radio 1 Rok z Jano, pa midva kot prava rokerja. Midva širiva cvetje, pa tudi to ljubezen do te jezne glasbe in to direktno do vas.
2: No, jaz sem tako povedala, drugač bi Miha danes moral deliti osvežilne pakete, ne? Ampak sem rekla, dej Miha pet z mano v Laško, itak sva tukaj, deva skupaj kaj narediti in moram priznati, dobro, si se ti to zmozno. Povej mi, kje bi mogel danes delati? No?
3: Ja, danes bo namest mene v bistvu potrkal na ta vaša vrata v Litiji in okolici en tak postaven študent, jaz sem že z njim delal, on je res super dečko.
2: Okay.
3: Zato se kar čim prej se prijavite na nič 5-1-300-300, v SMS napište Enkino super poletje, pa ne pozabiti na vaše podatke, da bo vedel, kam potrkati.
2: Malo sem pogledala, kaj vi delite in sem videla, da so pač ene zadeve energijske kašice, nutrino lapa, ne?
3: Drži.
2: Se pravi, recimo, če greš kaj športa, če greš na kakšen hrib, ti prav pride, da lepo malo
3: vrne energijo, ne?
2: Da dobiš energijo nazaj, ja, to še tako.
3: Ja, pa še fajn ambalaža je, ne, direktno za ta tvoj ruzak, ta črn, a ne? Okusi so pravi tudi za Mijo in podobne otroke, celo take otroke mojih let.
2: Se pravi, lahko rečemo, da je to za vse generacije, ne?
3: Je.
2: Kaj moramo narediti? V SMS kaj napisati?
3: Pošleš svoje podatke in ključno besedo in skratka, pošleš na nič 5-1-300-300. Bistvo je, da poveš naslov, ne? Da ve, kam potrkati.
2: Pa dobite kašice, pa še enega velikega otroka, sodabno. To je super.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si že zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Jutranji kroniki.
1: Vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste.
2: A to?
1: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu, no?
2: Čakaj, no? Gaza.
1: Gaza, točno, mislim. Ja. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
0: Jutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur. Ker je lahko še boljše.
7: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Kia. Največ avta za vaš denar.
18: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: nova, pika si. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Zjutraj je bilo v Laškem še nekaj oblakov, ampak zdaj se je pa že pokazalo sonce in kot kaže, bo vztrajalo cel dan, tudi temperature bodo prijetne, nekje od 28 do 32, dajmo tako reči, da prave poletne, pa da nam ni prevroče. A jutri pa malce bolj pestro vreme, sprva še nekaj sonca, popovdne pa ne bi nastale krajevne plohe in nevihte. Kot rečeno, držimo pesti, da bodo posebno preskočile Laško. Potem od nedelje naprej pa vreme spet lepo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Miha, povej.
6: Samo dve koloniji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Počivališčem Ravbar Komanda in pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. No, žal pa je počilo, ne? V mestnem času. Prometna nesreča namreč ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center, to pa zaradi del
3: čak.
6: Nobenih radarjev,
3: ni.
6: Nobenih kontrol trenutno. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
3: Srečno.
4: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
3: Bogčov, kako me zapovedate, ni? Ja. Živo na frekvencah Radija 1 in Radija 1 Rok. Vas prav lepo poletno pozdravljava. Jana Morel, Vidmar in Miha Deželak.
6: Ej, a veš, meni se zdi, da sem jaz že to prav roker, ne? Jaz sem že pred festivalom malo brez glasu, tako da... Dobar
3: nisi,
6: dan.
3: Ja, to je zaradi fuzbala, priznaj.
6: Zgleda, ja, tukaj sem se daril, moji Francozi so zmagali. Drugač pa ja, dobar dan, iz glavne žile festivala Laško pivo in cvetje, ki bo danes in jutri utripala zelo, zelo močno in glasno, predvsem tukaj v Laškem. Jana, a mogoče veš, ko glasbenikov je v 60-ih letih že tukaj nastopilo v Laškem?
3: Nisem delala statistike. Feeling zelo, zelo veliko, ampak pazi, domačih in mednarodnih zvez. Ti si zihr imel čas, pa si preštev, ne?
6: Veš, koliko jih je bilo? Več kot tisoč.
3: Več kot tisoč. Bolj točnega podatka pa nimaš, nekako.
6: Ne, ker jaz ne uporabljam plačljivega četkota. Za ta denar je to.
3: Koda,
6: je pa nekoč tukaj v Laškem nastopila tudi kraljica z mojih postrov, ki sem jih imel na stenah, ne? In to iz mojih mladosti, iz teh časov, Samantha Fox,
3: ne?
6: Touch me!
3: To je bi zdi najbolj šta namig, da ti jo spustimo, ne?
6: Hello. I wanna feel your body,
3: mislim, spustila, your heart beats. Spustila ti bom toks, je mislila tvoja mama, ki je videla te postre.
6: Dejmo.

0: Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, živo, živo, lepo pozdravljeni, Dežo in Jana, smo tukaj z prizorišča 61. festivala Pivo in cvetje, ker potekajo priprave na pestro večerno dogajanje.
1: Ja, ko mi čakamo na večer, ampak zdaj bomo pa na nek način imeli eno tako skrajšano rubriko Janinega podcasta Backstage z Jano, ker imamo v mobilnem studiu, jaz moram kar reči, en simpatičen obisk.
0: Jaz bom pa dodala zelo simpatičen, ja. Zelo deloven in na nek način tudi ključnega pomena. Na obisk nama je namreč prišla Tamara Simončič
1: živjo?
0: Iz Lemon and Lime, tako se opračujem, ki skrbi, da v zaodarju vse poteka tako, kot mora. Tamara, čau, govori čim bližje v mikrofon. Tako. Poveno, a je vse tako, kot mora biti, kje smo zdaj?
2: Ja,

0: zdaj smo odle, da smo že pripravljeni, da čakamo prve bende, da pridejo na tonske vaje in da v bistvu štartamo celo zadevo.
1: A smo kaj nervozni zdaj, le, kaj pred začetkom, kaj je prvi dan, pa tako,
0: pa ali ne? Pa nismo, vse so leta izkušen, tako da...
2: Koliko časa že?
0: 12.
2: 12 let.
1: A? Wow. A se lahko pol vrnemo malo, jaz se rad vračam v zgodovino, a ne?
2: Kaj on je zgodovina.
1: Tukaj so bile velike zvezde že, Europe se spomnim, jaz sem prej omenil Samantha Fox.
2: Natalie Imbruglia.
1: Ja, rekla si, da imaš eno dobro zgodbo z Natalie Imbruglia.
0: Ja, Natalie Imbruglia je bila zelo, zelo simpatična, ampak začela je svojo turnejo takrat v Laškem, par leti nastopala in potem imela res tak strah in na odar in sploh ni upala ven iz sobe pride. Tako,
2: si misliš?
0: Wow. Tako smo lovili zadnje minute, da je prišla na odar pravočasno.
2: Ampak eni največji pa zagotovo Europe. Ne?
0: Europe pa Joe Satriani, ja.
2: Tako, jaz sem takrat bila tukaj in se nismo pač uspeli premakniti nikamor, ker je bilo...
0: Ja, to je bil en rekordnih obiskov. Zdaj se, takrat so se tudi naučili, da se Laško malo prej zapre, da z malo manj ljudmi, ker takrat se res ni dal niti premikati.
1: No, ampak verjetno ti delaš, torej, koliko so kaj zahtevni te tuje zvezde, pa če primeriš mogoče tudi z našimi bendi in zvezdniki, solisti?
0: Mislim, načeloma tujci imajo malo bolj kompleksne rajderje, se pravi več zahtev, več nekih različnih stvari, ki jih želijo imeti.
1: Na primer?
0: Ne vem, obstajajo... recimo, da hočejo imeti samo rumene ali pa rdeče bubonce.
2: A ne, to je res ali kaj?
0: Ja, to obstaja. Ampak take stvari so ponavadi v rajderih noter tudi malo z razlogom, da vidijo, da smo res prebrali in če ti pač neke bizarne stvari odrečeš, da ne, ali pa ne moramo dobiti, ali pa nekaj se da vedno z vsemi dogovoriti. Pač vse je pač v komunikaciji, se pravi, če se ti prav čas dogovoriš, da nekje ne bo noben
2: vse gre, ne? Veš, kaj zdaj razmišljam, da v bistvu, če hočeš ti prijeti do glasbeniku, ne rabiš poznati rodijo pa njihove ekipe, rabiš njo poznati.
1: Točno to.
2: Ona, če si z njo po moje, da se face bondaš, pa to, mogoče te pa lahko pripele kam zadi, ja?
1: Kaj pa slovenski glasbeniki, je pomembno, da so polni hladilniki, ker to z Jano mi, da so bar čekirali.
2: Ja, ker bi pa gledava hladilnike, to kaj naročamo još.
0: Ja, naši slovenski glasbeniki, ki radi spijejo, okay, ja, bomo rekel, tako.
2: So zdaj v danes oziroma za ta festival kakšne mogoče posebni namigi, ker imamo tu druge bende, recimo, kakšna?
0: Ne, načeloma, danes bo en zelo kompleksen, sicer iz našem delu kar kompleksen večer, so vseeno velika imena.
2: Parnivaljak, ne?
0: Parnivaljak, Vlado Kresnin, Šankrok, tako da na spodnem odru in tudi zgori so zelo veliki bendi v smislu številčnosti, kar pa spet prinese nek drug izziv, ker je veliko ljudi, večjih ljudi je treba koordinirati, plus tega, da pač morajo vsi najkrat stati na odru, pa tudi kar precej opreme, tako da je par logističnih izzivov leti danes.
1: Zdaj, že več kot 10 let, če sem prej ujel, delaš to, se pravi, da jaz mislim, da kar uživaš. Kaj je najboljšega pri tem delu v backstage-u in kaj recimo najtežje?
0: Mislim, če si takšen človek, kot sem jaz, družaben in to, potem ti je pač to, pač sam ta vibe, da si z ljudmi, da komuniciraš, to so ponavadi dost zabavni ljudje in pač se vedno pol neke nove zgodbe, pogovori in tako naprej odvijajo. Najtežje je delati pa kaj pa vem, mogoče...
1: Te tajmingi, ne, pa te stvari, ki se morajo vse ujemati.
0: Mogoče te ure pa to loviti, ker pač ko ima band dober špil, a ne, včasih radi malo potegnali, na samih festivalih je pa to malo težje, zato ker moramo neke časovnice loviti. Tako da mogoče taka stvar, pa tudi to je, ne, te festivali so celodnevni in tako naprej, sploh če je vroče, tako kako do nas.
2: Da zboja.
0: So tudi bili festivali, ki je bilo še veliko bolj vroče.
2: Tudi to.
0: In to so pa te dolge ure, nočne ure, vroče in to je mogoče najbolj zahtevno, tako da.
2: Koga se najbolj veseliš ti, osebno?
0: Jaz letos Parnega Valka pa Vlada Kristina.
2: Ok, se pravi, če te takrat slučajno kaj rabim, te ni?
0: Ne, pokličete druge.
2: Zmenjeno, hvala, ki si prišla, dobro svitete in se absolutno...
1: Uživaj.
2: Vidimo backstage, bomo prešteli vse, kaj je v hladilniku, brez skrbi.
0: Zmenjeno.

0: pesek med prsti, sladoled v roki in Radio 1 v šesti. To je poletje.
1: Poletni vibe vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
4: Radio 1 Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Ribnica je objavila javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto. Na razpis se lahko prijavijo dijaki s stalnim prebivališčem v ribniški občini, ki so prvič vpisani v prvi letnik poklicnega ali strokovnega izobraževanja na gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Občina bo podelila 4 štipendije in sicer po eno za programe strojni tehnik, mizar, obdelovalec lesa ter tehnik računalništva. Izbrani štipendisti bodo prejemali 80 evrov na mesec vseh 12 mesecev šolskega leta. Glavno merilo za dodelitev bo učni uspeh v zaključnem razredu osnovne šole, v primeru enakega uspeha pa bo odločal, če se oddaje vloge. Rok za prijavo se izteče 17. julija, pisne vloge pa je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov občine. Celotna razpisna dokumentacija že na voljo na občinski spletni strani, za dodatne informacije pa se kandidati lahko obrnejo na Jurija Koširja.

0: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Tudi v La Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tuje. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so Američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. Na luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti s starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo so sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
2: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Lepo sončno, tudi danes sonce sije že od jutra. Čez dan bo tudi malce bolj vroče, kot je bilo včeraj. Temperature se bodo gibale nekje od 28 do 32 stopinj. Jaz bi rekla, lih prav, pa gre že v tisto ta hudo vročino. Tudi jutri sprva še precej sonca, popovdne pa naj bi nastajale krajevne plohe in nevihte, lepše vreme pa naj bi se potem spet nadaljevalo v nedeljo in tudi v ponedeljek.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Povej, Miha.
6: Previdno divjad teka po vozišču na Dolenjski avtocesti smer Krško pri priključku Novo mesto zahod, najbrž srne, ne divjad. Zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, potem kolona na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi gost promet na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan. Pazite, kuža se je spotika oziroma je zašel na ljubljansko severno obvoznico smer Kozarje pred razcepom Koseze. Imamo pa tudi en radar v Preski pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80 22 55 pa srečno pot.

0: že 30 let.
1: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
2: Dober dan,
3: živijo.
2: Ej, v Lašku je zelo prijetno. Zdaj, ko ste slišali tole, ko se je pivo natočilo, ne? Mm-hmm. Zdaj bo kmalo prišla ta urca, se mi zdi, ne?
3: Ja,
2: mogoče,
3: ja.
2: Mogoče. V skratka, temperatura narašča zvečer, pa bo seveda samo še zrasla, še bolj.
3: Ja, jaz mislim, da bo vse skupaj blizu vrelišča, ko bodo na odru Zlatorog nastopil tudi legendarni Šank Rok.
2: Ja.
3: Lahko jih imenujemo na nek način kar hišni band festivala, velikrat so že nastopili, so pa prispevali tudi odo legendarni festivalski tekočini. A bi si jo mi da zdaj le malo prvošla, Jana?
2: Festivalska tekočina, je rekel. Mislim, tekočino, kot sem prej rekla, ne še. Mečke ne še prezgodi. Malo morava še podelati odo pa z veseljem. Laški pier pa stari moj lahko spustiva kadarkoli na kakršen koli.
3: Se rokamo danes skupaj, ne?
2: Ne, če pa kdo roker je pa deželak roker. Ja. Dej, kako ti pokažeš to rokersko tušo? Da slišam?
3: Yeah!
2: Ste slišali?
3: To
2: bo zvečer, sem še na višjih ovratih.

0: Rokerji smo lahko še kako romantični, Collins so bili tole Wherever You Will Go na Radiu 1 in na Radiu 1 Rok. Danes smo združili moči z enim skupnim namenom, da proslavimo festival Laško, Pivo in Cvetje, ki se bo začel čez nekaj ur, lahko rečemo. Tako da, ej, če še ne veste kam, preden sedete v avto, preden skočite na bicikl, skiro ali pa bujete superge, karto kupite lahko prek spleta na pivoincvetje.si.
1: Se izogneš neči, ne?
0: Bravo, točno tako in ni pol te slabe volje, ampak samo dobra, vi ste že pripravljeni, za vse ostalo pa seveda poskrbimo v Laškem. Tako da bom rekla, se vidimo zvečer. To je to, tukaj sva do dveh danes, a ne?
1: Ja.
0: Neki cajta se mi dva že nisva videla, pa da bi se tako malo pogovorila.
1: Ej, lahko bi malo tako uno, veš, kaj je novega pri tebi?
0: Kaj je ti v življenju, a ne?
1: Ja, kaj pa ti kaj? Vreme se pa kar naredil. Pa
0: jaz sem bolj vesela, da so počitance. Rubi je praznovala eno leto. Mija bo čez en mesec praznovala 8 let.
1: A se ti zezaš? Ona je že 8 stara.
0: Ja, veš, koliko si šele pol ti. Ne, kaj če začneš rok tako malo računat, ne?
1: Po meni se zdi, da si glih kar rodila, res, iskreno, no?
0: To mi rečeš čisto
1: vsakič. Ja, ne vem, v življenju pol kasnej leta hitrej štečejo, kaj ne rečem druzga, veš?
0: Veš, kaj ti povem, da sem to pa že opazila. Tako da kako mora biti šele ostalima, ne? Kaj pa pri tebi? Ti imaš šele novice, stari.
1: Ma ne vem, nič kaj posebega, mislim, poletni vibe, se veš, terensko delo, si opazila, vsi moji sotrpini iz Denisa Avdićova so praktično že frej, na dopustu ali pa porodniški.
0: Porodniška ne smemo pozabati, ne?
1: Ja. Tako da kaj, malo manj spim po noč, gledam tekme, mundialje, obiskujem poslušalce, te poletne pakete jim nosim čez dan, tako da delam, pridem sem.
0: Čakaj, ti boš tudi v prihodnje zelo malo spal, ne? Čakaj, pomembne, ene najpomembnejših stvari te čakajo v življenju, zdaj boš kmal dedi.
1: Ja, tega se pa neizmerno veselim,
0: veš. Dedi, pa še tast.
1: Pa še to, ja. Mislim, manca še ni točno določila datuma poroke, a ne?
0: Okay.
1: Ampak pri mojci pa datum je določen, ampak se lahko, se veš, zamakne gor, dol, ampak slab mesec je še, ja. Tako da smo doma, smo kar že malo na trnih, ne. Za avgustom grem jaz tudi jaz na dopust, ne, končno, tako da...
0: Glej, da boš povedal, tako je, kaj bo, prav?
1: A zdaj lahko damo eno Samantha Fox.
0: Ja, stari.
1: Tač mi, ker prej si mi obljubila popol... Je bila čista
0: pa
1: jeba.
0: Pa kaj? Je bila jeba?
1: Ja. Zdaj pa dejmo na mesti jebe, evo, Samanto.
0: Znam še počakiti, ja?
1: A ne bo?
0: Ne, je že vlado, no. Ne smemo čez komace, veš.

0: Selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tudi oni so že bili v Laškem, mi smo v Laškem, vreme je pivo, je muska bo, sam še ti manjkaš, karto dobiš na pivoincvetje.si. Pridi!
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: In poglejmo vreme, ki bo seveda fantastično, kako takšno smo zrihtali, bomo rekli, za Laško pivo in cvet. Je danes sončno, toplo, temperature tudi do 32 stopinj Celzija. Jutri kaže na kakšno popodansko ploho in nevihto, se pa bodo razmere znova poštimale tako v nedeljo, kot tudi v ponedeljek. Vreme bo pač poletno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Zaprti je predor Dekani na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi previsokega tovornjaka. Zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Počivališčem Ravber komanda, tudi na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Preverimo še zadnji radar v Presiki pri Ljutomeru merijo pri Kapelici. Nič 80 22 55. Srečno!
2: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock. Radio
0: 1. Dobar dan želiva z mojim nekdanjim sovoditeljem Miho Deželakom.
6: Živjo.
0: Spet sva združila moči, spet si deliva mikrofon, tokrat v Laškem, kjer se dviguje temperatura pred večernim dogajanjem na dveh festivalskih odrih.
6: Ja, in v bistvu nekako z Jano tudi obujava spomine na pretekle festivale, ki so se zabavala, ne moram reči dolgo v noč, ampak kar dolgo v jutro.
0: Dobar si repel.
6: Zagotovo bo letos enako, nič drugače, samo še boljše lahko.
0: Ja. Mislim, oprosti za ta dvom, no, ampak šti zdržo, a? Kmal boš dedi, mora se naspet, mora se regenerirati, velik cvetja bo v igri.
6: Ja, pa se me spoznaš, pa tudi pesmi bojo take, ki te pogodijo, a ne?
0: To pa res.
6: A bo tale naslednja, zdaj, ne vem, bom pol težil za Samantha Fox, zdaj bi pa neki druzga, ne?
0: Kaj pa bi neki
6: par druzga? Parnivaljak bodo letos z novim pevcem, ne?
0: Ka ni več tukaj nov drugač, ja?
6: No, tako. Te,
0: tako.
6: Ampak na Akija pa tudi ne smeva pozabiti, ne?
0: Mislim, da nikoli ne bomo. Ja. Jaz sem enkrat zapela z njim v studiju.
6: Ja, to ne pozabimo, res.
0: In veš kaj, takrat mi je bilo ful težko, pa nerodno, pa vse, ampak zdaj pomislim...
6: Vrhunsko je bilo.
0: Hvala Bogu, da sem to naredila, ker zdaj je ostal ta večen spomina enega legendarnega pevca. Zdaj, kaj slišam lekar, kot si ne gre po konc.
6: Vsa čast.
0: Danes Parnivaljak, tudi na odru Zlatorog. Kdor jih bo je že slišal v tej postavi, pravi, da so fantastični.

0: iz Laškega, Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Res je, Dežo mi dela družbo v Laškem na legendarnem festivalu Pivo in Cvete. Letos praznuje 61. rojstni dan.

0: V jutranjem programu pa sta svoje že povedala Jeezy in Zala in imela sta tudi nekaj gostov, a ne?
1: Ja, v bistvu, ko take luštne glave napnejo čela, ko razgibajo možgančke, jaz bi rekel, da nastane ena taka fajn festivalska zgodba, ne?
0: Ja, tvoja julijska jutranja družba na Radio 1, torej Jeezy in Zala, sta danes že od zgodnjih jutranjih ur preverjala, kako potekajo priprave, torej tik pred začetkom festivala Laško pivo in cvetje. Pri njima se je oglasil tudi direktor Stik Laško, Miha Mjert, in predstavil spremljevalni program festivala. A veš, da jih čaka tudi ohcet?
1: Ja, to vsako leto, ne?
0: No, poslušajte tole.
2: Kaj je ta ohcet? Mislim, to smo vsi vabljeni, da pogledamo, kaj se to dogaja.
3: Ja,
2: se ta par zares poroči, ali v čem je finta?
3: Ja, za začetek odgovor je absolutno ja, par se zares poroči. Je pa to je ohcet po stari šegi, ki ni sam poroka. To je prikaz starih šeg in običajev, tako kot so jih poznali pri nas, od šrange, prihodov, svatov, starih običajev, glasbe, oblačil. Živa dediščina bi jaz temu rekel enostavno. In najlepše je, da vsi, ki pač pridete to pogledat, niste samo gledalci, lahko ste svatje, lahko navijate, zaploskate, čestitate, nazdravite mlado poročencema in dejansko postanete del te zgodbe. In to se mi zdi, da je ena izmed tistih stvari, ki jih lahko doživiš samo v Laškem oziroma na festivalu Laško pivo in cvetje.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: three doors down and here without you. To sem zbrala prav zato, ker si z mano tukaj.
1: Ja, a veš, jaz sem pa razmišljal, a ni dobro, ker mi rockeri smo tudi malo tako nežni, ne? Velik balad rockerskih je men najjači.
0: Ti si ta nežna kategorija.
1: Ja, to.
0: Pozdravljeni na frekvencah Radija 1 in Radija 1 Rock. Ekskluzivno danes iz Laškega z vami Jana in pa Miha. Bliže se tudi čas kosila. Dežo, smo že kaj lačni, nismo,
1: ja,
0: kje smo.
1: O ja, se bi pa zdi, da že prav voham uno, Laški pjes, a veš?
0: Laški pjes, ne?
1: A tebi tudi diši, Jana.
0: To, kar jaz voham, je cvetje, se veš, ne? Festival Pivo in cvetje. Deva biti v cvetju, dejte biti tudi vi znamo v cvetju. Zagotovite si vstopnico, dokler so še na voljo. Res po mojih je sam še ne par, tako da pivo in cvetje pika si, da ne bo gneče, da ne bo slabe volje na blaganjih dobite. In potem se skupaj z nama, kaj?
1: Dobite, še prej pa zdaj Samantha Fox, se zavrtite.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: novice.
1: Lep petek voščim tudi Ula Šekula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov, ter ljudi prepričajo, da razkrijajo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Jaz bi rekla, da je vreme ravno pravo, ni prevroče, sonce sije pravo poletno, temperature se bližajo tem najvišjim danes, nekje od 28 do 32 jih bomo izmerili. Jutri tudi sprva še sonce, popoldne krajevne plohe in nevihte, ampak kljub temu festival absolutno bo, tudi v dežju smo že tukaj ustrajali in moram priznati, da mogoče so bili takrat koncerti celo še boljši kot pa brez dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Miha.
5: Kakšna je situacija? Poglejmo na cestah. Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Imamo nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na izteku Višnjegorskega klanca, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Dekani, potem naprej na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunj Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. In pa zadnja dva oziroma radar in kontrola, Moder Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče, kontrola prometa pa pri odcepu za Rakov Škocjan ali Škocjan?
3: Škocjan. Kaj bi ti rekel?
5: Jaz bi rekel, da je Škocjan.
3: Škocjan.
5: Nič 80, 22, 5 in 50.
3: Srečno.

0: Že 30 let.
1: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock. Radio
2: 1. Dobar dan, rockeri. Dobar dan tudi tisti, ki mogoče niste največji feni trših ritmov, ampak danes smo naredili nekaj posebnega. Danes so padle vse meje. Združili smo Radio 1 in Radio 1 Rock. Ker se začne poseben vikend v letu. Vikend, ko se na enem mestu združijo oboji. Začel se je namreč festival Pivo in svet je že 61. po vrsti in z vami sva že od 10. Miha Deželak in Jana Morel Vidmar. Miha, kako si?
3: Hey, I feel very Olympic today. Ne. I feel very rock and roll today. A to je boljš, ne?
2: Prej si pohvala, da je super. Da ti všeč. Kako bo šele zvečer, dobro. Yeah. Absolutno je v ospredju glasba in zabava, ampak smo pa tudi v času, ko je svet, bom rekla, postal še malce bolj okrogel, pa hitar tudi. Fuzbal, pa kolesarjenje. Yeah. In če se kdo spozna na te stvari, potem je to človek, ki z mano sedi v studiu. Valjda boš mi kaj povedal,
3: kaj? Ej, bom in to pazi z veseljem, ker imamo dobre novice.
2: Imamo odlične novice, tako. Najprej pa damo malo muske, da se človek pripravi.
3: Yes.
2: Upam, da boš imel, ko boš razlagal v seksijo čala, kar se zgledaš, potem še bolj še malo pameten. Tale gospod tudi pride v Laško skupaj s Predinom in Lovšinom je poskrbel, po moje, za najboljšo slovensko navijaško pesem. Pa če smo že v času velikih športnih dogodkov, največjih.
3: Ta očala smo
2: se. Dajmo se privoščiti. Slovenija gre naprej. Nina sicer zraven pri fuzbalu, ampak vodimo pa naturo.

0: Obožujem ta komad, obožujem ta band in ta vikend padajo tudi tabuji. V Laškem smo na festivalu Pivo in cvetje, tega pač ne zamudimo. Skupaj z Mihcem vas pripravljamo na večerno dogajanje.
1: Yes.
0: Miha, kakšna je situacija? Smo pripravljeni, smo v nizkem štartu?
1: Odlični smo, super je. Prav, jaz mislim, da je top vzdušje.
0: No, super. Smo pa tudi v času svetovnega prvenstva v nogometu, pa še tur, pa še odbojka, pa ženske, če se ne motim. In najbrž je še kaj, jaz sem kaj pozabila.
1: Ja, še Wimbledon je, tenis tudi v teh dneh, ja, vse živo je, res.
0: Daj ti najdeš cajt vse to pogledat.
1: Ej, vse se da in obljubil sem si, da bo tudi tri knjige poleti prebral. Tako da upam, da bo ratalo.
0: Napisal, sem se že ustrašila.
1: Ne.
0: Ej, glavne stvari, ki jih moramo vedeti.
1: Ja, okej, okay, gremo najprej na kolesarstvo. Na dirki po Franciji spet kraljuje slovenski kolesar Tadej Pogačar. Včeraj je konkurenci dobesedno pokazal lekcijo super vožnje v klanc in potem spustal dolino. No, v bistvu je pridobil čas tudi v solo vožnji po ravnini. Po fantastični predstavi obleku rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, drugega Vingegaarda je premagal za več kot 2 minuti in pol, to je super rezultat. Tretji skupno je Del Toro, s katerim Pogi res odlično sodeluje, tudi njegov v istem ekipi, v ekipi sta. A gremo k nogometu.
0: Pejmo.
1: Prvo četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva so suvereno dobili moji Francozi, z 2-0 so premagali Maročane. Prvi zvezdnik Mbappe je najprej v stilu Mesija zapravil 11 metrovko, pol pa super golom Argentincev je na prvem mestu lestvice strelcev, oba sta na tem mundialu pazi zabila že kar 8 golov. Svojega petega je v drugem polčasu dodal tudi Dembele, ki je Francoze popeljal v polfinale, nemočne Maročane pa poslal domov. Zvečer se bosta za polfinale borili še 2 evropski predstavnici, Španija in Belgija. Vsaj pod odrom Laško boste sproti zvedeli tudi za rezultat.
0: Tam in imam nekak feeling, da so tvoji favoriti Francozi, imam prav?
1: Absolutno, in so še v igri, v polfinalu so, tako da naši južni sosedi rekli, ker sem stavil na Francoze, biče pare.
0: Jaz sem rekel, mogoče bi bil pa finale Španija, Argentina, a so kakšne šanse?
1: Ja, je, zato je možno, zato ker Francozi se bodo potem pomerali z zmagovalcem Belgija, Španija.
0: Okay.
1: Tako da Argentinci imajo najlažjo pot.
0: In, ampak ja, in Španci danes igrajo, ne, dobro, no. Če se namotam.
1: Ja, danes je Španija, Belgija.
0: Vroče bo, se pravi, zaradi fuzbala, zaradi tura, predvsem pa zaradi piva in cvete, ki štarta danes večer. Tisti prvi koncerti se bodo že odvili. Evo še ena navijaška Queenie in We Will Rock You.
1: Yeah!

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
10: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Z Melko imaš kako prav, fajn se je imeti fajn, to je pač smisel življenja. Jana in Miha z vami, danes smo združili Radio 1, Radio 1 Rock, ker slavimo festival Pivo in cvet je že 61. izvedbo po vrsti. Obilo odlične glasbe, cvetja, piva in vse to v najboljši družbi. Če še ne veste, kako bi preživeli ta vikend, pridite v Laško, ljudje. Karte lahko dobite na pivoincvetje.si, za dnevno karto pa boste odšteli 16 evrov.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Take vremenske napovedi so mi všeč, sonce, toplo je, temperature so šle in bodo šle tudi čez 30 stopinj, ni neke drame na vidiku, kar je super za vse, ki so pač jo letos doživeli že preveč. Jutri sicer neke plohi neviht v popoldanskem času, ampak seveda držimo pesti, da ne bo nič hujšega.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Mihaj.
5: Ja, zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj zastojev še vedno ustraja, imamo pa tudi vedno več radarjev. Naredi klik, klik, tako. Na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, potem merijo v Gorici pri Moravčah, meri v obe smeri, Moder Berlingo na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče, kontrola prometa pri odcepu za Rakov Škocjan.
0: Čist drugač poveš promet, če imaš ta očala gor.
5: Ja, a veš, tudi boljš vidim z njimi.
0: Neverjetno.
5: Da boš perela, ne?
0: Ja.
3: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
0: A morate človek metrat, no, se drugače.
5: Kjera modrost je to? Res očali vidi boljše.
0: Stari, neverjetno, le zakaj so jih pogruntali.
5: Ja,
0: ne, da.
5: Res.
0: Dobar dan, ljudje, petek je, že to je plus, že to je super. Pa če k temu dodamo še pivo in cvetje, mislim, da smo zadeli terno, ne?
5: Ja, kot rečeno, mi dva so z vami, Jana in Miha, so pa to ljudje res lepi spomini, no. Mi smo se družili in zdaj se spet
0: Miha
5: družimo.
0: Miha še ni imel očali.
5: Ja, in zdaj smo spet skupaj, jaz sem vesel. Jaz ne, če se ti spomneš časov turbusa, ki so mi dva rekli, da so rokerja.
0: Kako bi lahko to pozabila?
5: Na nek način, ni bilo noro, no?
0: Super je bilo in tudi v Laškem smo bili. Ja. Danes vas segrevava poleg vremena tja do večera, ko bo na odru zaurelo. Dva večera odlične muzike, pa za vsakega se nekaj najde, a ne da?
5: Ja, piva, odlične hrane, muzike, vse malo.
0: Absolutno, tudi to. 3,5 evra boste odšteli za pol litrski vrček. Ti tega, Miha, ne rabiš vedeti, kar ti hitar dobiš za ston, kako
5: jaz naredim te papi ajs, ali kako se reče, ja, veš?
0: Ti senca v papi
5: ajs.
0: Sam zato pa ne smiješ mi otočal gor, veš?
5: Ja, sebe, veš, pa sem pa zmeden.
0: Evo, tale je tudi zate, mi dva in pa pojdi z menoj toplice. Slišali bomo jutri na glavnem Zlatorogovem odru.
5: To je to.

0: iz Laškega, Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Dober dan, res je, v Laškem smo danes. No, nismo samo danes, ne? Ampak smo kar cel vikend, Miha in pa Jana z vami. Zakaj smo tukaj, Miha?
2: Ja, ker se je začel festival Pivo in cvetje!
1: Dobro se imamo, še bo, ja. Še bo, ker nas večer čaka en kup odličnih nastopajočih. Če vas ni tle, vam bo žal, imate pa še vedno možnost karto dobiti na pivoincvetje.si. Zdaj va pa z Mihcem obisk.
2: Ja.
1: Klaudija je prišla, spozna se na hrano in pijačo in tle jaz proti Deželaku zgubim, tako da Miha izvoli.
2: Klaudija je točajka, ne? Tudi meni je eno cvetje že natočila danes.
1: Tako da, se zdaj tako reče.
2: Zdaj, prvo vprašanje, ki se mi zdi ključno, ne? Koliko vrčkov piva je ravno prav? Klaudija.
3: Najprej en lep pozdrav iz Laškega.
2: Živjo.
1: Hvala za povabilo.
3: Hvala za povabilo tudi vam. Tako bom rekla, ja, ne vemo, ne?
1: Ja, vsi, ne?
3: Vsak posebi, ne?
2: Vsak ima svojo merico.
3: Vsak ima svojo merico, ne? Naj bo tako rečemo ravno pravšija.
2: No, pa zate recimo. Dobar, ti delaš je malo drugače.
3: Jaz delam, ne smem, ne?
2: Ampak kakšnega pa v te vročini.
3: Enega pa moraš, ne, če si Laškem.
1: Ja, ja, ja. Eden ni nobeda, ne?
3: Na pivo in cvetjo.
2: Zdaj pa eno vprašanje, ki me zanima res.
3: Sejmo prvega pa zadnjega, prav?
2: Tako.
1: To je odgovor.
2: Se pa to eno pivo spiješ v poprečju.
1: Kar se zgodi v Laškem, ostane v Laškem.
2: Kaj je fora tega nefiltriranega piva? To tako dobimo direktno iz soda, ne?
3: Tako.
2: Kaj je s tem?
3: Prej so me malo podučili, da tu noter je več kvasov, ki velja kovin. Če sem dole prav se izrazila.
2: Ok.
3: Pa malo bolj močno je, ne?
2: Se pravi, kaj bi ti rekla je?
1: Bolj si sit, pa prej te ruče.
2: Maš rajši tega direkt iz soda ali iz, ne vem,
3: na direkt, pločevite. Direkt.
2: Direkt, to je to, to mi je všeč. Kaj pa, ti si točajka, ne? Taka simpatična, pristna Laščanka.
3: Hvala lepa.
2: A se kaj lahko naučiš iz Oktoberfesta? Tam so tudi točajke zelo, bi rekel, znane, take masivne.
1: Pa, skavš rekel.
2: Velika pluča imajo, več vrčkov držijo v rokah. Kje si zdaj ti, če se malo primerjaš?
3: S tako obdarjenostjo se ne morem pohvaliti.
1: Klaudija, ne bod skromna, nekaj.
2: Čisto redu.
3: Lahko bi pa poskusila, ne?
1: Absolutno, zakaj pa ne?
3: Pa jo vabim pol gor, pa pogledamo. Probamo.
1: Tudi, če nas ne povabili, verjam, da bi prišla. Prideva,
2: prideva.
1: Mene pa zanima, kaj tebi kot pristni Laščanki pomeni ta festival?
3: Ja, super, jaz pravim, to, ko se trudijo vsi, naj jim uspe. Nisem tista Laščanka, da bi pobegnala na morje. Prvoščim pač lepo vreme, da se proda čim več piva. Da je čim več obiskovalcev, da je prava žurka, da uživamo te tri dni, ker drugače se res ne dogaja, ne vem kaj.
2: Ja, ne, lani je bilo razprodano, ne? Je bil festival razprodan, tako da...
3: Super je bilo lani.
2: Morajo si prej zagotoviti karte, ne?
3: Tako, kar naj poiščejo še, nekaj je še kart, ba
1: je,
3: ne?
1: Na pivoincvetje.si, lahko pa boste kakšno dobili tudi na blagajni na licu mesta, ne?
3: Tako, vrček, ja, tak, da hiter...
2: Vrček dobite pa pri Klaudiji.
3: Tako, pridite, pivovarjam.
2: Ne bo prazen vrček.
3: Pravim mojstrom.
1: Pravim mojstrom. Med vas vas je že zagarantirala, ne? Da dobiva enega, ali pa mogoče tudi še enega.
2: Jaz bi enega tudi natočil, lahko?
3: Ja.
1: Evo, to bomo pa menila. Veš, kaj je problem, Klaudija? Ona toči sam peno. Boš navadila pa ona točiti.
2: To najboljš, no.
3: Da bom naučila.
1: Da boš naučila. Ja. Hvala, ker si prišla. Dobro sfurite tudi letošnji festival. In evo, sva zbrala tole pesem zate. Upam, da ti bo všeč. Vlado Kreslin.
3: Hvala.

0: Vlado Kreslin danes v Laškem na festivalu Pivo in svetje. Pridite tudi vi, super bo.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio ena Ribnica. Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, Bošin, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
4: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
5: Fina Cicatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Mogoče se nam pa po novem obeta tudi vodna formula, kaj pa veš. Ej, vreme je fantastično, večinoma sončno posod, tudi malce višje temperature imamo kot včeraj, današnje od 28 do 32. Jutri tudi sprva še sonce, popoldne nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, potem pa nedelja, ponedeljek, vračamo se v stare tirnice, torej nazaj k poletju.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Miha.
11: Zastoj, ampak ne v Laškem. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, proti Kopru, med Rauber Komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Celje Laško na Polulah, Lesce, Bled, prav tako kolona. In še cng-cng. Radar na stojalo v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, radar pa tudi v Gorici, pri Moravčah, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
9: Ti si tako dober, da si zaslužiš povišico.
11: Sem res imam hripo glas, sem rocker, ne?
9: Ma fantastičen si.
11: Jaz sem rocker, ljudje.
12: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojemi naslete.si.
10: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock. Radio 1. Živeš.

0: iz Laškega, Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Lepo zdrav iz Laškega, iz središča zabave, iz središča dobre volje. Ta vikend se je mesto seveda že odelo v zeleno in okrasilo s cvetjem.
2: Ja.
1: Ja. Pa založilo s pivom.
2: Ja, absolutno.
1: Mislim, da me boš popravil.
2: Ne. Tega pa res ne sme zmanjkati. Ne.
1: Mislim, ne sme, ampak ti bom tako rekla, če bo pa tlele zmanjkalo piva, pol bo pa treba prestaviti festival. V glavnem par ur še manjka, ko bomo tradicionalno zabili pipcov sod, kot to naredijo vsako leto v Laškem, in zagnali mašine. A si sploh kaj pogledal, kdaj se kaj dogaja,
2: absolutno,
1: kdo špila, ob kateri uri špila, na katerem odru si?
2: Vse bom povedal.
1: Vse boš povedal.
2: Medel sa takole, ti si na odru Zlatorog.
1: Hvala, ti
2: in boš tudi vodila to uradno otvoritev.
1: Skupaj z Dejanom dogaja, res je, ja?
2: To se bo zgodil približno ob 8:30 zvečer, a pa pridejo, paste to, Vlado Kreslin, Parni Valjak in Šankrok v tem vrstnem redu.
1: Šankrok ima že tonsko vajo.
2: Ja, sem jih slišal.
1: Se jih že sliši, ja. Koga si ti kaj, bo še drugi odr povedal, sorry.
2: Ja, tako, jaz sem pa na odru Laško, z Gizijem sva midva napovedujeva bende in pazi to, Vili Resnik, Ines Erbus in pa Dejan dogaja band, jaz sem ga enkrat tudi ostrigil na tem odru.
1: To je bila po moja najboljša stvar, ki sem jo naredil.
2: Ampak otvori pa Kiki Fly.
1: Kiki Fly, ki je pa eden od zmagovalcev Laško glasbenega poligona.
2: Kiki Fly,
1: ja.
2: Zdaj te bom pa malo presenetil.
1: O, se kar bojim.
2: On je bil na MMS-u, se pravi Melodija morja in sonca.
1: Res,
2: skupaj
1: ja.
2: Z Majo Prašnikar sta
1: smo
2: rasturila
1: videli.
2: In super komad mata, zelo poleten. Tako da Kiki Fly-a poznam in je super fant in se ga prav veselim.
1: A što ti začano nastopil
2: v Laško spotu? Prej.
1: A boš nastopil v spotu?
2: Nisem se nič dogovoril. Ne, spot je že narejen, tako da ne morem. Mogoče v kakšnem drugem, ampak po konektor smo se ful na enem dogodku z Majo in z Kiki Fly-em.
1: Kiki Fly-a drugače Kristjan Črnica, če se
2: no, dobro, to ne vem. Jaz ga kar Kiki Fly kličem.
1: A se pol ni v dveh najbolj veseliš?
2: In je Servus.
1: Zakaj?
2: Ja. Ker je.
1: Evo, zdaj veste v bistvu vse, kar morate danes vedeti, samo še to, da morate prijati sem. Najboljše cimo z vlakom, ta bi bila sploh super, a ne? Da ne bo treba razmišljati, pa gledati, pa iskati, kdo bo peljal nazaj. Nekaj kart je še ostalo, potem mesto zapremo in lahko boste samo še iz teh sosednjih okoliških hribčkov gledali, pa poslušali, kako fino se imamo.
2: Ja, pa karte si zagotovite na pivoincvetje.com, ali?
1: Pika.si.
2: Pika.si, hvala.
1: Ja, ja.
2: Karte so po 16 evrov.
1: Res je.
2: Pivo, to je tudi pomembno, pa po 3 evre in pol.
1: Za vas normalne občane, pa za me, za Mihata bo pa zaston. Tako je to.
2: Ja, Papi Fly. Papi Ice. Ne Fly.
1: Papi Ice.
2: Papi Fly pa pol.
1: On
2: fly,
1: je že naštudiral vseh teh letih, je točno naštudiral, kaj more reči in kaj more narediti. Tako da, mogoče bi imel kakšno šolo
2: pa
1: za
2: to. Pa se poznam to čajko Klaudijo, zakaj pa rabim
1: ti boš tela gore pol.
2: Papi Ice.
1: Sam tvoj odr je pa više.
2: Ja, se vem.
1: Ne vem, kako boš to naredil.
2: Jaz prehajam, sem in tja po vsocem.

0: Hej ti, pridi u Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Iskoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
5: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
6: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: prišel, čala?
1: Na moje minuslečje.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minuslečje.si. Vroče pa je, spoh še ti klima crkne, tako da upam, da jo imate naša, malo je, malo ni, ampak le, mi dva sva še pol urce, pa greva po svoje. Vreme bo seveda poletno, popoldne dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, tako da bo vse malce sapce, da nas bo malce pohladilo. Najviše dnevne temperature od 28 do 32. Jutri čez dan oblačnosti več, popoldne tudi krajevne plohe in nevihte in te se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo, ampak tudi to nas ne ustavi, da ne bi žurali na pivo in svetjo v Laškem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Miha, izvoli.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji ustrajajo na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Imamo samo en radar, tak hip aktiven, temen kedi v Črnelavcih pri Murski Soboti pri Maximusu. Nič 80, 22, 55. Črnelavci so, zdaj vem.
1: A so se ti šipce zavosile, da si dal očala dol?
5: Ne, toliko je vroče, da jaz sem čist poten hrbet. A tebe tudi kaj?
1: Jaz sem tudi kaj druzga še potnega.
5: Opa!
2: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Ja, tako je, kot te cvetje pogodi. A ne bomo rekli. Dobar dan, želiva z Radio 1 in Radio 1 Rock. Miha in pa Jana z vami. Danes nas lahko slišite torej na obeh radijih. Dejmo še enkrat povedati, Miha, zakaj smo pa to naredili.
5: Zato, ker smo mi v radni radijski postaji na 61. festivalu Pivo in cvetje. In zato, ker smo mi da top frienda, pa še oba sva rockerja, ne? Zato so jaz pa ti tukaj.
1: Po novem je tudi Deželak roker. Ja, razen, ko pride do Ines Erbus, potem pa tudi tej rokerski spomeniki padajo.
5: Ja, pa Samantha Fox tudi ni čist rokerica.
1: Upismo. Ampak... Samantha ti bo mogel še spustiti, a ne?
5: Moraš mi jo še spustiti.
1: Ja, ampak ne še. Ker se družimo še pol urce, studio morava tudi še predat, pa se greva pa spočit pred otvoritvijo. A tako, a razen, če imaš še druge plane, ne vem.
5: Mislim, da mora veče malo backstage, zdaj, ker sva res ta prava rokerja. Vem, kaj se tam vse dogaja, tako da ti me boš vodila po backstageu. Ti boš moj vodič po backstageu.
1: Jaz te bom pripeljala in pol te bom pustila, pa se pa znajdi. Evo, Šank Roki danes večer v tem trenutku že vadijo, imajo že tonsko pro in
5: odlični
1: so glasni. Ja. A ne da so glasni.
5: Top.
1: Čeprav je tale ena najlepših, pa tudi najbolj
5: mene. Ametul?
1: In tudi tale ne bo manjkala danes. Sam jaz bom na drugem odru, kješ pa ti?
5: Ja, jaz sem gor na zgornjem odru. Pridem, kaj te pogledat?
1: Prid.
5: Vse lahko.

0: Europe in the final countdown, tudi oni so bili nekoč v Laškem in res je, odštevamo do uradne otvoritve. Še zadnjič živo, lahko rečeva, iz našega mobilnega studia, ki je danes parkiran v Laškem v mestu, ki se bo ta vikend ponovno spremenilo v središče zabave, druženja, odlične muske in bova rekla ravno prav ohlajenega piva.
1: Točno to in pozdrav še enkrat vsem poslušalcem Radija 1 in Radija 1 Rock. Prvič smo se združili, ker je res odlična priložnost, pa upam, da ne zadnjič, super se imamo, a ne, Jana?
0: Jaz se strinjam s tabo prav res, ampak veš kako je, mi dva morava zdaj iti, ne? Ker imava še delo, zato ker je otvoritev,
1: na odru.
0: Pa na odru morava biti, ti na Laško odru, jaz na Zlatorog odru, zato bova zdaj prepustila studio dvema, ki pač upam, da prijeta vsak čas, ker če ne bosta prišla, ne
1: bojte. Grem jaz ju iskat.
0: A jo greš ti iskat? Ja. Ja, lepo, no poli pa pet iskat. Jaz pa vam v tem času lahko povem, da nekaj vstopnic je seveda še na voljo, lahko jih dobite tukaj na licu mesta, na blagajni, lahko pa jih dobite tudi na pivo in cvetje.si, kar pomeni, da se s tem izognete gneči, ki je po tem mestu, pa seveda tudi slabi volji. Ja, studio pa bova zdaj prepustila Nini Marčeta in pa Ernestu Kramarju.
2: Živo,
0: pozdravljena, kako sta?
2: Fenomenalno.
0: Dejta zapret vrata, da vajo kaj slišimo, ker šank roke imajo tonsko, imajo pač tonsko ekstra naglas.
2: Mislim, mi to že padava, če so to festivalsko vzdušje, tako da...
3: Jaz sem že pripravljena na žur, jaz to gledam, kakor da bom dan žurala in delala, združila bomo boje skup, tako da... Ja.
0: Dovo pa delov.
2: Bom jaz na mestne.
1: Ampak, a sta vidva rokerja? Tako zdaj vajo malo gledam.
3: Jaz sem roker po duši.
0: Pa zgleda okay.
2: Jaz ti ne zgledam roker. A jaz si ne zgledam.
0: Te si špegla v gorbo po duši.
1: Zdaj pa čist neki druzga, bre.
0: A sta plašek da je drugače, tako kot obiskovalca na festivalu?
2: Ej, jaz hodam na pivo in cvetje od 15. leta.
0: Bravo.
2: Čist gled blizu doma, v Radečah.
0: Ja,
1: domačin pol skor.
2: Rutina pr nas. Jaz sem sprobil vse, od tega, da sem šel za vlakom na pivo in cvetje, do tega, da smo kampirali, pa smo ob 5. zjutraj prišli nazaj, pa pospravili šotor, pa šli domov z vlakom. Tako da vse smo sprobali.
0: Pol prigod imaš kar nekaj še.
2: Prigod je dosti.
1: Kaj pa ti, Nina, imaš kaj? Kakšno prigodo?
3: Jaz sem bila pa lan prvič, veš.
1: In dejansko sem se je bila prigoda.
3: Ja, prigoda je bila že to, da sem zbog prišla, pa da sem se furala gor pa dol z vlakom v bistvu, ker mi je bilo tako dobro, da sem se mogla vrniti.
1: Ja, okay.
3: Pa še to, da nisem mogla verjeti, da se prav celo mesto spremeni tako festival.
0: Da se okrasi, tako in drugače.
1: Lani je bilo razprodano, kaj pa to?
0: Kaj pa to? Ja. Se letos bo to dej.
3: Ja.
0: Par
3: prišla,
0: kart je še.
1: Še vedno, kje pivo in cvetje pika kom?
0: Si,
1: pardon.
0: Si, odanžem, Miha,
1: to je odanžem. 16 evrov je karta, pejte ljudje, splača se, da ne boste pol kislih obrazov, če slučajno kdo ostane. Brez
0: koga se najbolj veselita od nastopajočih?
3: Parni valjak za me.
0: O, okay.
2: Jaz sem pa na midva in vedno, meni sem midva.
0: Midva so pa jutri, veš?
2: Jutri so. Ampak si vprašala za danes?
0: A se danes ali
2: za jutro?
0: Ne, kakorkoli, se postala.
2: Midvaj,
0: men
2: so midvaj top.
3: Okej. Men pa parni valjak, bila sem tudi letos na njihovem koncertu in so bili ful dobri.
0: No, evo.
1: Kaj pa Samantha Fox, ona je tudi nastopala včasih tukaj.
3: Sorry, kdo?
1: Samantha Fox.
2: Čaka, ona pride tudi.
1: Touch me. I wanna feel your body.
0: Glavnem. Fajn se imeta, uživeta, Miha, med dva mava delo, oziroma še prej me peleš na enega zasluženega.
1: A dobim zdaj Samanto, preden greva?
0: Evo ti jo.
1: To mi deli, moji rokeri,
0: Samantha Fox, touch me, uživete se imamo na pivo in cvetje cel vikend, Laško vabi.

0: En lep pozdrav iz Kenina.
1: Iz Laškega, kjer se javljamo z festivala Pivo in cvetje.
0: Midva sva šla že en krog po mestu, mesto se ful že prebuja, vse že diši po hrani.
1: Meni je to noro, kako se to vse spremeni, kakšno vzdušje je to, še preden se sploh začne, štega, vsi so že spremni.
0: Pa jaz bom zdajle kukar otrok, a si videla ringelšpile? Pa ne bote vedno, zdajle sem pogledala čez vrata in kdo je pred vhodom.
1: Ja, šankroki so že.
0: Šankroki. Jelen pa uranjek, čez par minut z nami. Ura pa je 5:05.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni. Vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina med tem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ja, danes nas čaka prav tako festivalsko poletno vreme in sicer večinoma bo sončno, čez dan sicer nekoliko bolj vroče, ampak zvečer pa prav take prijetne temperature. Trenutno pa takole Maribor, Slovenj Gradec, Lendava po 27 stopinj, Majšperk, Celje 28, Novo mesto 29, Vrhnika, Ankaran, Ljubljana 30, Semič in Vipava pa že vročih 31 stopinj.
0: V Laškem koliko je, daj po feelingu?
1: Pa bi rekla, pismo, ene 30 bi dala.
0: Meni
1: je ka 30, ampak v studiju je ka 30, sorry.
0: Ampak če se pa hočete ohladiti, ohladitve je kle več, kot kar dosta, ne da?
1: Ja.
0: Teče v potokih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Enač gremo pogledati še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Rauber komande do Postojne. Zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Potem pa še zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri, tam je zaprt izvoz in uvoz Ljubljana na center zaradi del. To je to, radarjev, gremo še na radarje, klele od spodi jih imamo in sicer Temen Kedivaš čaka v Černelovcih pri Murski Sobotuji pri Maximusu. Če imate še kakšne informacije z cest, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. A ni to fajn slišati?
1: Ej, ful je dobro slišati.
0: Pa fajn je, kad te šiht pošle na tak festival, ne?
1: Ej, drugače, zato uživamo v tej službi, presežem. Pa ne samo zato, tudi hudi gosti prihajajo, ne?
0: Hudi gosti, kdo je zdaj na sporedu?
1: Ja, zdaj pridejo iz Šank Roka.
0: Ej, Nina, pomisliš kdaj name?
1: Večkrat, veš, na dan. Sam ne nobeno povedati.
0: Ne, sorry, to je naslov komada, Šank Rok. Šank Rok, pomisliš kdaj name, čez pa...

0: Šank Rok, pomisliš kdaj name na Radio 1 in tudi živo z nami zdale. Živjo, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Matjaž Jelen, Aleš Uranjek, Nina Marčeta, evo, zdale smo skupaj, jaz moram
1: Nina
0: takoj...
1: Nina Marčeta.
2: Mačeta, da se razumemo, okej?
0: Okay? Jaz moram kar začeti z enim vprašanjem, a tale komad bomo slišali danes.
3: Ja, hoče najti v sebi mir, to mora biti lanski pir. Dobro, 14 dni od tega, da je na YouTubeu in smo zelo ponosni, da imamo že krepko preko 100 tisoč.
2: Preko koliko? 100 tisoč?
3: Preko 100 tisoč, ja.
2: Okej, bravo, svak čas.
0: Super, so fenomenalno.
4: Ja, da bomo nastravili.
0: Okay.
2: Bomo, definitivno.
0: Kaj pa Laški pir, tega tudi slišimo.
3: Laškega pa poslušamo že od leta, ne boste vreli 91.
2: To je pa še pred mojim časom, pa se pred tvojim tudi, ne?
3: Ja, to je že skoraj pred najnim, to je prejšnjo stoletje.
0: Kolikrat ste že špilali na festivalu Laško pivo in cvete? Ste že kar?
3: Ja, mi smo v bistvu prvi band bili, ko smo rock musko pripeljali na festival pivo in cvete, 92. Ja, smo naredili tule odzadi na šolskem igrišču, zgodbo Pivo, cvete in rock'n'roll in 93 smo tudi posneli naš prvi album v živo.
2: In kako bi rekel, da se primerja mogoče vzdušje tist sajt, pa zdaj recimo? Je kaj drugač? Bolj slab?
3: Lej, takrat, koliko bi rekel, so mogoče malo bolj poslušali koncert, zdaj ga malo bolj snemajo, ko nam ni jasno, zakaj to za telefonom snemaš, ker pol itak in nisi poslušal niti koncerta, pa tudi doma, dvomim, da greš pol pogledat, kaj si. Ampak to so danes taki časi, če nisi objavil.
2: Če nisi snemil, nisi bil. Ja,
0: ampak tiste lučke, ki je pravljica v Mariči ljudi, to pa vse naredijo atmosfero, ne da?
3: Prej so ljubo Faracajgi, ja.
0: A, okej, dobro, valjda. Si veš, kaj je Faracajg, Nina, ne?
2: Ja, to je vžigalnik, ne?
3: Vžigal, bravo, Nina.
2: Pa vem, pismo, nekaj pa vem.
3: Nina iz tega stoletja ve.
0: Ej, letos imate malo svežen band, a ste ta nove že kaj uradno krstili, kako to poteka v rock bandu?
3: Mislim, da bo Tamela danes pravi krst na velikem krst, festivalu.
4: Ja, ja. Ne, smo imeli že tukaj osmi koncert, ki je zdaj z njimi, ne, z njima, pardon, Andrej in pa Marko. Ampak tale je tako, mislim, da bo največji in seveda, po mojem, imate že zdaj drisko, ne.
2: Tak, da, ja, se jo, ja.
0: Krst. A zato jo ni zdaj zva.
2: Razumljivo.
4: To smo mi dva prišli sem k vam, ne. Se kulirata, da, ampak mislim, da bo
3: no, sploh tule noter se kuliramo, ja.
0: Ja, no, klele v kotu je kar mrzel. Okay. Nina, ti imaš eno vprašanje, če bi nastopali z nekoma, ne, da s kombi...
2: Ja, v bistvu zanima me, če bi lahko z enim izvajalcem pesenska pusnil, s kjer mu bi. S kjer mu bi, recimo, danes, na primer, nastopali na odru, najraj. Bolj v tem smislu.
3: A misliš, recimo, slovenskim?
2: Ja.
0: Jo, od teh izvajalcev,
2: ki nastopajo danes.
3: Od teh, ko so
2: ja,
3: danes.
2: Ja, da bi
3: teh,
2: se združili, ja. Da bi na odr z vami
3: prišli. S Panim Valkom smo v bistvu že leta in leta zelo blizu. Tudi posneli smo za pokojnim Makem eno lepo pesem pred leti, ne. In pa tudi Kreslina se ne bi branil, definitivno ne.
2: Definitivno, ja, to bi bilo krasansko,
3: legendo.
2: Ja.
0: Zdaj imam pa jaz še za zaključek eno vprašanje. Če nekdo zdaj leži na kauču pa razmišlja, bi šel zvečer na Laško pivo in cvetje,
3: show,
0: kaj
3: show,
0: bi mu rekel?
3: Da more iti show, show, ker bo show.
4: To je edini bedak, ki bo manjkal.
2: Ja, ja. Tok mu bo žal. Ja. Vsak mu, ki ne pride danes, lej, žal vam, ljudje.
3: Prite, ker mislim, da bo nocojšnji večer...
4: Bo imel ful dobre fotke.
3: Bo res, bo res. Tak,
2: tako.
3: Za nas je sanski program, ne? Vlado Gerslin mali, z malimi bogovi, Panje Valak in Šanko.
2: Ni šanse, zamudiš.
4: Trojka, tudi res nekaj se buška programa v Sloveniji, pa res ne moraš na en modru videti.
0: Ja, res je. Tako da, če še nimate vstopence na pivo, pomišljaj cvetje, pika jaz si pejte po svojo.
3: Nekih je še, nekih je še.
0: Nekih je še ostal.
2: Pohite, preden zmanjka.
0: Hvala, da ste prišli 10 minut čez polnoč na pivo in cvetje, odr Zlatoroga, ne da? Tale komad bomo tudi slišali, Laški pir danes, vsi vabljeni.
2: Radio na glas.
0: Hvala, Šankro, da ste bili z nami.

0: Majestic in Boney M, Rasputin, ni naveč, da so oni tudi bili na festivalu Laško pivo in cvetje. Nekaj časa nazaj, ne vem, jaz sem sedaj ene 3-4 leta.
1: O, mogoče, pismo, mam mi žel, da sem to več. Zamudila dejansko.
0: Ej, vrhunsko je bilo, jaz sem bil tam v oni množici, sem huda skupina, hudžor. Tudi letos bo enako?
2: Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar na Radiu 1.
1: In na nič 5.1, 300.300 že prihajajo prvi festivalski spomini, res ste pridni. In sicer Tina piše, da je, torej, lan sem šla na pivo in cvetje z ogromno družbo in po eni uri smo se vsi razgubili. Koliko je pa to?
0: Mislim, da se to pač sem naredi. Priješ v skupini, vmes si pri nekomu drugemu, pol se kličeš. Najkoljše, ko se kličeš, pa se ne slišaš.
1: Ja.
0: In pol so veš one blurry fotke, ko si nekje pri odru, pa ne veš, pa, veš, kaj se dogaja. Ne?
1: Pa ne vem, kako je pri tebi, sam jaz ratam ekstremno žučna, pa anksiozna, ko ne najdem mojih prijateljev.
0: Ma ne, se tam z drugimi spoznam, pa je v redu,
1: okay,
0: čisto.
1: Ok, bravo, svaka
0: Ej,
1: čast.
0: Matej, kaj pa ti praviš?
3: Ja, dejansko mi ga žuramo, vse je bilo super. Pol pa proti koncu, kličem kolega, pa pravi, da je na mostu. Grem na mostu, okoli njega reševalci. Leži na tleh, ga nalakajo rešilca, ker je stopil na hot dog in si je kolen ven vrgano.
1: Okay. Čak, samo. Daj si ti predstavljali, da prideš v na urgenco in rečeš, že na hodok sem stopil.
0: Ne, pa daj ti to, da doma razložiš. Si šel na festival, Laško pivo in cvetje, žuro si celo noč, greš ob dveh domov in pol na
1: Ne, tega pa še ne. Ampak glej, imamo pa reševalce pripravljene, tako da če slučajno kdo stop danes na hodok, vse bo v redu.
0: Ej, a veš, da ima drugače v Laškem hodok posebno ime? Si to, to veš?
1: Ne,
0: Laški pjes se mu reče, tako da pazite, da ne stopite na Laškega
1: pjes.
0: Pjesa. Prite na festival Laško pivo in cvete, povej, karte kako, kje.
1: Ja, zaenkrat, a ne, jih še najdete.
0: Ja, nekaj jih je, še na spletni strani jih najdete, ali pa na blagajni.
1: Ampak ne bojo več dolg, zato sem pa tako, a ne, malo previdno to izpostavljam, ker je treba pohititi, dragi moji.
0: Ja, pohite, da boste lahko žurili z nami.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
5: Ježiš Marija, a ni to?
4: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
5: Skos vas poslušamo.
4: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
6: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
6: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
12: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
21: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
22: Kia. Največ avta za vaš denar.
23: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: hitro sem mikrofon prižgal. Ja, veš, do kjere črke bi mogel danes iti tale komad?
1: Kaj do kjere črke?
0: Do črke L. A, B, C, D,
1: Lasko
0: in P, N, C, T.
2: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
3: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Ja, današnje popoldne bo takole dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo tudi pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo pa od 28 do 32 stopinj, tako da ni tako prehudo, nekaj smo že doživeli vročinski val.
0: Res je.
1: Ja,
0: lahko se tehnikom zahvalimo, ker so zrihtali tole klimo našem klele na radiju.
1: Hvala lepa naši tehniki, rada vas mava.
0: Ja, res, ja, hvala. Gremo na ceste.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Imamo radarje, imamo pa tudi težave na cesti. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črni Kavl. Zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbar komande do Postojne. Potem pa zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pogledamo še, kje so modre kontrole. Radar Kedi je v Novem mestu pri Vrtnariji, Paste, tam je cona 30, radar je v Križevcih pri Lovskem domu in pa še v Višnjah pri Colu. Nič 80, 22, 55, če je na cesti opaste kakšno posebno srečno.
4: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
7: Radio 1.
0: Čau, draga družba.
1: Živjo, lep pozdrav.
0: Ura je 5 minut čez pol tretjo. Res je, Ernest in Nina so z vami na Radio 1. Danes direkt iz Laškega, kjer se začenja festival Laško pivo in cvetje.
1: Tako, in zdaj se mesto počas že prebuja. Jaz iskreno se nisem mislila, da bo že tok aktualno, kakor je. Ampak dejansko odr stoji, tonske že potekajo, šotori stojijo, pijača se hladi, vse je skor pač pripravljeno, sam še vi manjkate.
0: A veš, kdo ima zdaj tonsko?
1: Pismo.
8: Da me normalno lepo izgledaš noc.
1: Eden in edini.
0: Dejan Dogaja, skupaj z bendom, Leščan. Ej, ja. On je, kaj bi rekel, ne moramo reči stari maček, ker če je on stari maček, sem tudi jaz stari maček, ampak on je.
1: Ja, pa si, Ernest, zdaj sprijazno se, že dost imamo tega.
0: On je en tak spomenik Laško pivo in cvetje. Mogoče
1: je.
0: Pride danes, no, k nam, v eter, klele v studio, malo bo povedal.
1: Ja.
0: Tako da, zdaj pa ti mi povej, ti si bila lani na festivalu Laško pivo in cvetje, imaš kakšen poseben spomin?
1: Ja, ej, lani sem bila prvič in pač najprej prvi spomin je to, da ker sem prišla, res celo mesto živi, na vsakem vogalu nek oder, glasbenik, tudi imaš DJ-je konc koncev, če ti slučajno, ker še ne bi všeč, greš pač, ne vem, poslušati, kaj koli hočeš dobesedno. Pa veš, ful je kul, ko vidiš vse generacije, eni pridejo zaradi koncertov, drugi zaradi družbe, en zaradi tradicije, ampak na koncu pa pač nekak se cela množica napolno družbe.
0: In naj dan zanima, kakšen spomin tudi od vas na pivo in cvetje. Je bil to vaš prvi festival, najboljši žur, srečanje po 10 letih, karkoli. Pište
1: ja,
0: nama kam.
1: Ja, pište na 051-300-300, prosim.
0: Ta čas mi dva pogledava, kako je na tonski, če bo dejan dogaja pršel, mi pa gremo z muziko naprej. Where I and where is my husband?
1: Woo!

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Če bi malo prej kamere prežgal, bi lahko videl, kako Nina klele pleše na ta komad. Ona je že čist v festivalskem vzdušju.
1: Ej, sem, tako da drugič kar malo prej prežgijo.
0: To je to. Drugače pa dober dan in lepo zdravo, javljamo se iz Laškega, kjer se dan začenja festival Laško pivo in cvetje.
1: Jep, in... vi... pa nama tudi že na nič 5-1-300-300 že pošiljate festivalske spomine in glasbene želje. Maja recimo prav, da, torej, moj najlepši spomin na pivo in cvet je, da sem tam prvič v živo slišala Vlada Kreslina. Tisti občutek...
2: Ko pa prideš ti, se že mi pogled z goričkega opira.
1: Ja, tako ka prav, tisti občutek, ne, ko cel plec poje z njim je res nekaj posebnega. Tako ka sem jaz zdaj le malo zapela, nisem si mogla pomagati.
0: Pa sej, jaz mislim, da pri njegovih komadih vsak začne. Tako.

0: drugače pa res, pa ne vem, kar čustveno rado. Še se prav spomnim neki par let nazaj, ko sem bila s kolegico na njegovem koncertu in je njo v bistvu pred tem babi umrla, tako par mesecev prej in je ta komad slišala in jo je spomnil na njo, ker je bila iz Pirana. In pa se je jokat začela, ampak pa se je pa začela istočasno smejati. Ker so bili taki lepi spomini. In a ni to lepo, da lahko en glasbenik tako vzbudil tebi taka čustva? Ne?
1: Točno, to je point glasbe, da v bistvu se poveže ljudi, spomne nas. Tako da, če, na vas, če vas tudi kaj spomne glasba, pošljite na nič 5-1-300-300. Karkoli, vaš spomin. Ja. Spomine nas izpiva in cvetja, v glavnem danes zbirava vse vaše SMS-e. Vlado danes špila tudi, ne da?
0: Res je, in sicer danes je na odru Zlatorog ob 9 zvečer. Imate pa celoten razpored tudi na spletni strani pivoincvetje.si.
1: In pa valjda tam lahko tudi kupite karte, če jih še nimate. Vlado Kreslin, najbolj, da gremo kar na njega.
0: Prosim.
1: Ta čas pa telefon v roke, pišite vaše spomine na pivo in cvetje ali pa samo predlagajte, kjer komad od letošnjih izvajalcev bi radi.
0: Zdaj pa radio kar na glas.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Nena je tole, Nina, jaz pa te prepustim naslov, da ga prebereš.
1: Evo, zdaj, 3, 4, zdaj. Nojno, nojnceh, Luftballons.
0: To fenomenalno. Čau, draga družba, evo, Nina, Marčeta, Ernest Kramer se vam javljava iz Laškega, iz festivala Laško pivo in cvetje. Kam morajo pisati spomine, da jih spomenva?
1: Nič, 5, 1, 300, 300.
0: Katja, dej ti povej svojega.
2: Spomnim se, da smo se pelali na pivo in cvetje in potem se spomnim, da smo se pelali nazaj. Umestnega filma pa ni.
0: a je to tako tipično?
1: Jaz samo upam, da to nam midva letos, ker midva delava, kaj veš?
0: Ne, midva so jutro. Kdaj jutro začneva?
1: Ob 2.
0: Kdo je pa pred nama?
1: Ne vem.
0: Igor Kukovec. Igor dela. Igor Kukovec je jutro že ob 8, a misliš, da bo on žuril z nami tam v 1, 3?
1: Ej, čist možno, drugače. Igor je lud, maybe ne zgleda tako, ampak je.
0: Lej, jaz upam, da boste vi z nami žurali, tako da danes festival Laško pivo in cvete, jaz mislim, da muske je dost, vse se dogaja na polno, hrana in pijača.
1: Ej, jaz sem se prej tok napokala enega dobrega burgerja, sam povem. Tok sem hvaležna sodelavcu, da je prinesel ta burger, zaradi tega, ker mi dva sem bila tok lačna, pa nisem mogla, ker pač delava, ne, in da je težko. In je prinesel in zdaj sem tok srečna.
0: Ej, če hočete tudi vi ta burger, prite v Laško.
1: Tako. Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in
3: cvetje. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Radio 1 Ribnica.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, Miracle je tole, ste na Radio 1, ura je, minuta do 3 in Nina, kaj, čas je za novice ob, kjeri uri?
1: Ob 3.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
2: Sprej mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Ja, danes nas čaka tako večinoma sončno vreme, zdaj imamo pa takole v Radolici Mariboru po 28 stopinj, Veržej ima 29, Slovenska Bistrica, Divača, Šoštanj 30, Semič, Piran, Ljubljana 31, Laško, kjer se tudi mi zdaj nahajamo, jih ima 29 in sicer je tako delno jasno vreme, dejansko tudi malo zapiha, tako da je prijetno.
0: Rušno, ja, toplo. Di mi povej za jutr, kak je napovedano? Prej sem malo gledala.
1: Za enkrat kaže dosti v redu, mogoče kakšna nevihta vmes,
0: ampak okol Laškega,
1: ja,
0: ne
1: tako,
0: o Laškem.
1: Bravo, to je to.
0: To je to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se tiče cest, ja, tudi kakšen zastoj se klele zgodi v Laškem na teh cestah okoliških. Drugač pa zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črnikal. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoj tudi na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice in na južni obvoznici proti Dolenski med Rudnikom in Malencami. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Palec Cemlet. In pa še pozor, zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Poglejmo še, kje se skrivajo modre kontrole. Radar Kedi je v Novem mestu. Pri Vrtnariji paste tam je cona 30, potem Siv Kedi v Rehovici pri Zlakah, v Križovcih pri Lovskem domu in pa v Višnjah pri Colu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno!
6: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
1: In ne morete verjeti. Ernest, ti ne veš, kaj sem jaz zelo zvedla?
0: Ne, povej.
1: Igor iz Parnega Valjaka pride k nama zdaj čez nekaj
0: časa. Ne se hecat!
1: Ja, ne hecam se.
0: Ok, zdaj moramo razložiti to situacijo. Jaz sem jo vprašal 3 minute nazaj, kjer komad bi rada slišala.
1: Zdale... In se jo smiriše na nju.
0: Ja.
1: In zdaj le zvemo, da dejansko Igor preleti. Tako da...
0: Povej, kako se počutiš.
1: Oh, metuljčke imam v trebuhu, veš, moram priznat. No, meni je tole zakon zdaj. Bila sem letos na njihovem koncertu, veselim se tega danes. Na odru Zlatorog nastopajo.
0: Kar na izi, kar na izi.
1: Mal čez 10, lika mi to končava, tako da tole zase.
0: In kaj je prvo vprašanje, ki bi mu ga postavila zdaj iz glave?
1: Ma punca. Se ni važno, jaz sem fanta, sam se javiš vsem.
0: Ok, če imate vi kakšno vprašanje za Igorja Drvenkarja, nič 5 1 300 300, napište. Zdaj pa kjer komad?
1: Sve još miriš še na nas.

0: Parni valjak se još miriše na nju. Nina, čez par minut pride nekdo.
1: Ah, Igor iz parnega valjaka.
0: Ja, ostanite s nami.
2: Preživite poletje z Radijem 1.
3: Mi se poletje, mi se rad sončim.
4: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
5: Več poletja.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav.
1: Res je vse prav danes.
0: Res je vse prav. Živjo, Nina Marčeta, Ernest Kranar so z vami in čakava parni valjak, ima zdajle tonsko vajo na festivalu Laško pivo in cvetje. Igor Drvenkar pride k nama, zdajle pa smo poslušali Žana in jaz sem prišel na eno vprašanje. Igor, ne Igor, Nina,
1: vprašal?
0: Igor ali Žan Serčič?
1: Ej, prav vela sem, da v neki tazgar, ko bom utavga.
0: Ja, dober, dej.
1: Ja, veš kaj, spoštovanje Žanu Serčiču, sam Igor, kaj ne rečem.
0: Ej, čez par minut bo z nami, no, jaz upam, da čim prej. Drugač pa, ja, danes nas čaka pester program, kaj se bo dogajalo tlele v Laškem?
1: Ja, marsikaj, ne, in sicer, pač program je poln, na odru nas čaka, Dejan Dogaja, Ines Erbus, Vlado Kreslin, Cherry Flavor, torej Parni Valjak, Šankrok, ogromno drugih, pa tudi tega le slišamo. Naj bogovi slišijo.
0: Vilija Resnika, ej, on vedno naredi hudo žurko. A daj povej, kdaj nas bo dan sogrel?
1: In sicer ob 9 zvečer. Tako da, če ste še doma v službi, na poti, ali pa glih delate plan za večer, lej, Laško je danes prava izbira, glasba, mesto, poletje, dobra družba, pa festivalka ima eno tako res posebno energijo. No?
0: Vstopnice, cel razpored na stopo in vse informacije najdete na pivo.cvetje.si. Tam, tako kot je ženina povedala, lahko preverite, kdo nastopa, na kateremu odru in ob kateri uri. Kaj ne rečemo, pivo se hladi, je hladno, hrana je dobra, muska pa se pripravlja.

0: Hej ti, pridi u Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Iskoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Kopijanova.si.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
17: Kopijanova.si.
18: Že 30 let.
19: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
20: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
21: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: In še kar traja, pismo, kar ne neha peta, viš. Nina Marčeta pa Ernest Kramer so z vami na enki, javljava se iz Laškega, ne, kjer poteka Pivo in svetje. In veste, pri teh festivalih je zanimivo to, da marsikdaj pozabimo, koliko enega dela poteka za odrom, ne, koliko je to enega backstage dela. In Gizi pa Zala Perlič, tvoja julijska jutranja družba na Radio 1, sta don že v zgodnih jutranjih ur preverjala, kako potekajo te priprave že pred začetkom 61. festivala Laško Pivo in svetje.
26: Ja, pred njima se je v glasu Urban Kramberger. Z pivovarne Laško in zaupujmo je, koliko časa trajajo te priprave na ta festival. Dajmo kar poslušati.
27: Septembra začnemo in potem to traja veliki dinozaur je tale zadeva.
28: Ja.
27: Pač največji, najstarejši glasbeni festival v Sloveniji. Upletenih preko 100 ljudi v nekaj širši zasedbi, v oži 20, tako da je zalogaj, tako da se splača priti sem.
28: Absolutno.
29: Samo pripravo 100 ljudi, ja, kaj šele, kako jih pol tle dela.
28: Cela izvedba, po mojem se niti ne da prešteti tega. Ne?
30: Dobro jutro šov.
31: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
30: Radio 1.
31: Vaš pes pušča dlake.
32: Vaš partner pa izgovore.
31: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
32: Več na roborock.si.
25: Ej, sorry, sem se nasmejala, ker rekla, vaš partner pa izgovore.
26: Ja. Ej, a imaš drugač tega Roborocka?
25: Ej, ne nimam, pa bi ga mogla imeti očitno.
26: Res je.
25: Drugač pa jale i Radio 1 z vami iz Laškega oddaja Dons do desetih, ne?
26: Tako? Ja, mi dva sva tukaj do desetih,
25: se to veš. Mi dva, ja. Sem že mislila, da nekdo zamena, pa ne.
26: Ne, a drugač pa pol, tudi jutri smo tukaj od 8 do 2, je prvo Igor Kukovec, od 2 do 8 pa spet.
25: Kdo le? Eda Nina Dini, Ernest Kramer in?
26: Nina Marčeta.
25: Tako.
26: Če ste kje, tukaj blizu, če kaj šli mi, tak studio imamo postavljen kombije, pridite pozdraviti, če ne pa napište na SMS, nič 51300, dan zbirava kaj?
25: Ja, spomine v bistvu na festival pivo, cvetje in Laško.
26: Festival Laško, pivo in cvetje. Ja, ona je že malo cvetil.
25: Ne, nisem drugačno.

0: poletje, čudovito je.
1: Tudi mi imamo radi poletje.
2: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Hills, je tole Sten Radio 1, dober dan in gremo pogledat vreme in promet.
1: Gremo na nebo.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, današnje popoldne bo tako, no, dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. To lahko vidimo tudi v bistvu v Laškem, kjer se zdaj le nahajamo, tudi prijeten veter piha. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, v Laškem imamo pa zdaj le 29. Ali?
0: To ne? Se strinjam, absolutno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Pa poglejmo še stanje na cestah. Prvo pogledamo zastoje. So na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Potem še dolenjska avtocesta v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice in pa na južni obvoznici proti Dolenjski med Rudnikom in Malencami. In pa še previdno, zaradi nesreč, če je zaprta cesta Mislinja Slovengradec pri Dolžah, nastal je daljši zastoj v obe smeri, ovozil po lokalni cesti Šentilj pod Turjakom Dolže. Zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi v Ljubljani, v križišču Dolenjske ceste in priključku na južno obvoznico Rudnik. Pogledamo še modre kontrole. Sivkedi je v Orehovici pri Zlakah, v Križevcih pri Lovskem domu, v Savcih pri Svetemu Tomažu nasproti avtobusne postaje in pa v Višnjah pri Colu. Za vse novosti z vaše poti, nič 80, 22, 55, srečno in hvala.
4: Radio 1, uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
1: Tako, ura je bila lih pol štirih, Nina Marčeta in Ernest Kramar se z vami na Radio 1, danes direkt iz Laškega, kjer se je začel festivalski petek, pivo in cvetje se počasi ogreva, mi pa smo tudi že čisto dogajanju. In Ernest, ti si v bistvu stara sabla, bi lahko rekel, ne? Klele?
0: Ajde, nisem tako stara sabla, bil sem pa že velikrat.
1: Ja, 20 minut stran živiš, kako pa naš?
0: 20 minut stran živim, pa daj sem začel, prvič sem bil po moje, pri 15 letih na pivo in cvetju. Že prej bi bil, sam smo vedno starši hodili na dopust v tem času, pol pri 15 sem pa nehal hoditi
1: in
0: na dopust, zato da sem šel na pivo.
1: Oh.
0: Ja. Tako da je bilo kar pestro, ja, vseh teh 15 letih. Čez dva komada povem kakšno zgodbico, a čez en komad pa dobimo koga?
1: Oj, kle, parni valje.
0: En komad pa pride Igor Drvenkar.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblik.
3: Več dobre glasbe.

0: Luis Capaldi je tole in Forget Me, ste na Radio 1, Ernest Kramer, njena mrčeta, sva z vami, javljava se direkt iz Laškega, iz festivala Laško pivo in cvete. Jaz iskreno upam, da boste tudi vi prišli dan se podružiti tukaj z nami. Nida, kakšno je vzdušje, je cool, ne?
1: Ej, zaenkrat je zakon, mislim se kar malo zgubila, prej nas je blagoslovil Igor iz Parnega Valjaka. Predtem je pa Ernest v bistvu malo podražil, da ima eno zgodbico za nas, ker konc koncev on je stara sabla, on živi do izmeno stran in basically hodi na ta festival že celo svoje življenje, tako da daj povej zdaj, povej nam, blagoslovi naš otis.
0: Sej, zgodb je ogromno, ampak ok, ajde, mogoče ena ta je bila zanimiva. Mi smo šli pač na festival Laško pivo in cvete, žurali smo celo noč, vedno smo bili do konca, vedno smo šli na zadnji vlak. Eno leto smo se pa odločili, da bomo kar tle kampirali, pač kul nam je bilo kempat,
1: ja.
0: Smo si vse postavili, lepo pripravili, po festivalu, po zaključku, ne vem, tamo pol treh, pa ko bi lahko šli spat v šotor, smo se pa odločili, da ga bomo pospravili in smo šli na vlak pa domov.
1: Daj nehi.
0: Pač tako je padla ideja in to se nam je takrat zdelo zelo pametno. In
1: ful zabavno, se smejali tam sami sebne, ker
0: ja,
1: legenda smo mi pa.
0: Tako da jaz ne vem, ob ene šestih, sedmih zjutraj smo prišli domov, čeprav sam 20 minut stran doma, tako da, ja, to je to. Če imate vi kakšen spomin na festival Laško pivo in cvete, res ne jo zanimajo, napište ga.
1: Na nič 5-1, 300-300. Dajte nama dela družbo, spomente naju, da nisva sama za tem mikrofonom, ne?
0: Nič 5-1, 300-300.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova sreča.

Radio ena Ribnica. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Lani 12. julij, sobota, sem žurala na Joker Out na festivalu Laško pivo in cvetje. Letos sem bila na njihovem karnevalu, a lahko ene od sebe, sonca.
1: Ja, seveda, da lahko. Tina, drugi sam napiš, če greš tudi letos na festival Laško pivo in cvetje, ok?
0: Jaz mislim, da gre.
1: Jaz sem prepričana, da gre, če je bilo lani tako dobro.
0: Tina, se vidimo danes in jutri.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je skor točno 4, 3 minute čez je.
4: Wow. Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Vami v državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackcube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Ja, kar se tiče vremena, se hvala Bogu nič ni spremenilo. Zaenkrat še vedno kaže zelo sončno vreme, čez tudi dan nekoliko bolj vroče. Kar se tiče temperatur, Maribor in Velike Lašče zdaj 28 stopinj, Slovenjgradec Ptuj 29, Bled 30, Žalec, Kozina, Ljubljana, Nova Gorica 31, Dolenjske Toplice, Brežice, Metlika 32. Zdaj pa gremo še v Laško pogledat, tukaj imamo pa prijetnih 29 stopinj. Ernest, bi rekel, da je prijetno. Bi rekel.
0: Mislim, prijetno je, valjda, da je. A kle v studiu, jaz mislim, da je kakšna stopinja več. Dvojčici sta že z nami. Koliko stopin imamo klej, la?
7: Tule pa res
1: vroče.
0: A veš kaj, jaz dve ste prišle tanke, res vroče, mi dva imamo pa klej eno klimo.
1: A malo, klej nekak malo pihlja in je približno v redu.
0: Pol se la, grete ohladit.
1: Zmerjeno, hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ja, neč, gremo še na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru od Rauber komande in potem proti Ljubljani od Razdrtega. Na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovar in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice in potem še na južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. In pa pozor, zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinje Slovengradec pri Dolžah, nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz je po lokalni cesti Šentilj pod Turjakom Dolže. In še ena prometna nesreča, promet je oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in k priključku na južno obvoznico Rudnik. In pa na ljubljanski južni obvoznici A1 je v obe smeri zaprt izvoz in ovoz Ljubljana center zaradi del. Pogledamo še modre kontrole. Radar se skriva v Savcih pri Svetemu Tomažu nasproti avtobusne postaje. Za vse informacije z vaše poti pa nič 80 22 55. Srečno in varno na vaši poti.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
0: Čau, draga družba.
2: Živ, v studiu nisva sama.
0: Nisva sama, jej. Z nami sta, midva še nisva toliko spila, da bi videla dvojno, ne? Dvojčici sta z nama.
2: Mislim, da še ne, no. Kako sta, dajte se predstaviti.
3: Zdravo, zdravo, mi dve sva Katja in Mihaela in sva dvojčici.
0: A sta mogle to zvaditi, da tako
2: skupaj? Ne, svaka čas, to so dobro signalizirani, ne? Pač to imate dvojčice kao ta nek
3: vibe, ne?
0: Jaz imam en čudiš. Test za vajo. Dejte, jaz bom rekel 3, 2, 1, vede pa rečete eno besedo, da vidimo, kaj, če... Ne, pa ne smeš povedati.
2: Ne, zašepetala je, dragi poslušalci, okay. Kar ne vela.
0: Še enkrat, ne sme bi, kjero sta se zdaj zmenila? Ok, 3, 2, 1.
3: Laško pivo!
0: Odlično. Povejte, tonska je za vama, kako je bilo vroče?
3: Uf, ja, ful je bilo vroče, ampak ful fajn, ker pač res imamo najboljšega tonskega mojstra in ful dober.
0: Hudo, superca. Kaj lahko danes pričakujemo? Na odru.
3: Eno samo žuranje, ko mi čakamo, da vam pokažemo, kaj smo pripravili za vas. In ko mi čakamo, da se mi dve sprostimo na odru in pokažemo, kaj
2: dosta znava. Dosta dvojčici. Tako, in dejansko to vama tudi nekako pomen, verjetno, ta festival, ne? Da malo pokažete sebe, da se nekako povežete z občinstvom na takem velikem odru konc koncev, ne?
3: Ja, tako, seveda. Da. To je največji oder, ki smo ga kadarkoli v življenju doživele in pač verjetno, ne vem, bomo videli, kako bo v prihodnosti, ampak v glavnem, ko mi čakava ljudi, polno ljudi v spodi in da bomo res lahko dale to od sebe in pač itak največ, kaj glasbeniku pomeni, je glih to, da so ljudje spodi srečni, veseli, zadovoljni in pojejo z nami. To je pač največ, kaj lahko dobiš.
2: Točno to in mi tudi se veselimo vaju, ne?
0: Pa imate kaj treme, kot pač to je velik odr, velik koncert, velik ja. Nastop, verjetno pač vaj največji. A ste živčne, kot zgledate, ne?
3: Mihaela je rekla, da je šla že petkrat na vece. ne, mi dve načeloma ne pokažemo na normalen način, da sva živčne. Okay. Mi dve s tem, da se veliko smejima in veliko govoriva. Na tak način pokažemo, da smo živčne. Ja, normalno, da smo živčne.
2: Sam, drugič, želi, ja. Ne, zašepetajte, ne tega sem povedala, veš, kot kao vedo.
0: Si ne posluša cela Slovenija.
3: Mi te veliko govoriva, pa se veliko smejiva, takrat, ko smo živčne, pa tudi, ko nismo. Ja, tak da.
0: Pol je super to.
2: Ja, to je dober nekak ta obrambni mehanizem, ako bi mu rekla, coping mehanizem, ja.
3: Mislim, sma živčne, seveda malo sma, ampak to je sam pozitivna trema, ker vemo, da jo bomo potem izkoristili na polno.
2: Ja, točno to.
0: Jaz verjamem, da ste zdaj ogromno ljudi prepričali, da bodo šli na festival Laško pivo in cvetje in da bodo šli poslušati vajo. Kdaj vajo lahko dan slišijo?
3: Vabljeni v Laško na pivo in cvetje ob 8 sta z vami dvojčici.
0: Zdaj pa zadeva je taka, ura je 10:04, malo že zamujamo, tradicija v šov domov pa Robert Roškarju je, da se ob 4 odpre vikend. Odpremo ga s kozarcem v roki, tako da mate, ajde, Laša kozarc. Naredimo en glasen U in spustimo en komad, ki paše na takle začetek. 3, 4. Opa! Vikend se začenja, uživite, pridite na festival Laško pivo in cvetje. Tole sta bili dvojčici. Danes jih vidimo na odru.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Go, go, dober dan, Ernest Kramer in Nina Marčeta se javljamo iz festivala Laško pivo in cvetje. In zdaj je pred nama človek, za katerega bi lahko rekli, da se rodil s plaško Laškega v roki, a ne da?
1: Domačin. 33-krat sem že bil na pivo in cvetju.
0: Domačin, Laščan, nekdo, ki je na tem festivalu odraščal in je del tega festivala. Dejan Dogaj, dobrodošel.
1: Ja, hvala za povabilo, ej, jaz sem tako vedno vzhičen, ko prije do drugega vikenda v juliju, ko se zgodi pivo in cvetje. Jaz imam do odra, kjer vsako leto igram 77 korakov.
0: Oh,
1: tako da, to je res nekaj najlepšega, kar se ti
0: lahko zgodi. A si kaj z Dončićem v sorodo?
1: Sem pa z Dončićem treniral, ko sem bil mali, in to v Laškem. Evo ga.
0: Koliko si imel pa do športne dvorane? 77, 144?
1: 277, to je vse blizu.
0: Hudo.
2: Luka se verjetno tudi hvali s tem, da tebe poznam.
1: Ja, dvomim.
0: A je James LeBron, ne povedal.
1: Ja, ampak še kolega sva igrala. Veš, ti se pomeni, sploh ne spomniš, še kolega si premlada, ne?
2: Še kolega, ja mi je znano, tako je košarka. Jaz sem tu to nekaj
1: igrala. Na A kanalu je bila to ena od
2: ja, ja,
1: kjer smo to gledali in špilali. Naprimer, ne vem, kako smo bili mi stari Luka, vem, da je bil 5, 6, 7 let mlajši od nas, igral z nami, pa 7 glav višji od nas, ne? Tako je bilo zanimljivo.
0: Pol je bilo zabavno igrati, ne? Ampak, ok, pustimo zdaj Dončića, pustimo košarko, mi smo Prmuski festival Laško pivo in cvetje.
2: Ja, in lih to sem bi hodila reči, ne? Ti si kle doma in pač v bistvu, kaj zate dejansko osebno pomeni to obdobje, ko nekako Laško zaživi na tak način s tem festivalom?
1: Ja, ko sem bil mlajši, ko še v bistvu nisem imel dobene funkcije pri tem festivalu, niti nisem bil nič v povezavi s pivovarno, je bilo to pač nekaj najlepšega, kar se zgodi, ko se je čas dejansko. To je en izmed, mislim, da celo edini festival v Sloveniji, nisem zihar, no, ne me za besedo držati, ki se dejansko dogaja v mestu. Ne na nekem travniku, ne na nekem obrobju, ampak to se dogaja v mestu in to ima še poseben čar, ko se dejansko v mestu v petih popovdne ceste zaprejo, ljudje
2: točno
1: pridejo
2: to, ja.
1: In se vse nafila do milijarde. Sam še neki karte se ful dobro prodajajo, mislim, da bo jutri bo sigurno razprodano, par sopnic danes bo tudi čez kakšno uro, tako da dej, če še razmišljaš, pridite in v Laškem je res napolno. Ker pač pa še vreme imamo, ne? Pač to je nekaj najlepšega, se mi zdi. Poletje se začne s pivom cvetjem.
2: In lih to sem jaz prej rekla tebi, Ernest, ne? Kako je dobro, ko prideš sem in je celo mesto dobesedno spremenjeno v ta festival.
0: Ja, zato jaz hodim že vsako leto, 15 let, tako da. Drugače, če se spomnimo, karte so kje na spletni strani, se jih da dobiti.
1: Pač na vsakem ovinku, no. Napiš pivo in cvetje v netlog, pa
2: ni
1: boš najdol.
2: Ni težko, ja. Netlog, kje so te časi, ja, za tega spomnimo, dragi moji.
0: Čakaj, a ti se tega še spomniš?
2: Jaz sem imela netlog.
0: Mi smo imeli še MySpace, verjetno.
2: Pa tudi to sem imela, pa MSN, jaz nisem tukaj, nisem tako mlada, dajmo.
1: OnlyFans tudi, ne.
2: Ne, to pa, to pa ne, to je pa za mojim časom.
1: A ja, to je pa zdaj, aha, torej ti si pa prestara za to, ne.
0: Zdaj imam pa jaz eno pomembno vprašanje, a bo danes tudi tole, a bomo to slišali? Hulapalu, a bomo slišali?
1: Valjda bo, mislim, da je osma na repertoarju.
0: Osma, se pravi, moramo
2: to
0: težo.
2: To je treba težo tu povedati,
1: ja, ja, ja,
2: da bodo že lahko
1: pripravljen. Ja,
0: hudo. Superca. Ja, nič, povej, kdaj te dan slišmo na odru?
1: O polnoči na odru Laško, to je zgornji odr pri cerkvi. Polnoči začnemo Dejan Dogaja band v razširjeni zasedbi, torej na odru nas je 10, ponovat nas je 6, stokrat nas je 10.
0: Se pravi, danes lahko pričakujemo še nekaj več.
1: Še po pestritu, imamo bruhalca ognja, imamo nidenino.
2: V glavnem,
1: za pivo in cvetje se jaz vedno še ekstra potrudim, zato ker pač to je moje in hočem tukaj narediti tist najboljši vtis.
0: A je kaj drugačka nastopaš pred ljudmi, ki te poznajo, ki so tvoji znanci, sorodniki, sošolci?
1: Seveda je, ko vidiš dejansko itak celo družino, ko vidiš prijatelja iz osnovne šole, ki že dolgo nisi videl. A pa, dajma se vrna, veš kaj pa meni ful dober, če smo že pred tem festivalu, slišiš zadi, ne, bobni?
0: Ja, se sliš.
1: To se čez dan delajo tonske vaje, to meni tako res
2: nekaj pošetaš, pa kar, ja.
1: Malo parni valjak špila, tako pred mojo baje,
2: tako. Ja, to je edinstvena izkušnja, ja.
0: Hudo, še eno vprašanje imava, a ne da, če bi nekdo bil zdele, če je nekdo zdele doma, pa se še odloča, bi šel danes na festival Laško pivo in cvetje.
2: Kaj bi mu rekel? Ali?
1: Ne vem, kaj študiraš in ne vem, zakaj še nisi tukaj. Res pricem, Nina da za pivo, rekla.
2: Ja, res sem to rekla. Časi, vse časi.
1: Mi ženske,
0: pa ne
1: ki
0: samo
1: pijejo
0: za
1: pivo. A poznaš to komad? Se smehljajo in gledajo skrivo.
2: Poznam,
1: sam ne znam
2: pa za
1: ženske, ki dobro vedo.
0: Do drugega leta se mora
1: naučiti. Čakaj, zadnji stavek, veš kak je?
2: Ne, ne vem.
1: Da jim po pivu.
2: Lepo diši.
1: Prsi rastejo.
0: Dejan Dogaja, danes na pivo in cvetju, odr Laško 10 minut, čez ponoč. Dejan, hvala,
1: tako,
0: da si
1: mi glasil.
0: Uživite.
2: Enako.
0: Pomaranče.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
11: Merkur. Ker je lahko še boljše.
12: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
15: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
16: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
17: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Načrtuješ pot na Hrvaško?
18: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
11: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Pa ste na Radio 1, Ernest Kramer, sem z vami, zraven z mano tudi Nina Marčeta. Kje smo, Nina?
4: V Laškem in tale komadzele, ki je bil Dancing in the Moonlight. To si zdaj predstavljam naju zvečer, veš. Ne romantično, sam pač tako, a veš, vajbalo.
5: Parni valjak, ja, okej, za te bo romantično, jaz bom pa užival na teh koncertih. Gremo na vreme in promet.
7: Radijska mreža Radio 1.
12: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
4: Jah, nad zaenkrat še vedno kaže tako lepo poletno vreme in sicer bo sončno, čez dan tudi nekoliko bolj vroče. Recimo, dajmo pogledati zdaj, kako imamo v Laškem in sicer 29 stopinje. In ja, čaka nas tako lepo, prijetno vreme, ni več zapovedati, to je vse, kar rabimo, ne?
5: Mislim, če se zaradi vremena odločate, a dan sit na pivo in ceti ali ne, pač pejte, ker je cool. Ja, tako da pa ohladili se bote tudi gle.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
20: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
21: In gremo še na ceste. Kar se tiče stanja na cestah, zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Studenca ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike. Zastoj tudi na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice in pa na južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Cesta Mislinja Slovengradec pa je po prometni nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Na ljubljanski južni obvoznici je obe smeri zaprt izvoz in obvoz Ljubljana center zaradi del. Imamo pa tudi modre kontrole, radar na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico smer Maribor. Paziti pa morate tudi v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici, tudi tam vas ujame radar. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55, če še kaj opaste, pa še enkrat pokličte.
22: Radio 1, uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
4: Ej, tale opener je pa prav vibe, mene kar pripravljeno žurko.
21: Mislim, meni je top, prvo, da te šiht pošle na festival Laško pivo in cvetje, pol ti še to posnamejo, uživaš kle.
4: Mislim, ni lepša.
21: Malo tudi delamo, no, sej ni.
4: Tudi delamo, ampak a ni dobro združiti delo z užitkom?
21: Pa, mi imamo vedno neka take, vedno delamo na takih stvarih, da se tudi družimo z vami, ne, in ja. Med tem je tudi super enkino poletje.
4: Tako,
21: kjer deželak
4: v bistvu deli. Po Sloveniji, in deželak deli, tako se reče, poletni paket, ne?
21: Poletni paket, na zadnji bil v Kopru.
23: Vsi v Kopru delajo, pridni so, ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se s domačini in zaslužijo si poletni oddih oziroma poletne pakete.
21: Res sem imel same dobre besede za ljudi iz Kopra. V ponedeljek nadaljujemo s to akcijo, kje bomo, povemo čez dva hita, ker lahko dobite tudi vi tale hud poletni paket. Zdaj pa gremo na en komad, ki ga
4: pejmo
21: bomo
4: na musko, slišali
21: jutr, ne? Na festivalu Laško pivo in cvetje.
4: Res je,
21: mi dva bodo jutri ogreli odr. Meni je to eden izmed najboljših slovenskih bendov.
4: Se ne vem, kjer dan mi bolj všeč. Po mojem najbolj, da prijete in danes in jutri.
21: Točno to.
4: Ja.
21: Mi dva, pojdi z menoj v toplice oziroma pojdi z menoj v Laško. Živite.

0: Živijo, Nina Marčeta in Ernest Kramar sva z vami in dajte si nekaj predstavljati zdaj za sekundo. Ste doma ali pa v službi, radio ena imate face-to-face na glas, na vrata pozvoni Miha Deželak z ekipo, v roki ima poletni paket, vi pa noter najdete še srečko, poddrgnete in mogoče, bum, 250 000 evrov.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: Ej, prav to se lahko zgodi, ker v poletnem paketu je tudi nova srečka Zlata loterije Slovenije z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Se pravi, Radio 1 ti pripele paket, Loterija Slovenije pa ti lahko dan spremeni v enega najboljših dni tega poletja.
0: Tako, in včeraj je bila naša ekipa v Kopru in Dežo je tole povedal.
4: Vsi v Kopru delajo, pridni so, ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se s domačini in zaslužijo si poletni oddih oziroma poletne pakete.
0: Že v ponedeljek pa gremo v Brežice, tako da Brežice z okolico prozor. Mogoče Miha Deželak in ekipa Radija 1 jutri presenetijo glih vas in vse, kar morate narediti, res zelo preprosto, je to, da pošljete zdale SMS na 051 300 300, napišete Koper, dodate svoje podatke, ime, primek in potem pač držite pesti. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš?
3: Ja, res je, v Brežice gremo, tako da ne pisati Koper. Če hočete pakete, napište Brežice na 051 300 300.
0: Hvala, Ernest, za tole. Zakaj? Ja, zato ga pa imam.
3: Ja, točno, sam zaradi tega. Ja. Drugače, ja, z Opel Frontero bo Deželak prevozil kilometre in kilometre iz avto teh nevis. 10 paketov podelimo vsak dan. Še enkrat, v ponedeljek smo v Brežicah in okolici, SMS na 051 300 300, ključna beseda, Nina,
0: poletje.
3: Brežice in vaši podatki, pa mogoče paket
0: dostom. Ampak je super poletje.
3: Jaz upam, da boljš poslušate tole, kot Nina.
0: Od mene, ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion, ste na Radio 1, Ernest Kramer sem z vami, Nina Marčeta.
1: Tudi z vami.
0: Kje sva, Nina?
1: Ja, nahajava se v Laškem, ki pa danes,
0: na festivalu Laško pivo in cvetje, ja. Nisva več sama. Z nami so Jacksoni, dobrodošli, pjebi.
2: Živjo.
0: Polih je klele v studiju, če gledate tudi na TV-u, boste videli poln studio, mamo.
1: Jaz sem kar preobremenjena s tolkimi, ja veš, fanti okoli mene, ne?
0: A si jih preštela, koliko jih je?
1: Ne, preveč jih je za preštet.
0: Dej ti šteje, jaz vam dam prvo vprašanje.
3: Se kar počasi bomo počakali, da se vse gledaš, pa jo.
1: Ja, hvala lepa.
2: Važno, da se imaš pa.
0: To je Tinder uživo, veš?
3: Ja, to.
0: Dejmo prvo povedati, kdo sploh ste Jacksoni?
3: Jacksoni smo pet fantov, ne veš, tako mladih nekateri, ne Jan?
2: Hvala.
3: Iz Primorske in evo, druži nas seveda glasba.
0: Glasba in festival Laško pivo in cvetje.
3: Ja, sedaj tudi tako. Festival pivo in cvetje.
0: Super.
1: In vi danes v bistvu nastopate že ob sedmih. Aj bolj odpred odr, ko se festival šele začenja, aj to malo večji pritisk na nek način?
3: Kako je večji pritisk, ker ljudi pridejo, čakajo tisto prvo točko in potem, ko je uradna otvoritev, zdaj, če nisi ti dober, potem ja. Se predstavljaš, kot da festival ne bo dober.
1: Razumem, moraš pripraviti, ja, definitivno to energijo, ne prinesti.
0: A ste se kaj ekstra pripravili na to otvorito danes, kot v primerjavi z drugimi koncerti?
2: V primerjavi z drugimi smo se na ta Laško festival pripravili maksimalno in pridite pogledati, kako bo vse to začelo.
0: Se pravi, če kdo razmišlja, a bi prišel danes ali ne, ob sedmih mora biti
3: ja,
0: tu.
3: Ja, mislim, da mora že kar štartati, ker Postojna je...
0: Dobro, pa se ne bodo samo ljudje iz Postojne prišli. Tam imate pa verjetno bazo svojih fanov.
3: Tako, večinoma Primorska zaenkrat, ampak evo, zdaj smo prišli 3 ure stran, tako da zgleda se širimo.
2: Pa za nami je avtobus.
1: Je pa tonska za vami, kako je šlo, drugaš vse štima?
3: Ni še, zdaj imamo sicer tonsko kot zadnji.
1: Aha, okej. Ja.
3: Prihaja pa avtobus iz naših krajev, tako da evo.
0: Res, cel avtobus.
3: Cel avtobus pride čez pol urce.
1: Drugače, ime Jackson si ljudje kar hitro zapomnejo. Je za njim tako kakšna zgodba, interna fora in sam dobro zvenel?
3: Ko Jackson je nek izraz na Primorski kot nek, nemo reči, frajer.
1: Sem vedla, vedla sem, to sem prej rekla, no, evo.
3: Tako da pet frajerjev nakupi, Jacksoni.
0: Ej, če bi mogel danes svoj nastav popisati s tremi besedami, katere besede bi to bile?
3: Energija, euforija, pa nepozabnost.
1: Okej, okay, ni bed, nisem,
0: mene ste prepričali.
1: Mene tudi.
0: Izvoli, še eno vprašanje imamo. Koga od letošnjih nastopajočih boste šli poslušati po svojemu nastopu? Koga najrajš?
2: Vili Resnik.
0: Ja. Vili Resnik.
3: Jambo z Vili Resnikom, sigurno.
2: Sigurno.
3: Jutri pa seveda Ehtarja, naše prijatelje.
2: Tako.
3: Alena Klepčarja. Je že dal hladit pivo, ba je. Zdaj pa ne vem, nisem mi še javil.
0: Ej, hladnega piva je na festivalu Laško pivo in cvetje. Več kot dost. Danes ob sedmih zvečer, odr Laško. Jacksoni, hvala, da ste se oglasili na Radio 1. Uživite danes na koncertu.
3: Se vidimo.
1: Čau.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste.
6: To...
5: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Na G, joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu,
6: Čakaj, Gaza.
5: Ja, Gaza, točno, mislim. Ja. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače. 3 role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. 4. okno gratis. Večna migakcija.si.
10: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: all-time high.
1: Niko Santos, tole ste na Radio 1 in ura je minuto čez 5, se pravi, čas je za vreme, promet in
2: novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
5: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Ja, gremo pogledat še na nebo in sicer zaenkrat kaže nekaj oblačkov, ampak večinoma bo pa kar tako letno, poletno, festivalsko, sončno vreme. Zdaj le imamo takole, Križevci, Bled, Maribor po 29 stopinj, Nova Gorica in Ptuj 30, Ljubljana, Novo mesto, Čatež 31, Metlika, Koper 32. Če pokukamo še v Laško, kjer se mi nahajamo, imamo pa zdaj le 29 stopinj.
1: Ni tako vroče, prijetno je priti sem.
2: Prlete.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ja, pa še skok na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne mimo Logatca ter med Dragomerom in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa na dolenski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali Vrh. Cesta Mislinja Slovengradec pa je po prometni nesreči pri Dolžah ponovno odprta. In pa gremo še pogledat, kje se nahajajo modre kontrole. Radar je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico meri vas v smeri Maribora in pa v Novem mestu v Gotni vasi meri vas v smeri Metlike. Radar je tudi na Izlakah pri Etiju ter v Motovilovcih na Goričkem, ta pa se nahaja pri Sedmici. Za vse novosti z vaše poti nič 80 22 55. Srečno!
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
2: Yep. To smo mi dva in kljub temu, da je tale petek delovan, jaz mislim, da nerealno uživava, takole se družva z vami, ful dobre SMS-e dobiva. Erna, se si videl tudi ga malo daljšega, ki se ga predobila?
1: Nisem imel časa preleteti.
2: No, pisala nam je ena punca, ki je bila lan prvič v Laškem in je tok dober, tako da po dveh prebereva, važi. Pa tudi pismo jaz, lan sem bila prvič v Laškem in so tok dobri spomini. Ko mi čakam danes, po delu greva malo zaplesati. Za pet,
1: za plesat, uživat. Nič 5-1-300-300, če imate tudi vi kakšen tudi spomin iz festivala Laško pivo in cvetje. Oziroma, tudi če nimate spomina, pa se spomnite to, da se nič ne spomnite, tudi to je spomin,
2: to je
1: da
2: nek, ja.
1: Dejte ta spomin poslati. Nič 5-1-300-300. Mi pa gremo naprej. Maf, nov dan.
2: Senida
1: je tole,
2: Senida
1: ne?
2: Senida je, pa ona je tudi nastopala že.
1: Nekaj časa nazaj, ne, yep. Je imela svoj yep. Koncert. Hudo je bilo, hudo bo letos. Pridite živrat z nami.
2: Se vidimo.

0: Svet imaš na dlani, Nina Pušlar, na dlani imate tudi festival Laško pivo in cvetje. Dobar dan, Ernest Kramer in Nina Mrčeta, se vam javljava direktno iz Laškega. Na nič 51300 pišete SMS-e, vaše spomine na pivo in cvetje, pišete tudi plane za danes. Mili, povej.
1: Ko me čakam to pivo in cvetje in vse povezam z njim.
0: Ja,
2: kaj pa več zapovedati, ne?
0: Po moje ni edina, ne?
2: No, sej, eni imate pa v bistvu še več zapovedati. Prej sva dobila en tak dober SMS, torej na nič 51300, piši nama tudi. In sicer, neimenovana je napisala, lansko leto sem bila prvič v Laškem, z bratom ima tradicijo, da se namest materialnih dobrin za rojstne dneve raje obdarujeva z druženjem na kakšnem koncertu, kar je men... zelo dobro.
0: Jaz upam, da moja sestra to posluša.
2: Tako pa moja mami, moji stari, vsi. In prav naprej, kašna energija, nova poznanstva, žur do zore, šotor sva sama postavila in pustila sameva do odhoda. In dva dni nazaj me kliče vaš Blaž, da sem sprejeta na Party Vlak z družbo. Se zelo veselim, hvala Radio 1.
0: Party Vlak, če se ne motem, je že po moje zdaj štartil, ne da?
2: Ob petih bi moral, kakor jaz vem, ja.
0: Se pravi, ona že napolno zdaj uživa.
2: Napolno ga žura zdaj. Oni dobesedno, ja, mislim, jaz še nisem na Party Vlaku, na žalost, ampak kakor vem, imaš gor tako sode, piva, pivo, pač žurko,
0: musko. Muska, ples še jo pač.
2: Ja, in se res pripraviš in pride sem že cel spreman, ne?
0: Jaz bom tako rekel, če bi mene tak vlak vozil v srednjo šolo, bi velik raj
2: hodil. Enako.
0: Ampak
2: lej,
0: pivo in cvetje ima tak vlak, tako da če ne letos, pa lahko drugo leto greste, ne?
2: Ja, drugač pa Ernest, dobsi mislil, da si tako podil, ja, no? Jaz sem mislil, da si tak priden fant, tam kom pa zdaj prav, da bi velik raj hodil...
0: Z vlakom v šolo, ja. Ko pa je to kaj tazga?
2: Daj, veš, kaj si rekel.
0: Nič 5300, vaši spomini ali pa plani za festival Laško pivo in cvetje.
2: Ko se je rešil zelej, joo.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Kupijem Nova.si.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Kupijem Nova.si.
17: Že 30 let.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Radiu 1. DGL.

0: Solaris.
1: Álvaro Soler, la cintura v družbi Nine Marčeta.
0: In on kar prežge mikrofon, ki je še kar pojem kle novi glas. Hvala
1: lepa. Nej, lej, tako je to, ne. Nina, jaz pa meni ziv zate. Jaz sem kle videl ta naša kreditacija. Ne, gledat, a znaš naštet nastopajoče po vrsti odr Zlatorog brez da gledaš?
0: Ok, sure. Cherry flavored, prvi.
1: Drugi, res je.
0: Ok, blizu sem bila.
1: Prva.
0: Dunja, na D.
1: Dunja Vrhovnik, Vrhovnik, pravo tako, jaz. Ob devetih.
0: Jep, ob devetih.
1: Vlado Kreslin.
0: Vlado Kreslin, ja.
1: Pa pa tvoji.
0: Maji Parni Valjak.
1: Parni Valjak, Shank Rock, tako da okay. Evo, če niste vedeli, kdo je danes na odru Zlatorog, zdaj veste. Ej, še en ful hud poleten komad čez par minut in pa midva morava neki prznat, neki mora povedati. Čez par minut vse to pojo.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: A ja, čas je že za vreme, jaz sem dala slušalke dol, pripravljena na to, da grem naprej z življenjem, ampak
1: pol
0: ne.
1: Ura,
0: tako, vreme je treba povedati. In sicer nas se ni spremenili zaenkrat, no, tako kot že cel dan napovedujem, sončno, lepo, festivalsko vreme nas čaka, tako da pridite v Laško, začer in po noči bo spremenljivo, oblačno, malo se bo tudi shladil, tako, ne bo premrzlo, ampak bo pa prijetno toplo, ne, tam okoli 20 stopinj, no.
1: Če te v Laškem jakne ne rabite, ker nas boji tako ogromno.
0: Ja, pa grela nas bo dobra muska.
1: Pa ba je, so karte za jutar, ne vem, a že grejo proti temu, da so razprodane, nekih je še v glavnem pivo, pomišljaj cvetje.js, izkočite po svojo karto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Če v rokah držite volan, pa prosim previdno. Promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debelih Rib in Mali Vrh. Zastoj imamo na avtocesti Primorska proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico proti Koporu. Proti Koporu pa pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali Vrh, na obalni hitri cesti proti Izoli pa pred izvozom Koper Center. Imamo pa tudi modre kontrole in sicer radar je v Novem mestu, v Gotni vasi, smer Metlika, radar na Izlakah pri Etju in pa v Cankovi pri Lovskem domu. Za vse novosti z vaše poti, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
0: Dragi moji, kako smo, kako se imate danes? Upam, da uživate oziroma, da ste na poti na tale festival, ker midva z Ernestom nevrealno uživava, čeprav delava. Ja. Ali veš, koliko ura?
1: Res je, mušno je. Ej, drugač midva danes delava prvič skupaj. Tako da, in jaz bom čist iskren. Gre fajn, ampak kaj sva pa tudi spustila in spustila sva eno pomembno stvar. Ena ekipa se vsak dan potrud pa posname kaj.
0: Bravo, Ernest, evo, jaz sem se zale spomenla, gre seveda za eno in edino zjutranjo kroniko. Ja. In dejansko, lejte, dejte, ne, prosim, lepo, kašna poštenjaka sva mi dva, da sva zdele to tako izpostavljala. Bi se delala, da nič ni bilo, da nisva nič pozabila.
1: Pač dve uri nazaj bi jo mogla, bi jo mogli vi sližati, bi jo mogli predvajati.
0: Upsi.
1: Dve uri kasnej bo, čez dva hita, zanimiva je, ne, zamoditi. Mi pa gremo na en res poleten komad. Alfa, malo, čao in...
0: O, a meni pjače.
1: Uživite!

0: Uj, so tole, ste na Enki, Ernest Kramer sem z vami, Nina Marčeta mi tudi dela družbo, na drugi strani pa se nama iz Zabačenga javila Veronika Stanko Novak. Veronika, kaj novega?
1: Krepimo obrambo, da bomo lahko napadli.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. NATO ni zadovoljen z našim prispevkom klubsko blagajno. Pred novo vlado so novi izzivi, o rešitvah pa Jure Bidona sogovornikom.
3: Zadnji pogovori s poveljstvom NATO niso prinesli miru v naše obrambne vrste. Major Arambrust je ob meni, pozdravljeni.
4: Zdravo, ja.
3: Ja, iz Ankare ste se vrnili, če se po vojaško izrazim, poraženi od zaveznikov, ne?
4: Ja, lejte, mi smo predstavili svoje rešitve, teh 2% BDP, ampak smo dobili košarco. No, zdaj smo jo prinesli domov in treba jo pač nafilati pa nesti nazaj, druge ni.
3: Ja, no, vem, da se je prejšnja vlada trudila z uveljavitvijo nekih alternativnih možnosti vložkov v obrambo in blagajno NATO, ne?
4: Sej, to smo zdaj poskušali, ne, samo, veste, ta rute, to je res, lahko rečem, zoprn tip.
3: Ja.
4: Nobene

0: ja, mislim, Rute se je samo smejal.
1: Ja,
0: ja, no, pa smo pa skušali v NATO proračun vnesti tudi strateške prehode za žabe pod cestami, te podhode, ko se...
1: Ja, dobro, kaj pa ima to veze z NATO in obrambo?
0: Ja, nobene, ne, ampak, glejte, če ne probaš, ne veš. Ne.
1: Aha, ja, aja, in seveda ni...
0: Ja, ne, ne, mislim, tukaj se je pa Rute nehal smejati.
1: Ja.
0: Ja, ja, no, ko sem pa omenil, da imamo rešitev za 8-kolesnike, ali, ja. Ko sem vprašal, če vela, da na džipa montiraš prtlažnik, pa daš gor 2 bicikla, pa dobiš 8-kolesnik, ali, pravzaprav z rezervno gumo 9, ali. Ja, no, pol me je pa Rute ven poslov, ne, konc.
1: Aha.
0: Ta Rute je izjemen trčlok. A ne, ga ne premakneš, za boga ne.
1: Ja, ja, ja, dobro, kaj pa zdaj?
0: Ja, nič, zdaj gremo pa spet od začetka, ne.
1: Kaj, kako od začetka, odkot?
0: Ja, lejte, te 8-kolesniki, ne, nazaj k Patriji, se veste.
1: Ja.
0: Najprej bomo kupili tanke brez kupole pa topa, pol bo treba to doplačati, a ne.
1: Ja,
0: ja, na, pol bojo spet te provizije, kar tudi nekaj nanese, pa še Robijeva vlada bo to spremljala iz sence vsa spočita in na konc bo šel spet Janez na dob štenge betonirati in bomo nazaj leta 2008, a ne.
1: Ja, dobro, kako bi pa vi rešili ta začaran krok?
0: Da, jaz mislim, da je treba začeti intenzivno pogozdovati.
1: Pogozdovati, mislim.
0: Ja, lejte, gost rabimo, ne, gost.
1: Kaj gost?
0: Ja, gost rabimo, da se bomo lahko skrili, ne, to je edina opcija. Preže pa že imamo.
1: Na, dobro, hvala, ja. Major Arnbrust, vso srečo z obrambnimi strategijami.
0: Ja, služimo narodu.
1: Ja, hvala. Veronika, toliko.
2: Jure, hvala.
1: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
5: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Sloveniji, a kind of magic je tole. Javljamo se iz festivala Laško pivo in cvetje Ernest Kramer in
1: Nina Marčeta in najzdele, ko so bili kvini, sem prav pomislila, kako bi bilo dobro slišati, da živo.
0: Ja, fenomenalno, pa lej, sej.
1: Smo blizu, v Laškem.
0: Smo blizu, v Laškem, točno to.
1: Sploh zdale, ne?
0: In v Laškem imamo res hude bende danes.
1: Ja.
0: Nastopajo Šank Roki, Parni Valjak, ampak festival Laško pivo in cvetje pa ni samo za res ta največja velika imena, ampak pridejo tudi kakšni manjši bendi, manj poznani in jim pol dajo možnost, da rata enkrat toliko slavni, kakor so pač Parni Valjak, Šank Roki. In danes slišimo tudi tele pjebe. Nina, a nimajo cool imena?
1: Ej, cherry flavored. Ja, dejansko je zelo tako seksipilno ime, bomo rekli, ne?
0: Hudo je. Pjebe imajo hudo muziko. Danes jih boste lahko slišali ob 19.50 na odru Zlatorog. Fajn muziko imajo, pa tako bom rekel.
1: Energijo.
0: Jaz imam še energijo, pa jaz imam eno zanimivo zgodbo z njimi.
1: A imaš?
0: Ja, imam. Res, okay. Spoznali smo se na en zanimiv način, tako da jaz upam, da bodo fanti pršali, tonsko majo zdele, tako da v roku 15 minut, če bo vse po sreči, pridejo do najo, pošeramo to zgodbo, zavrtimo kakšen njihov komad, pa valjda, aj boš postala kakšno vprašanje, a?
1: Ja, definitivno, da bom. Sam zdaj mi je prav zanimiv, da ti jih poznaš, imaš neko zgodbo, jaz sem pa je čist novinka, nekakih še ne, tako da to bo zanimiv.
0: Ful boš zvedla.
1: Ja.
0: Mi pa gremo z muziko naprej. Alex Warren.

0: Think All This Time je tole, Stena Enki, ura je 2:02 in na 051 300 300 pišete sporočila.
1: Tako je, ja, imamo jih kar nekaj v bistvu že. Spominjamo se današnjega, oziroma spominjamo se festivala Laško pivo in cvetje. Torej, kaj ste že kaj doživeli, kako ste se imeli? Jaz sem bila recimo ran prvič, bilo je nepozabno, celo mesto se spremenil festival, v glavnem,
0: res
1: pa
0: vi. In Maša je napisala, prav, fehteri so jutro polnoči in jaz sem le uspela dobiti varstvo za jutr, karte že imam, tako da pridem. Vse se da zrihtati, jaz mislim tudi, da je neki karče na voljo, če vi še nimate svoje poglede na spletno stran pivo in cvetje.si. Se pravi, ta ansambl, slišmo jutr. Misliš, da bo pestro, a bo hudo?
1: Ej, bo pa s tem, da jaz sploh ne poslušam toh te slovenske narodno-zabavne glasbe, ampak pri Fehterjih, kadarkoli sem bila na njihovem koncertu, so zmer tako dobro žurko naredili in zato se ljudje skozi vračajo na te njihove koncerte, ne?
0: Evo, če poslušate ali ne poslušate, pridite jutri zaradi tega, ker glasbene izbire bo več kot dovolj. Festival Pivo in cvetje, Laško. Ura pa je 6. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blacku in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljen na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ja, zvečer in po noči nas čaka tako spremenljivo oblačno vreme, ampak ne bo prevroče, tam temperatura se bo gibala okoli 20 stopinj, tako da lih prav. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Ptuj 28, Maribor 29, Nova Gorica 30, Prebold, Ljubljana, Lucija, Brežice 31, Metlika in Novo mesto pa že vročih 32 stopinj. Kar se tiče Laškega, kjer se trenutno tudi nahajamo in če vas ni kle, mislim, kaj delate doma, zakaj niste kle, imamo 29 stopinj, sončno je, tudi vetrček malo popiha, tako da je res prijetno. A ne, Ernest?
0: Res je, se strinjam.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: A veš, kad te ženska obraša, pač, a ne, a res, rečeš samo, ja, se strinjam, a ne?
3: Bravo, dobro te je izurla tvoja.
2: To je, rajš imam mir, kakor pa prav, a ne? Gremo na ceste, zastavi so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Logatcem in Vrhniko, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na ljubljanski južni obvoznici tudi zastoj v smeri Dolenske pred centrom in od Rudnika do Malenc. Potem pa zastoj še na obalni cesti, hitri cesti proti Izoli pred izvozom Koper Center. In pa imamo tudi en radar, in sicer v Cankovi pri Lovskem domu vas bo ujel. Za vse novosti z vaše poti pa 08022255. Srečno pot.
0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
2: Čau, draga družba.
3: To sva mi dva, ne? Še kar se družimo klele v Laškem, z vama sva do desetih. In evo zdale, kmalu, v kratkem, prihaja k nam ena taka frišna, oziroma mogoče malo manj poznana skupina. In to mi je to košeč na temo našemu festivalu. Že dajemo priliko tudi manj poznanim glasbenikom in pač, in, ja, a ni to dobro?
2: Ja, v bistvu je tako. Oni imajo vedno prvo tonsko, pol pridejo do našega studija, tako? Če imajo le čas, in mi imamo eno skupino na WhatsAppu, kjer si pišemo. Ja, so na tonski končalco, prihajajo in beremo
3: vmes. In to je to, in pol mi pa sej snađi se, pa je to eter, pridejo in to je to, in zdaj le prihajajo Cherry Flavored.
2: Ja, zadnji SMS je, pridemo. Tako. Pridejo, ja, en mlad band, cool so, tako da par vprašanj jim bomo postavili. Ti si si pa zaželela, Nina, en komad, jaz verjam, da so si tudi vsi ostali zaželeli, več SMS-ov ga je že predlagali.
3: Ja, glede na to, da sem z Gorenjske, pa očitno na ful Gorenjcev tudi poslušam. Gorenjska ljubljena, tole so Pehtari, Radio na glas.
2: Ja, kdaj jih slišimo na festivalu?
3: Jutri.
2: Op.
3: Dajmo pogledat. Polnoči.
2: Polnoči, kjer odr?
3: Odr, Zlatorog. Evo pa se učimo.
2: Zlatorog. Dej, pridružite se nam, če nimate karte, so na spletni strani pivoincvetje.si.

0: Čau, draga družba, en lep pozdrav iz Laškega, Ernest Kramer, Nina Mrčeta, smo sva z vami in ja, v bistvu smo, nismo ne,
1: ja, sama,
0: se čist prav.
1: Ja.
0: Baby, dejte se predstaviti, kdo je z nami?
2: Jo, cherry flavor!
3: Cherry flavor!
1: Ej, ko smo lih pri Cherry Flavor, dejte malo povedati, kaj je zgodba za tem imenom, ker je nerealno seksi in moralni.
0: Izvolite.
4: Jaz sem takrat poslušal ful Nirvano in nekrat Cobain rekel v Penny Royal ti komado Cherry Flavored called Laxatives in pa smo rešli na kebab, pa smo rekli, to je to.
1: To je to, evo, pa sej, taki so najboljše imena.
0: A se vse stvari tako hitro zmente?
4: Ja.
1: A resno?
4: Mi smo efektivni band.
1: Taki hitri ste, ne?
4: Ja, zelo.
1: Vsem, vsakim pogledu.
4: Pičimo kot
0: Ne. Ej, dejte mi povedat, če bi moral nekomu, ki vas še ne pozna, v treh besedah opisati Cherry Flavored, kva bi bilo?
4: Sveži, mladi in hitri.
5: Najboljši prijatelji.
1: Evo, to je pa moja ideja.
0: A ste vi dobili vprašanje vnaprej pripravljeno?
2: Kaj? Se pravi na brzino, stari.
0: Ej, drugače pa eno zgodbo pa moramo podeliti. No. Kako smo se mi s Cherry Flavored spoznali? Jaz sem enkrat treniral v fitnessu in pride en mulč do mene in mi reče, jaz imam pa ene kolege, ima en cool band, pa bi radi prišel na radio ena se predstaviti en komad. Pa sem jaz bil tako, in kaj ne naredim, ne? Pa rekel, dej, bi ti lahko malo to pošeril, ne? In jaz rečem, dej, pokaži mi pač, kaj.
2: Kjeri so
0: kaj
2: to neki zateženi.
0: Točno to. In pokaže tist komad, ki ste ga takrat izdali. Jaz se ne
2: Obraz, točno.
0: To. In mene je vrgal na rit. In jaz sem bil tako, valjda pošlem, poslal sem urednici in jaz mislim, da ste bili 1, 2, 3 pri nas.
2: No.
0: Zdaj pa to ni zgodba o tem, da razlagam, kak sem jaz nekaj zrihto, ampak če ste mlad band, tako kot so bili enkrat Cherry Flavored, mejte jajca, pa nekomu povejte, da bi prišli na radio, ker iz takrat ste prišli kam? Na koncert?
2: Na koncert in na pivo in cvetje.
0: Evo, in to je to. Kaj nas čaka dan zvečer? Dej povejte.
2: Ne pozabim špil po moje, ne?
4: To je legendarno odr, tako da mi se bomo potrudili čim bolj, ampak mislim, da ker imamo zdaj že to v krvi, tako da prite pogledat.
2: Veliko piva pa veliko cvetja.
1: Kako se vam pa zdi to, da odpirate festival na nek način, v bistvu, a ste malo pod pritiskom zaradi tega, ste bolj navdušeni, kakšen so občutki?
4: Zdaj smo se že navadili, zdaj že en let, ker odpiramo stvari, tako da.
1: Okej. To so stare sable pol že,
2: nice. Stare sable, ja. Že čakamo penzijo.
0: Nina je imela drugače en dober predlog, da bi se z vami, ki ste pač malo mlajši, šli en hiter festivalski sem ali nisem. Nina, boš ti začela?
1: No, daj. Torej, si ali nisi kdaj na koncertu opazil nekoga v publiki in mu čist namenoma pomežiknil?
2: Sem.
0: Ste, a je vsak, vsi ste.
1: Prav vsi,
5: jaz
1: vsi.
5: Jaz moja, toliko ne vidim sploh ljudi, ko sem bobna.
0: Ti skos mi žikaš,
2: ne? To je na odru ali v publiki, to je zdaj, da vemo.
1: Ja, prav z odra, v publiki.
4: Ti si na odr mežiko gor.
1: Se prav svojim...
5: Ja, ti skos mežiko, nega.
4: A ja, ti tep je mežiko.
0: Okej, se pravi, ste ali na odru ali pa v publiko. Dajte mi povedati, ste kdaj pred nastopom rekli, danes bomo mirni, pa ste bili malo manj mirni na odru. Se kdaj kaj tazga zgodil, pestrega, a?
5: Po moje, da ne,
2: a? Zmeri se nam odpele, po moje.
5: Povemo na začetku, tole bo slabo in pol je slabo.
0: Ne, danes rasturali bote, vedno rasturajo. Kdo od glasbenikov pa je vaš največji vzor?
6: Delta Riff.
0: Ja.
6: Pa jaz imam rad tudi...
0: Če poveš sam malo bolj v mikrofon?
4: Mogoč. Kaj, niso neki...
5: Freekind.
4: Freekind.
0: Okej.
4: Snarky Puppy.
6: Snarky Puppy. Na slovenski sceni.
1: Okej, kaj pa, če bi moral zdaj duet posnet z nekom od teh, ki danes nastopajo tukaj? Koga bi izbrali?
2: Dunja.
1: To bi bilo drugače kar Dunja.
0: Dunja tudi pride na intervju za vami. Dunja je energična na polno, a ne, da sem jaz slišal. Čist malo bolj v mikrofon, če poveš.
4: Zdaj bomo videli, če bo ista Dunja rekla Cherry Flavored.
0: Ej, bomo vprašali čez par minut.
2: Ej,
0: na koncu še eno sporočilo. Če nekdo zdaj leži doma v obdobju kavča pod klimo, pa razmišlja, šel jaz danes na festival Laško pivo in cvetje, ali ne, kam
4: ne,
0: sporočate?
4: Ne, je res vroč.
1: daj ugasem v mikrofon, prosim.
0: Ne, on je hotel nadaljevati, pa še bolj vroče bo, kaj mi začnemo špisati. Ja, danes na odru Zlato Rok se bomo res ogrel 19.50. Hvala, fantje, da ste prišli do naju. Zdaj pa gremo na en vaš komad. Povej na glas. Danes bote kaj povejali na glas, a ne da?
4: Vse.
0: Cherry Flavored. Uživite. Hvala vam.

0: Hurts in Stay at All, Sten Radio 1, dobro dan in dobrodošli.
1: Nina Marčeta in Ernest Kramar uživo z festivala Laško pivo in cvetje. Za še več dobre glasbe uživo.
0: Ja, nič, gremo malo pogledat, kaj pišete na SMS-ih na 051-300-300.
2: Tako, Sara prav, moj najlepši spomin na pivo in svet je, da smo šli s prijatelji prvič brez staršev. Plan je bil, da bomo ful odrasli in ful organizirani.
0: Ej, to je že v štartu slabo, ker rečeš, da boš odrastel in organiziran, tudi če si odrastel in organiziran. Jaz mislim, da takrat ni nič od tega.
2: Ja, Sara prav, da so se pa pol ure zgubil, vsak je hotel poslušati drug koncert, na koncu pa so se vsi našli v ganki.
0: Ja, po mojem prešanku, ne?
2: Tako, pri šanku.
0: Zdaj, ampak jaz mislim, da je to kar taka najbolj zanesljiva lokacija na vsakem festivalu, ker pač, če se zgubiš pri odru, pa če se tam iščeš, ko je gruča ljudi, je težko, ne?
2: Ja, pa veva v bistvu, ki se tam zdobiva, no?
0: Pa ja, veva, ne da.
2: Ja, definitivno.
0: Če imate tudi vi kakšen spomin na pivo in cvetje, prvič brez staršev, prva družba, prvi koncert, karkoli, kam pišete?
2: 051-300-300.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
3: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
5: Merkur. Ker je lahko še boljše.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
12: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
13: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Five je tole, ste na Radio 1, Radio 1 pa je v Laškem, Ernest Kramer in...
1: Nina Marčeta sva z vami. In ej, prej smo malo govorili o tem, koliko je vroče, pa potem so bili kle še cherry flavored, pa je bilo še z njimi vroče, pa ne kaj. In potem je nekdo napisal SMS, Nina, pridi v Novo Gorico, pa boš potem ocenila, a je vroče ali ne. In pismo, ej, mogoče je v Novi Gorici res še toliko bolj, ampak vi niste v tem studiu z nama.
0: Ja, pridite vi do našega studija, tako. Pa pridite v Laško, pridite na festival Laško pivo in cvetje, ja. Boste videli, koliko je še bolj vroče. Pa fajn je zaradi tega, ker do festivala ne odštevamo več ur.
1: Ampak samo še minute.
0: Ne, še 30 minut pa smo tam.
1: Tako da, Ernest, jaz mislim, da je čas, da ti narediš en krog lepo, pa malo pogledaš, kaj se kaj dogaja.
0: A da gremo okoli ven na to vročino.
1: Ja.
0: Kakšen kovanc bomo mogli okoli vršiti.
1: Dej no, pojdi, hočem imao sam.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Kovanc bova vrgla, poglej, kakšno je vreme.
1: No, ja, gremo gledat vreme, zmedu si me totalno, ker hočeš ostati tle z mano, zakaj? V glavnem, začer in ponoč, torej nas čaka spremenljivo oblačno vreme, je pa tako prijetno toplo, klele pr nas sploh v Laškem, ne, ni prevroče, ni prehladno, a bi rekel, bi se strinjal z mano?
0: Strinjam s tabo.
1: Drugač pa jano, zaenkrat imamo kar takole, Maribor in Kočevje 28 stopinj, Slovenjgrada, Slovenska Bistrica 29, Ajdovščina, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Krško 30, Portorož 31, Črnomelj 32 stopinj, v glavnem je vroče, no, sam pr nas vse malo piha.
0: Ja, res je vroče, 32 jih klele zihr ni.
1: Ne, definitivno ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Prvo hvala za vsa sporočila, ki jih pošiljate na nič 80-22-55 oziroma za vse klice, ki jih delate in gremo pogledat na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter potem ima Vrhnike proti Kopru pa pred Postojno. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na obalni hitri cesti pa zastoj proti Izoli na izvozu Koper Center. In pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana Center zaradi del. Poglejmo še modre kontrole, kje se skrivajo. Radar je na cesti Star od Kozine pri Hrpeljah. Za vse novosti z vaše poti, nič 80-22-55. Srečno!
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
1: To sva mi dva, z vami sva še do desetih in najlih prej sva rekla, da bova vrgla kovanc, kdo prevzame studio in kdo gre mečkam po mestu danes, ne?
0: Nisva, to sem jaz rekel, ti si pa rekla, Ernest, bejž van, bejž okol pet na to vročino.
1: Zdaj sem si premislila, zdaj si rekla, itak je sreča na moji strani, tako da če vržava, boš sigurno mogo iti.
0: Ej, veš kaj, jaz bom tako rekel, bom kavalir, grem jaz malo okol pogledat, kakšno... Malo bom ljudi vprašal, kako se imajo, pogledal bom, če se kaj...
1: Čak samo, kako si ti to zelo začel, grem pogledat, kakšno, sem mislila, da še rekel, babyko.
0: Ne, kje, kakšen štand, kakšno tonsko vajo, sem mislila reči. Tako da, pridem, kaj, čez ene pol urce malo poročat, ta čas pa, Nina, izvoli, kaj sledi, en lušen komad, George Ezra, Shot.
1: Shotgun.
0: Točno to.
1: Točno to, Radio na glas.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Jaz res upam, da si tega le namo danes pel vsi po festivalu, a ne, torej Laško pivo in cveti, oziroma če že, da bo na tak pozitiven način. Nina Marčeta sem z vami, družba mi dela tudi Ernest Kramer danes, ampak on mi je mal povegnil, je šel naokoli pogledat, kaj se kaj dogaja zdaj v Laškem, kjer se v bistvu festival že začenja, no, takole, čez 20 minut se začnejo prvi koncerti, mi se res veselimo, ampak veš kaj, pri teh festivalih je zanimiv, da ko prideš, ti uživaš, ne, prideš, pa mal popiješ, pa se družiš, pa uživaš ob dobri glasbi, ampak daj pa pozabimo, koliko enega dela stoji za vsem tema, ne, koliko je tega enega behind the stage dela, na katerega moče kdaj pozabimo. In danes jutraj, torej sta Iztoka Gostinčiča in Zalo Perlič, tvojo julijsko družbo na Radio 1, sta ob zgodnih jutranjih ura

0: razumeš, da ti ljudje tu živijo za pivovarstvo, da je to del njihove identitete, kulture, je pač to neka taka sinergija, ki pride potem z poslom in tradicijo in narodom in z ljudmi in to je pač njegova unikatnost.
1: Dobro jutro, šov!
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
2: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Dream more than words. So nas zdajle kar mečkano miril bi jaz rekla, ne? Ampak glede na to, da je petek, pa da se Radio 1 nahaja v Laškem na festivalu Pivo in cvetje, mislim, da rabimo v nadaljevanju nekaj, kar nam malo, kar nas malo sprav na noge, nas malo dvigne, ne? Don Omar pa Lučenzo mogoče res ne prihajate v Laško, ampak še vsem pa znata poskrbeti za žurko in ne glede na to, kje se danes nahajate, ali ste doma, ali se odpravljate ne na žurko, ali če ste pametni prihajate v Laško, mislim, da je tole ta prava izbira, tako da dan za kuduro v nadaljevanju. Nina Marčeta sem vaša družba, se slišmo.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred dolgčasom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: Kopija Nova.si.
1: Vse za novo šolsko leto na

Že 30 let. Radio ena Ribnica. Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Billie Eilish, Bad Guy. Ura je 7.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V poslovnem svetu pa preobrat pri morebitnem prevzemu EasyJeta. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik je dosegel načelni dogovor z ameriškim skladom Apollo, ki ponuja 7,15 € za delnico, več kot konkurenčni Castlelake. Apollo ima zdaj do 7. avgusta čas, da odda zavezujočo ponudbo ali pa se iz postopka umakne. Umrla pa je Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kdajkoli potovala v vesolje. Stara je bila 87 let. V 60-ih letih je bila del programa Mercury 13, a zaradi spola ni dobila priložnosti za polet. Sanje so se je izpolnile šele leta 2021, ko je pri 82-ih letih poletela z Blue Originom Jeffa Bezosa.
3: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čikatridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, kaj, če bi malo pogledali temperature po Sloveniji, zdaj se že kaj skladil. In sicer, no ja, Logatec ima zdaj 27 stopinj, Maribor, Bled, Velenje, Ptuj 28, Radenci, Slovengradec 29, Ljubljana in Nova Gorica 30, Novo mesto 31, Brežice, Semič, Koper pa 32 stopinj. Drugač pa ja, danes nas čaka tako začer in po noči spremenljivo oblačno vreme. Ampak bo pa prijetno, lik za en festival, tako da če se še odločaš, ki bi danes, veš kam preletet.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, gremo še na promet, tokrat ga berem na jaz, ti ne Ernest, tole bo zanimivo. In sicer zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter mimo Vrhnike. Na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na obalni hitri cesti proti Izoli na izvozu Koper Center. V vseh zastojih pa seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Potem na ljubljanski južni obvoznici obe smeri bo zaprt izvoz in uvoz Ljubljana Center zaradi del, tako da pozorno na to. Pa imamo še en radar in sicer na cesti Star od Kozina pri Hrpeljah. Evo, to je to. Čak, da te preklopam.
6: Odlično ti gre, bravo.
0: Ja, najlepša hvala.
6: Nič 80, 22, 55, vse prometne informacije, srečno.
0: Strokovnjak za to, ne?
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio
0: 1. In li hodla sem reč, kako sem mevan, kako me Ernest grdo zapustil, ampak je nazaj.
6: Sam mikrofon mi priklopaš. Ja, mal sem preletel, ker sem bil glih pri kombiju. Drugače vzdušje je tope. Dunja Vrhovnik je zdajle začela.
0: Ja.
6: Ko je začela, da dol padeš, ona ima tako energijo, tako da Dunja Vrhovnik, če še niste poslušali, pač najdite jo.
0: Meni je kar malo žal zdale, moram tudi jaz iti na okolj pismo.
6: Ja, fajn, jaz sem prav vesel, da prej nisla flipala kovanca, pa da sem jaz šel. Drugač pa, mlade družine so kle.
0: Ja.
6: Stari, mladi, rokerji, bajkerji, vsi.
0: Vsi, a ste slišali, sam še vi manjkate in evo, zdaj le gremo na... Kdaj je Vlado Kreslin danes nastopa, Ernest?
6: Vlado Kreslin, da.
0: Ob devetih.
6: Ja, ob devetih, točno
0: to. Oder Zlatorog. In dajmo se kar zdaj le malo pripraviti skupaj na Vlado to, ne? Ker včasih je dosti samo en komad, pa imaš občutek, da si za 3 minute nekje drugje. Tole je lahko bi zletela.

0: je je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.

Damjano David, Tyler Nile Rogers, Talk to me na Enki. Ura je 10:07, Pivo in svet je se začelo, Radio 1 pa je v Laškem in gremo hitro čez današnji večerni program, ne glede na to, da pač zdaj smo štartali. In sicer na odru Zlatorog se je ob 7 začelo z Dunjo Vrhovnik, blih prej Ernest povedal, koliko je dober, tako da parlete tja, če še niste tam. Potem 10:08 pridejo Cherry Flavored, Petra pa mi je na nič 5:1:300 javila, da so zdaj štartali pot iz Ljubljane. Ob 9 pa lovijo Vlada Kreslina in Male bogove.

0: Jaz imam na tole pesem take lepe spomine. Enkrat bila sem na koncertu in je moja frendica malo zajokala zraven, ker se je spominjala enih pač bolj takih žalostnih stvari, ampak istočasno je bila pa ful vesela, ker jo je pač muska vrnila v tiste dobre stare čase. Kljub temu, da so bili spomini mogoče malo bolj taki, no. Pač tako. V glavnem, tako da še slabi dve uri pa nam bo Kreslin zapel. Medtem pa so na odru Laško ob 7 začeli Jacksoni, ob 8 prideta dvojčici, ob 9 pa Willi Resnik band, potem pa 5 čez pol 11 še Ines Erbus. In pa na Zlatorogu na začer čakajo še eni in dini.
1: V mojim venama još je njeno gotova.
0: Parni Valjak, ampak ne bomo končali s tem, še čist za konc večera Šank Rock. Tako da danes v Laškem res ne bo zmanjkal muske, celoten razpored in vstopence so na pivo in cvetje.si, a ja, pa vstopence z obivom zvedelo kupite tudi na blagajni festivala, Radio 1 pa je z vami z Laškega vse do 10 zvečer in dajmo se zdaj kar majčkan pripraviti. Prhajajo Šank Rock s pravljico o mavričnih ljudeh. Mal bolj umirjena pesem, ampak ne vem, no, taka ikonična je. Mislim, da nas popelje nekam daleč, daleč stran, tudi če me zdaj le poslušate iz odobja svojega doma.
2: Veš kaj, predstavljaj si polnoč, lučke, telefon, nebo, Laško in tale komad.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Morning Crew, I Just Died in Your Arms Tonight na Radio 1. Dober večer, danes pa oddajamo mečken drugač.
1: Uživo iz Laškega, Nina Marčeta in Ernest Kramar. Na Radiu 1.
0: Tako, poteka pivo in svet je v Laškem, tako da se tukaj tudi nahajamo. Zdaj le sicer sem sama brez Ernesta, ga kar mečkam pogrešam, moram priznati. Ampak je pač čumal na okol, povprašati, kaj se kaj dogaja, goste oziroma obiskovalce. Dajmo slišati, kaj so med kaj zapovedati.
2: Festival Laško pivo in svet je, je tudi družinski festival, ne? Dakle imam eno mlado družinico s dvema otrokoma. Se pravi, se da, tudi če imaš dva otroka, pride sem pogledati.
3: Ja, res je lušno, res se imamo fajn. Zelo veliko je tudi aktivnosti za otroke, odigral, mažoretke nastopajo, tako da bomo zelo še nekaj dobrega popili in pojedali in gremo domov.
0: No evo, to ful rada slišam, ker mislim, da z Ernestom že cel dan govorimo o tem, koliko je dobra družba, pa koliko je dobra žurka, ampak pozabimo pa tudi, da je to dejansko festival tudi za družine in da tudi družince lahko kle uživajo. Pa ne sam to, marsikaj se najde še kle poleg dobre družbe pa poleg dobre muske.
2: Ok, na festivalu Laško pivo in svet je poleg piva se da dobiti kaj še vse?
4: Ja, imamo hladen sladoled, kokice, čevape, hrano, ni da ni, velik pijače, hladne.
2: Kje pa se nahajate?
5: Točno zraven pri mostu.
2: Ok, odlično.
0: Evo no. Če že ne pridete zaradi muske, pa pridete zaradi dobrega sladoleda, pa še boljše družbe, konc konca z Ernestom se nahajava kle tudi v studiju, kle naj jo najdete, lahko naj jo pocukate za rokav. In pa ja, lej, dobar bo danes, jaz se res veselim, sploh parnega valjaka tam ob, kdaj so oni že na vrsti, den da pogledam. Kle le prav napisan imam vse, ker sem toliko pridna in vesna in sicer piše mi, da na Zlatorogu 5:30. Tako da ja. Če te ni, manjkaš, pa se veš, svojo karto si lahko zagotoviš na pivoinsvetje.si ali pa krklele na blagajni festivala.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Pozor, pozor, samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
10: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.

0: 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv Light s gratisbývaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Všeč poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in Justin Bieber's I Don't Care na Enki. Javljamo se iz Laškega, če te ni manjkaš. Sploh glede na to, da tudi vreme štima in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer in po noči spremenljivo oblačno in tako sveže vreme, tam okoli 20 stopinj, ne bo premrz, ne bo prevroče, tako da prlec sem. Kaj še čakaš, Ernesta, se strinjaš z mano?
1: Ej, se strinjam, en glih takole sonce šajna direkt, klele čez tole steklo v glavo, tako da lušno je, prijetno je, no.
0: Prav paše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Jaz bom tako rekel, kakšen zastoj lahko v Laškem tukaj le zaradi festivala Laško pivo in cvetje, drugače pa stanje na slovenskih cestah zelo lepo umirja. Eno opozorilo na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani. Tako da ja, to je to, imamo en radar, ki ste ga sporočili in ujeli na izlakah pri Etiju. Če še kaj zaznate na cestah, pa nič 80-22-55. Srečno in varno!
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta
4: in Ernest Kramer.
1: Čau, draga družba.
0: In ne, Ernest, ni bilo tole dobro, ko slišiš v zadju, kako se kao pivo odpre, ta piksna, ni to dobro
1: feeling? Če greš klele na sprehod, se kar sliši to na ulici.
0: Ja, na vsakem koraku. Ej, ko zvali pri sprehodih, ne, ti si bil zdaj na sprehodu?
1: Jaz sem šel na sprehod po mestu in sem šel tukaj do vhoda dejansko piva in cvetja in sem naletel na prihod party vlaka.
0: Ne mi reči.
1: Lej, skupina, grupa ljudi se je imela fenomenalno. Naletel sem na eno skupino žensk, punc iz Dolenjske, ki so uživale na temu vlaku. Jaz vam ne znam opisati, koliko dobre volje so bile.
0: Se jih niti ne rabiš, ker po dveh bova točno to tudi...
1: Zavrtim izjavo.
0: Tako, treba izjavo. Je.
1: Res.
0: Treba je. Zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo za enkrat. Gremo na Milesa Smitha, Stay If You Wanna Dance. Premierna za en festivalski vroč večer. Radio na glas.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball. Upam, da se bo na tale petek čim manj ljudi pač tako tudi počutili zvečer oziroma naslednje jutro. Nina Mrčeta sem z vami oziroma Ernest Kramer čau, tudi z mano, ne, se je vrnil nazaj svojega sprehoda.
1: Jaz bom še šel okoli, top je.
0: Ano, da je. Sicer nahajava se pa v Laškem, ne, za tisti, ko ste se lih priklopili. Ja. Konc je festival Pivo in cvetje.
1: Vzdušje je top, vzdušje je ta pravo, se pravi, če se odločate, a danes it, a ne it, ali pa tudi za jutr. Pejte, res je fajn, že po mestu sam hodati lušno. Koncerti so se tudi že začeli, Dunja Vrhovnik, napolno rastura, Cherry Flavored bodo kmalo začeli, valjda pa danes velika imena, kdo nastopa vse.
0: Ja, kdo še? Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ines Erbus, Nidani. In, kakor vem, si ti med na svojemu sprehodku, ne, srečal tudi ena skupina punc.
1: Res
0: je. Kje so prišle?
1: Prišle so iz Parti Vlaka, blej, po moje najboljše, da zavrtiš izjavo, ker res so se imele lušno.
0: Bo povedala vse, ne? Dajmo slišati.
2: Iz kje prihajate prvo?
3: Dolenska med Trebnjem in...
2: Pol ste dobro zrihtani, kaj imate to gor? Cvetje?
3: Parti Vlak nas je častil!
1: To!
4: In to Radio Ena!
2: Kaj je bila nagrada?
3: Kaj, šest ustopanc?
1: Šest.
2: In danes bote uživali.
3: Yes.
2: Koga se najbolj veselite?
3: Parni Valjak!
0: Seveda.
3: Parni Valjak! Ines Erbus!
2: Se pravi, vsak ima svojega izvajalca
0: najbolj. To je pa nevarnost.
2: Bote uživali danes na festivalu?
0: Ej, pravim, da je to nevarnost, ker tako se začne, a veš, vsak hoče nek na en odar in pa se zgubiš in pa se ne najdeš več.
1: Ampak lej, se to je tudi point piva in cvetja. Ej, pa
0: je,
1: mogla bi videti njihove obraze, ker sem rekel, da smo imeli v studiu Igorja Drvenkarja.
0: A res?
1: Tako da jaz mislim, da tale ekipca bo v prvi vrsti danes na, na Parnemu Valjku.
0: Pa meni se prav zdi pismo, mi da so spoznala Igorja, a razumeš?
1: A to predvsem ti si zelo navdušena nad tem, kar dej še en komad njihov zavrt.
0: Ma zdaj v bistvu, ker sem slišala tisto eno punco, ki se je vmes zadrla najbolj na glas Ines Erbus, sem si rekla, da tudi moramo malo Ines zavrteti in sicer njen hit Mamiš me, ker jaz mislim, da Ines marsikoga mami, sploh danes, ne?
1: Lej, to bomo pa še videli.
0: Ja, to je Ines. Thank you.

0: Andy Swims je bil tole z Mr. Know It All. Nina Marčeda, sem vaša družba na Enki. Danes mi družba dela v bistvu tudi Ernest Kramer, ker se javljala v iz Laškega, z festivala Pivo in svetje. Ampak fant mi je spet nekam povegnu. Ne vem, čitno se mi je malo naveličil, oziroma ne, se iskreno priznam, jaz rabam malo pauze, rabam malo miru tudi, ne? Ker če me poznate, vi veste, da sem jaz iskrena, zelo iskrena oseba. Če me na WC prime, grem na WC, če lačna ratam, grem jest. In zdaj recimo sem zelo lačna, ampak Ernest bo poskrbel za hrano, šum je pojem burger. Tako da, če te ni, da veš, tudi lačni kle ne boste. Dobra hrana na vsakem vogalu, poleg dobrega piva. No, liko iskrenosti, ne? Prihajajo David Guetta, Cedric in pa Chris Willis. Would I lie to you? No, I would not. Pridite tudi v Laško, ker kakor pravim, zakon je in jaz ne lažem. Se vidimo.
1: Če sije sonce ali dežuje, če si na morju, doma ali še vedno v službi.
2: Poletje zveni bolje z dobro glasbo.
1: Poletni popoldnevi od 2 do 6 na Radio 1. Pokrovitelj...
3: Pet poboljša očala.
4: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
1: Radio ena Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Miniset poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Meant to be na Enki, ura je minutka čez 8.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ernest, no, gremo kar najprej na promet, na ceste.
2: Ja, dajmo pogledat. Se pravi, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Ljubljana Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. En radar še imamo na Izlakah pri Etiju v Sujame. Če pa bo še kakšna novost iz vaše poti, nič 80-22-55. Srečno in varno.
0: Pa kar še vreme takole povem in sicer za enkrat če kar kaže kar prijetno, spremenljivo oblačno vreme zale zvečer in pa ponoč. Kar se tiče trenutnega stanja, še kar je kar vroče in sicer Maribor Velenje 27 stopin, Beltinci Ptuj Nova Gorica Slovenj Gradec 28, Cerklje ob Krki Ljubljana 29, Piran Semič in Novo mesto pa še kar 30 stopin. Lahko to verjameš?
2: Ja, 30, kaj se.
0: Ampak v Laškem piha, tako da.
2: Lušno je zunje, zunje je lušno, fenomenalno. Prite.
3: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
4: Radio 1.
2: Čau.
0: Živjo, evo, še do 10 se takole družimo, ne?
2: 2 urci.
0: Jep, pa pa spet jutro od 2 do?
2: 8.
0: Tako.
2: Še pred tem je pa Igor Kukovec, od 8 do 2.
0: Tako da dolg čas vam ne bo, mi tlele poročamo dejansko, kaj se kaj dogaja, jer nas je bil prines prehodu, pravda je bil ful dobro, ne?
2: Ej, fenomenalne, ne? Dunja Vrhovnik je začela, zdaj le sem slišal Cherry Flavor, valjda pa čakamo še vrhunce današnjega večera, Vlado Kreslin, Shank Rock, Parni Valjak, Ines Erbus, mislim, line-up je top, karte, le, jaz iskreno ne vem več, a lahko rečem, da so ali še niso. Skočite pogledat na spletno stran.
0: Na pivo in cvetje pika si, ne?
2: Ja, če so, jo kupite, pa ja. Prite.
0: Po 2 pa slišmo eno simpatično pevko, ko so jo likar omenila. Ines Erbus. Tako da, ostanite z nama.
2: Par vprašanj svoj dala.

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, vek več poletja.

0: Umberto Tozzi, Gente di mare. Zradia Ena se pojavljava
1: Ernest Kramer in
0: Nina Marčeta.
1: Ciao, dobro.
0: Ciao, kako smo? Upam, da preživljate en lep večer. Kje se kaj nahajate? Dajte se javno, nič 5-1-300-300. Upam, da v Laškem.
1: Ja, ali pa na poti v Laško.
0: Vsaj blizu,
1: ja. Ja, ustavite se na en parking, napišite, se vozim v Laško, pridem takrat, pa takrat grem to pa to poslušati. Nič 5-1-300-300.
0: Točno to vse hočeva vedeti. Prej sem slišala ene ženske, punce, dame, ki so bile na parti vlaku, ne? So se imela tako dober. Nisem pa sem to slišala in sicer na obisk je prišla tudi
1: Ines Erbus.
0: Tako, in Ines danes nastopa na odru Zlatorogo, kjer je uri Ernest.
1: Dajmo pogledati, TCC 22:35, odr Laško.
0: Evo, pa sem se spet modla, pismo, kaj se mi to danes dogaja, pa obljubim, da nisem naspila.
1: Ja, ne, nič ni spila, podpišem to. Drugač pa Ines Erbus, ona je res cool. Prišla je k nama, klele, vzela si je malo časa, malo smo se pogovorili, po tonski vaj, pa je mogla se šibati takoj zrihtati naprej, verjetno na eno odrsko odpravo.
0: Točno to.
1: Ampak in kul punca.
0: Kul, kul punca, pa danes si lahko slište, če pridete, in sicer karto si lahko zaviš na pivo in cvetje.si, ali pa tudi na blagajni festivale lahko kupite, zdaj pa dajmo kar poslušati, kaj je povedala.
1: No, dajva.
2: Vrhunsko, jaz sem prvič letos tlele na tem festivalu, tako da vsi so me ful nahajpali, da bo noro in zdaj pričakujem, da bo top. Oder je brutalen, ogromen, zasam še čakamo ljudi spodi, pa da bo ta prava žurka.
0: Točno to. In kaj, a imaš kakšen pritisk, da gaš, glede na to, da si prvič? Kakšni so občutki?
2: Ne, iskreno, tazga pritiska glih ne, se pa ful veselim, ker bo malo drugač, pridem z razširjeno zasedbo, pridem s šovom, pridejo plesavci, plesavke, tako da ta del je bolj excitement. Tako da, evo, tega se veselimo.
0: Štekam, ja. Drugač, zadnjič smo pa tudi zasledili, da si v enem podcastu govorila, da si imela kraš na enega pevca in da ti je ena stvar posebej všeč, ali lahko več o tem?
2: Ta me kar ne bo spustil, ne. V bistvu Omar Nabar je bil moj celebrity crush, ko sem bila mlada, tako da nikoli ne bom pozabila slušalke v šestih na poti v Grčijo, po mojem sem da stara 11 let in sem se pela pred mano lep in krasen dan.
0: Ok, to je pa, a drugač, a so ti všeč kakšni drugačni po kriteriji zdaj dan danes pri moških, ali pač?
1: Ti si izpostavila eno posebno stvar, ne, da
2: ja.
1: Se ti všeč ene dlakice na Omarju Nabarju.
2: Okay.
1: Kaj je zdaj kriterij?
2: Ja, dlakice ne, več tudi ne vem, kam je takrat bilo, ampak lej, za tiste čase pa še to očitno delovalo.
0: Ja.
2: Ne, zdaj pa mora biti, lej, morva klapati, mora biti zabaven, to mi je najbolj pomembno, da me zna nasmejati, ker konc konco, veš, na dolgi rok je to, kar po moje, vsaj meni pomeni.
0: Pa še eno vprašanje, tisti, ki se zdaj še odločajo, bi prišli sprav danes ali ne, kaj bi jim ti rekla, kaj bi bil tvoj nasvet, tvoj predlog?
2: Zakaj že niste tukaj? Pridite!
0: Točno to, kar je rekla.
1: Točno to, lahko vas pripelje tudi vlak, vozni redi so na voljo na vseh kanalih, tako da teh uradnega festivala, tako da če se odločite, z vlakom je res fajn prijeti, ker pa nimaš skrbi.
0: Res
1: za prihod in odhod.
0: Se strinjam, zdaj pa kar spustva eno njeno.
1: In na servus, komod, res kul glasbenica, kul punca.
0: Ranjeno srce.

0: cvete.
1: In servus, danes na festivalu Laško pivo in cvetje ob 22.35 za njo naredi še žurko Dejan Dogaja in pa valjda vsi izvajalci, ki jih lahko pogledate na pivoincvetje.si za danes in za jutri. Mi pa gremo z busko naprej.

0: Kaj go in Save My Love je tole, ste na Radio 1, dobro dan in dobrodošli. Prej sem rekel, da je sprehod po festivalu Laško in pivo in cvet je res slušan. In Nina se je odločila, da gre malo preveriti dogajanje. Tako da ona je šla malo pogledat, sigurno bo pol poročala, kakšno je dogajanje. Drugač pa takole, na odru Zlatorog se je ob sedmih že začela z Dunjo Vrhovnik, zdele pa Špila in Rasturejo Cherry Flavored. Petra pa mi je na nič 5.1.300 napisala, da so zdele štartali pot iz Ljubljane. Ob 21. uri pa lovijo tega lepevca.
1: Nekega jutra, ko se zdenim in se solze posuši.
0: Vlado Kreslin in Mali bogovi na odru Laško ob 9. začer, se pravi še dobrih 40, slabih 40 minut pa nam bo Kreslin zapel. Medtem pa so na odru Laško ob 7. začel Jacksoni, ob 8. zvečer dvojčici, ob 21. uri pa bo žurko naredil Vili Resnik band. Potem ob 22.35 pa še Ines Airbus. In pa na Zlatorogu nas zvečer čakajo še eni in edini parni valjak.
2: Nedelja, prokleta nedelja.
0: Tale komad se je ponavad zapel iz sobote na nedeljo, na žurki, ki je bila ura polnoč, se pravi, ko se je začela tista prokleta nedelja, ki je bilo treba šibat domov. Parni valjak, ne bo konec, konec pa bo Šank Rok naredil dans v Laškem, tako da res v Laškem ne bo manjkal muske. Celoten razpored in nastopance so na pivo in cvetje.si. Radio 1 pa je z vami iz Laškega vse do 10. zvečer. Bodite z nami.
3: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Samski?
2: Samska.
1: onaon.com Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Ja, cel let kako me čakamo.
8: Radio 1. Več poletja.
9: Več dobre glasbe.

0: Muffin, naj si očehe, tole ste na radio ena, dober dan in gremo prvo pogledat vreme in promet. Čist na hiter vreme v Laškem je super in fenomenalno.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dan zvečer in ponoči nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, ponoči in zjutraj na Primorskem pa ni izključena tudi kakšna ploha. Jutri najniže jutranje temperature od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Kočevje 25, Maribor 27, Ajdovščina, Murska Sobota, Ljubljana pri 28 stopinjah, Črnomelj, Portorož pa pri 29. V Laškem pa če dalje bolj vroče na festivalskih odrih Laško, Pivo in Cetja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še skok na ceste, hvala za vse prometne informacije, ki ste jih sporočali celoten dan na nič 80-22-55. Situacija je taka, na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in voz Ljubljana center zaradi del. In pa imamo še eno modro kontrolo in sicer ta se pa nahaja v Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu. Nič 80-22-55 se za danes poslavlja, jutri bo spet z vami. Srečno in varno na vaši poti do cilja.
3: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega.
0: Točno
2: Nina
0: to.
2: Nina Marčeta in Ernest Kramar. Radio 1.
0: Ja, ura je 8:30, Radio 1 bo do nedelje v Laškem, še smo tukaj, pivo in cvetje je v polnem štartu in danes vrtimo tudi vaše želje. Tisti, ki niste na festivalu Laško, pivo in cvetje, ali pa tisti, ki grete jutr, ali pa ki se še odpravljate. Na nič 51-300-300 lahko napišete, kaj bi radi slišali od izvajalcev, ki nastopajo ta vikend v Laškem. Kdo so izvajalci? Fehtarji?
4: Ja, Fehtarji so jutr na vrsti, ja. Ampak danes imamo pa recimo torej, Vlada Kreslina, Parni Valjak, Šankrog, dvojčici, Vili Resnik, Band, Ines Erbus, Dejan Dogaja, v glavnem Nizanino.
0: Jutr pa midva Nika Zorjan in tako naprej. Napišete lahko kar vam paše, izvajalca, komad, lahko dodate še kakšen festivalski spomin. Mi bomo pa čez par hitov preleteli dogajanje jutr, kaj vse bo jutr na odru.
4: Da malo priprava, ja, pa vas malo nahajpava, pa tako naprej, treba je začeti že zdaj.
0: Zdaj pa gremo za eno lušno nemško pevko Leoni, Don't worry.

0: Alvaro Soler za popolno poletno vzdušje na Enki imahinava.
1: Sebo.
0: Sej znam špansko, plubam. Drugač pa ja, Radio 1 se zdaj nahaja v Laškem, Pivo in svet je že v polnem pogonu. Mi pa smo prej pogledali, kaj se dogaja danes, zdaj pa na hitrco še čez soboto. A ne?
1: Nina, vmes maham, izgledam, kaj maham, vidim, ljudje so pred nami, ja, ej, ful je dober vaš, tle v Laškem, tako da pridite se podružiti z nami. Drugače, ja, na odru Zlatorog se bo jutro ob 7 zvečer začel skupino Mint, ob 8 pride Paul Grem, ob 9 New Game Over, potem 22.15 pa pride enih tistih, zaradi katerih bo jutro pod Zlatorogom verjetno pela cela množica. Tale band jutro slišmo tam.
2: Boj iz menoju do plice.
1: In ko bo ura polnoč, Zlatoroga prevzamejo še pehtari, to je pač, če ste bolj za harmonko in za...
0: Žur pa seveda gorensko ljubljeno, ne? Pol veste, kje morate biti.
1: Točno to, tale komad bomo tudi slišali.
2: Check me and photo, fotka mi da zdekolte.
0: Na odru Laško pa se sobota začne ob 7 z Vipavskim kvintetom, potem 5 do 8:30 pride Kikifaj, ob torej 9:50 Helena Blagne, ob polnoči pa še Nika Zorjan.
1: A se spomniš, kaj je deželak repu na tale komad?
0: To je bilo dobro.
1: A ti bi znala ta del odrepat?
0: Ej, jaz ga znam tako na pol, pa začnem kar nekaj.
1: A misliš, da bo jutro Masaja tudi repala z Ranike?
0: Ej, to bi bilo kar prijetno presenečenje, ker jaz obožujem Masajo. Ona tudi jaz
1: upam, da pride. Lej, če hočete videti, vršno ne, najboljš, da prijete jutro na festival Laško pivo in cvete. Še boljš pa je, če prijete že danes. Ne? Yep. Drugač pa cel sobotni razpored, odri, ure, nastopi in stopence so kje, Nina?
0: Ja, na pivoinsvetje.si, lahko pa tudi v bistvu na blagajni festivala dobite svojo.
1: Točno
0: če bo
1: to.
0: Še, tako da pohitite.
1: Ja, zdaj pa gremo na en komad, ki ima naslov, ki si ga bote vsi govorili jutr, ki bote danes mal predolgo noč žurali na festivalu Laško pivo in svetje.
0: Čiste.

0: Sean Paul, Annie Marie, Rockabye, en res kul komad, da se da konkretno zavajbati na njega.
1: Definitivno, jaz sem zelo se oživela čist.
0: Ja,
1: no. Mogo bi kamero prežgati, da se vidi, kako plešem, razumeš?
0: Pa se je prežgala. Drugač bo dobrodošli na enke, Ernest, Nina sva z vami. In a veste, da vas že v ponedeljek lahko Miha Drželak

0: Išče na vašem domu ali pa tudi na šihtu.
1: Kaj pa to je?
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
1: Miha je včer paket delil v Kopru in Koper mu je bil res ful všeč.
4: Niso. Ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se s domačini in zaslužijo si poletni vdih oziroma poletne pakete.
1: Se pravi, Koprčani ste ekstremno pridni, ste
0: slišali to? Res je bil navdušen.
1: Čist. In že v ponedeljek gremo v Brežice, tako da Brežice z okolico pozor. Mogoče Miha Deželak in ekipa Radia 1 jutri presenetijo glih vas in vse, kar morate narediti, je tole. Torej. Zdaj le takoj pošljite SMS na nič 51300, napišite Brežice, dodajte svoje podatke, ime, priimek in pol držite pesti. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, na glas je poletni paket vaš.
0: Bomo pa mi tole poletje prepotovali po dolgem in počez z Opel Frontero iz Autotehne Vis. Vsak dan bomo podelili kar 10 poletnih paketov, v njih pa so super izdelke. Tako da še enkrat, v ponedeljek smo v Brežicah, SMS na nič 51300, ključna beseda Brežice in vaši podatki.
5: Welcome to the paradise. Far!
6: Cuatro abrazos y un café.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 evra in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ankina družba, Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss je tole, Ernest in Dina, sva v Laškem. Dej poglej klele čez okno, kako ti izgleda?
1: Ej, tok je že polno, folk nama kle maha, vsi so tok dobre volje, smejijo se, zabavni so, vse izgledajo zelo zabavni.
0: Lej, ena ima pladen, ne vem kva je to.
1: Ej, ne vidim to... dosti dobro, brez očal pismo, ampak...
0: pladen ene pijačenost, ne vem, po moje pirno, se v Laškem na festivalu Laško pivo in svet je zvuk, kavo druzga. Gremo vreme pogledati.
1: Se res, vreme je na vrsti. Kar pismo sem pozabljiva. No, dajmo pogledati, če se je kaj shladil. Niti ne. Slovenske Konjice, 24 stopin v redu. Pol Jesenice, Šoštanj, Hodoš, Maribor, Slovengradec 26, Nova Gorica, Litija 27, Novo mesto Ljubljana, Semič 28, Izola pa še kar 30 stopin, pa tako ura je že 9. Dajmo pogledati še Laško. Čakajte, sam mečkan.
0: Ti kar umero.
1: Ok, da jaz tole odprem. Aha, Laško ima pa 24 stopin. Ok, to je, to je zelo prijetno.
0: Dej, poveva, kaj pa kaže napoved za jutr, zdaj?
1: Zapoved zdaj le zaenkrat kaže v redu, majčkano oblakov tudi, sicer tako pozno popovdne, ampak po moje, da bo ena taka ploha, ki bo hitro minila. No, vsaj tako zaenkrat kaže, upajmo, da bo res.
0: Gremo še na ceste.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa trenutno ni nobenih težav, nobenih posebnosti. Najavljate, če se to spremeni, pa vas bomo takoj obvestili. Želim vam srečno in varno pot.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega.
0: Glej, kak
2: Nina
0: teče.
2: Marčeta ja. In Ernest Kramar. Radio Ena.
1: Ej, tudi midva se zdaj že čist razpoložena. Tudi midva mečka ne zdravljava že.
0: Pač midva so na šihtu, ampak lej, ka vidva takole ljudje, ki so sproščeni zunaj, uživajo, ja. Žurajo, pač se tega nalezeš, tako da...
1: Resni občutek. Pa delava dobesedno že od dveh, ampak jaz nimam občutka, da to
0: ne,
1: kdo delava.
0: Ne, fenomenalno je in jaz se prav veselim tudi jutrišnjega dne. Jutr bo ful zabavno. Jutr slišimo tudi en band, Nina, po moje si bila ti fenica, ki si bila malo mlajša. To je bila...
1: Vemo, kom govoriš.
0: Boyband. Ja. O komu, ajde, da slišimo.
1: New Game Over.
0: New Game Over, ja. Jutr bodo špilali na festivalu Laško pivo in cvetje. Jaz upam, da prijo tudi na intervju, da se lahko pomenimo.
1: Pa čak, da vidimo, kjeri uri se da nam izdaj zamudila.
0: Dej, povej.
1: In sicer, ob 9 odr Zlatorog, kar pomeni, da ne bova zamudila.
0: Jutro ob 9 Zlatorog, odr, New Game Over. Ja, zdaj pa na enki, en komad, ki bote vsi zapel, zdraven.
1: Slišmo. Čak, ubila si do mene, ne?
0: Točno to.
1: Dej, počak, zdaj, da skupi zapoje. Čak, zakaj se začne, čak.
0: Stay.
1: Ubila

0: Zdaj pa je.
1: Festival Laško pivo in cvet je Radio 1 oddajo. Tukaj Ernest in Nina Mrčeta so z nami že od 2 in vse do 10 zvečer. En SMS sva dobila, ne, da zdaj vmes.
0: Ej, Žana prav, da jutro pride sem, torej v Laško, samo zaradi Game Overja.
1: Ne se hecat.
0: Ne, se
1: prav,
0: hecam se.
1: Če pogledamo, jutro bo Žana tukaj, ob 9 zvečer New Game Over, drugače pa predtem Mint Paul grem za New Game Over, mi dva i Fehtari, to je vse na odru, Zlatorog, Fehtari so polnoči, drugače pa jutro še Vipavski kvintet, Kiki Fly, Helena Blagne in pa...
0: Nika Zorjan.
1: Točno to, mi pa gremo z glasbo naprej.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
4: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1.

0: Uživaj popolno poletje z Radijem Ena.
1: Obožujem ga, zar s morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Chosen Texas je tole, ampak danes ne bomo rekli Chosen Texas, danes bomo rekli Chosen Laško.
1: Pa Ernest, ta ti pa ratala, je še slovo neki ti ratak daš.
0: Saj ena dan, so ne da.
1: Ja, exactly, tako.
0: Živjo, dober dan, evo,
1: dobar
0: Nina
1: večer.
0: In Ernest. Dober večer, izvoli, kar dej ti.
1: Ja, kaj pa naj rečem, no? Kakšno je stanje danes, klele? Kaj bi ti rekel, Ernest, kako se ti zdi?
0: Ej, jaz sem šel prelepo mesto spet, pa klele gledam ljudi, ki hodijo, se pravi, ljudi je že ogromno, prihajajo v skupinih, prodri se nabira publika, tako da festivalski utrip se je na polno začel.
1: Glede na to, da si bil prej malo na sprehodu po Laškem, kje se ti zdi, da je tako največji vibe?
0: Ej, takole, zdaj se že dogaja Vlado Kreslin na Zlatorogu, Vili Resnik pa na odru Laško. Naj bogovi slišijo. A si predstavljaš, da si zdaj tam in tale komadi?
1: Zamižim in si sam predstavljam, da ne vem, leptim nekje v vesolju. Prav toliko mi je dobro.
0: Ej, Vili Resnik vedno naredi hudo fešto. Tako da ja, lepo vzdušje je pa posod.
1: Ja, pa dejansko, točno to, kako si rekel, no, v Laškem res ne moreš komplicirati. No. Če te ne potegne en odr, greš pač na drug odr, če te čez 10 minut potegne pač ta tret, greš naprej in festival pač dela svoje. No.
0: Ja, in če še ne vete, kdo jutri nastopa ali pa tudi kdo danes pivo pomišljaj cvetje.si, tam so vse informacije, tudi karte lahko kupite. In mi smo tukaj do 10 zvečer, lahko nama pa na nič 5-1-300 pišete, kje ste, koga čakate in kater komad od nastopajočih danes jutri bi radi slišali. Nina, povej, s katerim gremo naprej?
1: Dema enega Vilija, kaj?
0: Vili Resnik, čez par minut, na enke.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: In še več dobre glasbe.

0: religion.
1: Baby Rexa, Faithless, New Religion je tole, ste na enki, dober dan, dober večer.
0: Tako, in pridni ste, pridni, čeprav je ura že tako ob 9:30, nama še kar pridno pišete na 051-300-300.
1: Ja, Marko se je javil iz Šentjurja, mi gremo danes v Laško brez velikega plana, rekli smo, da gremo malo pogledat, tako da zdajle smo na poti. Sej, Šentjurja ni daleč do tu, ne? Kaj je to, ne 20 minut?
0: Ampak jaz sem se bolj zapišla nekaj drugega, ker to je zelo nevaren stavk, samo malo gremo pogledat.
1: Mislim, jaz ne, mislim, da na festivalu Laško pivo in cvetje se nikoli ne konča za malo pogledat.
0: Definitivno ne.
1: Tako da ja, jaz mislim, da se bodo najverjetno zabavali, upam, da grejo tudi jutri, če se še vedno vi odločate, a bote šli ali ne, Nina, kaj ti svetuješ?
0: Ja, brez vprašanja, da gremo. Točno gremo, to. Vsi gremo, vsi pridemo, da smo podružili, pridite do naju, pridite pozdraviti.
1: Zdaj pa gremo z muziko naprej, en ja. Komad po naslovu.
0: Benson Boone, Beautiful Things.
1: In same lepe stvari se bodo danes zgodile v Laškem.
0: Tako.

0: Mad Rud je tole, Magic, ja. Čarobno bo danes tudi kje.
1: V Laškem, tako kot že cel dan je in cel večer bo in tudi jutro bo, tako da kaj še čaka, zdaj že par let.
0: Festival Pivo in Cvete Laško.
1: In spet je čas tist sajt v dnevu, da pogledamo malo, kaj se dogaja na nebu. In sicer, nad se ni spremenilo od moje zadnje napovedi, ne? Še kar kaže, ej.
0: Izvoli.
1: Ignorirajte ga. Zvečer in ponoč bo spremenljivo oblačno, zdaj se je tudi že majčkano ohladilo, recimo Celje ima 22 stopin, v Laškem jih imamo 23, tako da pridite, ne, pozdravite.
0: Točno to.
1: To je to?
0: Festival Pivo in Cvete Laško.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo pogledat, če na ceste na Štajerski avtocesti imamo en zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je zaenkrat to, če bo kakršnakoli težava, pa vas bomo tako obvestili. Drugač pa srečno in varno na poti, do cilja pa pridite v Laško, ne?
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
2: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje.
0: Res je.
1: Yep.
2: Uživo iz Laškega. Nina Marčeta in Ernest Kramar.
4: Radio 1.
1: In ura je bila lih pol desetih, mi do zemlja sem se še vedno v mobilnem studiu Radija 1 na Pivo in Cvetju.
0: Zdaj greva počas v zadnjo skupno polno uro oziroma zadnje pol ure najenega današnjega javljanja iz Laškega.
1: Koliko je hiter minil, to ne moreš verjeti.
0: 8 ur sva kle, ma kada je, ne vem, 1 ura.
1: Presežem, ok, ajde, 3 urce, namo pretirava, ampak. Do desetih bova nekako še malo povzela, kaj se dogaja, kaj nas čaka naprej, kdo še pride na odre in kakšen je večerni trip.
0: Se pravi, 21.40 preletiva vse, kaj se dogaja od devetih dalje, Kreslin, Vili, Par, Nivaljak in tako dalje. Ob 21.50 pa Nina.
1: Aha, ja, to takrat se pa počas posloviva od tega današnjega programa iz Laškega, festival pa bo takrat že na polno ogret.
0: A bova mi da tudi šla malo zažurat?
1: Mi da se že zdaj ogrevava in definitivno bova šla, če boš slučajno kaj jamral, da si utrujen ali pa kaj te bom zvlekla, ja, razumeš?
0: Kam gremo prvo?
1: Kar lepo na Zlatorog, kjer bo Parnivaljak.

0: zdaj. No, jaz ne vem, zakaj to krada pojemo, jeter nimam posluha, ampak še vsem to delam. Drugače, ja, to je bil Tisi moje sonce, Bipop na enki. Ura je zlih 20 do 10, Radio 1 je v Laškem, festival pa je zdaj že v polnem večernem zagonu. A je tako?
1: Ja, meni se di, da že malo tudi mikrofoni vleče od zuni, na polno ja. Dogaja, ropota, v bistvu ta studio se kar prebika od muske od zuni. Pregledamo, kaj se dogaja od 9 naprej, na odru Zlatorog sta ob 9 začela Vlado Kreslin in Mali bogovi. Tam je zdaj že žurka na polno.
0: Na odru Laško pa je ob 9 začel Vili Resnik band, tam je pa tudi verjetno že kar, ne moram primerjati, verjetno tudi konkreten žurno.
1: Ma, sigurno Vili vedno naredi hudo fešto.
0: Tako.
1: 22.35 na odr Zlatorog pridejo Parni valjak in pa ob isti uri bo še Ines Erbus tam. Po ljubezni tvojih
0: repenin. Joj, kako ona.
1: Ona je bila pri nama, ona je cool.
0: Tukaj ima lep glas, tako da definitivno se tudi tam vidimo. Pa še za čist konc večera, 10 čez polnoč na Zlatorogu, Shank Rock.
1: Če še vedno razmišljate, a iti na festival Laško pivo in cvete ali ne, pa če predstavljate si polnoč, Laško nebo, tale komad.
0: Kaj češ lepšega, poletje, pač v kratki rokavi, na zebe, vroče je.
1: O polnoči pa bo na odru Laško tudi kdo še, Nina?
0: Še Dejan Dogajben.
1: Tako da, če ste mislili, da je zdaj le vrhunc večera, v Laškem se bo dogajal še dolgo, dolgo v noč.
0: Ja, celoten razpored najdete na pivoincvete.si, Radio 1 pa je z vami z Laškega še do 10 zvečer.

0: Sixpence, Non the Richer, Kiss Me. Smo na festivalu Laško pivo in cvetje. A misliš, da bo za koga danes tudi padel prvi poljub na festivalu Laško pivo in cvetje?
1: Definitivno. Jaz mislim, da se klej zgodi svega iz svačega.
0: Svega iz svačega.
1: Tako. Drugač pa ja, noč, še zadnjih 10 minut najega današnjega javljanja z Laškega, ne, Radio 1 je bil danes z vami iz mobilnega studija na Pivo in cvetju. Mi dva z Ernestom pa so spremljala vse od tonskih vaj do prvega pravega večernega utripa.
0: Ej, a bilo je res ogromno dogajanja. Gosti, zgodbe, vaši SMS-i, spomini na Pivo in cvetje in pa valjda glasba. In najboljši del je, da se festival šele začenja. Ja. Dobro se je začel.
1: Ja, na odrih so še Parni Valjak, Ines Erbus, Shank Rock, Dejan Dogaja Band in še veliko festivalskega dogajanja. Jaz sem tako vesela, da nisva zamudila tega, ne?
0: Ne, mi dva šiba

0: Pa zdaj naprej, ja. Če ste v Laškem, uživite, paste na se, paste na svojo družbo, pa ne pozabite, kje ste se zmenili, da se dobite, ker to je kar pomembna informacija. Mi pa se moramo to še zmeniti.
1: Ja, pa danes smo tudi slišali dosti takih zgodkov, ko ste se že izgubili, tako da paste na se. Pa če ste nas poslušali doma ali pa za avto, hvala, da ste bili z nama. Jutri se Pivo in cveti nadaljuje, Radio 1 pa ostaja z vami. Midva bova z vami spet od 2 vse do 8 zvečer, direkt iz Laškega.
0: Predtem pa bo z vami Igor Kukovec od 8 zjutraj do 2 popoldne. Nina, zdaj pa mislim, da sva svojo delala, da lahko greva tudi bi dva.
1: Sva. Ja, Laško pa naj zdaj naredi svoje. Mi dva sva se tudi odločila, da zaključila s komadom, s katerim sva danes v bistvu odprla vikend, ne?
0: Res je. Ikona Pop in I Love It, da se zbudite na tale petko večer in prišibate na festival Laško Pivo in Cvetje. Hvala, da ste bili z nama.
1: Uživite in

0: Radio 1. Uradni radio festivala Laško pivo in cvetje. Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Ribnica.

0: kar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Sveže na Radiu 1. Radio.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia.

Enkino Super Pulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
1: Radio Energy.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Radio 1 Ribnica.

trgovinicah Bambini in na bambini.si. Zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250.

Rádio Ena Rybnica. Radijska mreža Rádio Ena.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo Mandela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalca vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Molej. V nadaljevanju.